spet zdaj k nam prihaja. An spet, a rehar jaz sem dobil. Ta moj dopust mi družba daja, ojejej. En sam samcat miljončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat. V kalcijetu zmeram ga da. Kapuh na boban zbežu enkrat. Kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačo. Ej, čer jaz enkrat

αλήθεια για σε λείψε. Λείψε. Λείψε. Να κορώσκαν ράδιου.

На поти и нобдилу. Коронски радио. Ритъм Коронска.

Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Koroškem radiju.

0: Novi zvezki, nova oblačila, nova energija. Za začetek šolskega leta brez tekanja naokoli izberite raje vse na enem mestu. Opravite šolske nakupe v Velenki. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
1: Au, au, au! A si spet pregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
2: V Optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
3: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

πόδι είναι ο Ντίν. Κορόσκι Ράδιο. Ρίτμ Κορόσκα.

0: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
1: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Krška jedrska elektrarna po ohladitvi Save znova obratuje s polno močjo. Zaradi suše in dolgotrajne vročine je 6. avgusta moč zmanjšala na 80%, nato pa jo je postopno povečevala. Ker hidrološke razmere še niso običajne, za varovanje reke še naprej uporablja vse hladilne stolpe. Na Kočevskem so policisti v zadnjih dneh dvakrat posredovali zaradi prijav streljanja. V prvem primeru je moški med zasebnim praznovanjem v zrak streljal s plašilno pištolo. Dan pozneje so izsledili 3 mladoletnike, eden je imel pištolo za signalne rakete. Obe pištoli so zasegli, proti odraslemu bodo uvedli prekrškovni postopek, zoper mladoletnika pa na sodišče vložili obdolžilni predlog. Hrvaška policija je v Pulju prijela Ukrajinca, ki ga Nemčija sumi sodelovanja pri razstrelitvi plinovoda v Severni tok leta 2022. Nemško tožilstvo zahteva njegovo izročitev. Na Kreti pa je beloglavi jastreb zadržal polet letala Ryanair. Posedel je na krilu, gasilci pa so ga varno odstranili in predali strokovnjakom.
4: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
5: Dobro jutro z vremensko napovedjo. Danes bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije oblačno, možno bodo plohe in nevihte, drugod pa bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne bodo krajevne plohe in nevihte možne tudi drugod. Dnevne temperature danes od 29 pa do 34 stopinj. Krajevne padavine z nevihtami se bodo zvečer okrepile in se prehodno razširile proti vzhodu države, vse od zahoda in ob tem postopno tudi slabele. Po noči se bodo predvsem na severozahodu še pojavljale plohe in nevihte. Jutri nas čaka večinoma oblačno vreme, dopoldne bodo na zahodu padavine z nevihtami, sredi dneva se bodo razširile nad vso državo, najnižje jutranje temperature od 18 do 21, najviše dnevne pa od 25 do 29 stopinj. V soboto kaže na zmerno oblačno vreme, še se bodo pojavljale občasne krajevne padavine, v nedeljo pa kaže na večinoma sončno vreme, popoldne v gorah ni izključena kakšna nevihta. Na Koroškem to jutro od 17 do 20 stopinj.
6: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
5: Na cestah večjih posebnosti to jutro ni, naj tako ostane čim dlje, sicer pa seveda nikoli se ne ve. Zato vas prosimo tudi danes, da nas obveščate na 041-727-727.
6: To je poletno jutro na Koroškem radiju.
7: Dobro jutro.
6: Spelo Šavc.
5: 5:06, dobro jutro v četrtkovem jutru 20. avgusta. Ko nas čaka pravzaprav en prijetno topel, tudi malce bolj vroč dan brez padavin najbrž. Jur je daleč proč in uživa, mi pa seveda delovno in aktualno naprej. Pa dobro kavo želim.
6: Koroški radio. Ritem Koroške.

15.06. Dobro jutro, Koroška. Danes je 20. avgust, upam, da vam dan prinese kaj lepega in dobrega, predvsem strani ljudi, ki vas obkrožajo. No in kaj novega, slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić bo od danes pa do ponedeljka v Sloveniji gostil ekipo Los Angeles Lakers. Druženje pred začetkom nove sezone bo namenjeno predvsem spoznavanju, pa tudi povezovanju igralcev, se je ekipa poleti doživela kar precej sprememb. Zanimivo in dobro, dobrodošli fantje pri nas. No, Sloven Gradec je v teh dneh v znamenju vrhunskega tenisa, do 23. avgusta še v tenis centru Murko poteka mednarodni moški turnir VTT Sloven Gradec Open. Zanimivo, nagradni sklad znaša kar 30.000 ameriških dolarjev. Vabijo k ogledu dobrih udarcev, iz Slovengradca pa naravne, tradicionalni

Prištinov sejem na Ravnah, ki se je odvil včeraj in privabil množico zadovoljnih ljudi, velja za enega osrednjih dogodkov ravenskih dni, ki potekajo ta teden. Za še boljše razpoloženje so poskrbeli z narodno zabavno glasbo, no danes gre ravenska karavana naprej, Night in the Park Fausch d'Urbain o 19:30 zvečer, jutri pa elektronska glasba na poseki od 21. ure naprej, v šotoru pa Jan Plestenjak in Vlado Kreslin z malimi bogovi od 9. naprej zvečer, se razume. Fausch d'Urbain torej nocoj na Ravnah vabijo in tudi tale je z njihovega repertoarja 17:06. Dobro jutro!

te prebujajo sončni žarki in petje ptic. Je še jutranje vstajanje veliko lažje. Obožujemo poletje. Koroški radio, ritem Koroške.

0: Zelo široko izpovedna pesem Michael Bublé v nadaljevanju in Everything. Še prej pa, koliko ekološke hrane dejansko pride na krožnike otrok v vrtcih in šolah, nas je zanimalo. Pred začetkom novega šolskega leta preverjamo, kako uspešni so javni zavodi pri uvajanju ekoloških živil in kje se še zatika.
1: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice z možnostjo dostave. Bowling center Bajta. Radlje ob Dravi.
1: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški
3: Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all-you-can-eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka. Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbrani izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
4: Sonček sije, dežek je, moja v brezno pelje se. Kaj bo v brezno delala, avto si bo rihtala. Ford Automarket Rebernik je tam, jaz pa bom 3 ure čisto sam.
5: Čuješ, če žena vpraša, tudi zadnji stavek ni moja ideja.
6: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
7: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
8: A bejš, kje pa?
7: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
6: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
9: Gremo na Kope!
10: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
0: Želim vam prijetno četrtkovo jutro, Katja Gole. Pred vrati je novo šolsko leto, nanj se pripravljajo tudi vodje prehrane v vrtcih in šolah, več o tej temi pa Karin Potočnik, sogovornico Polono Bastič, vodjo delavnic za usposabljanje kuharjev, vodi prehrane in ravnateljev pri uvajanju ekološke hrane v javne zavode.
11: Kako je s tem na Koroškem? Koliko otroci jedo ekološko?
12: Javni zavodi so si, bom rekla, zelo različni. V določenih šolah, vrtcih že zelo veliko odkupujejo od lokalnih kmetov ekoloških živil. V kakšnih drugih je še veliko dela, kar pomeni, da se morajo nekako spoznati z lokalnimi ponudniki, se z njimi pogovoriti, kaj je na voljo in seveda razmisliti, kako bodo to vključili v svoj jedilnik. Izpostavim lahko osnovno šolo Muta, kjer je potekala ena od teh delavnic. Tam smo z organizatorko prehrane in vsemi zaposlenimi v kuhinji postavili dobre temelje, da jim bo od naslednjega šolskega leta, če že niso začeli, šlo to še toliko bolje od rok.
11: Kako kot organizatorka prehrane svetujete naj začnejo z uvajanjem ekoloških živil?
12: Dobro je začeti kar takoj, če še nismo. Ena od možnosti, ki se ponuja, je, da se osnovna šola vključi v projekt šolske sheme. Tukaj lahko ponudimo različno sadje in zelenjavo in kar finance nekako pridajo strani Evropske unije, ne pa iz denarnic staršev. Lahko posežemo po ekoloških živilih, ki so nekoliko dražja, ampak tukaj je kvaliteta tako visoko, da je dobro, če smo zagovorniki te kvalitete in živila ustrajno vključujemo in ponujamo. Če ne bodo sprejeli prvič, poskusimo še drugič, tretjič, samo obupati, ne.
13: Od prve jutranje kave
8: Do dolgih poletnih večerov. Dom je tam, kjer se dobro počutite. V Dankuchen Dravograd najdete kuhinje ter pohištvo za vso stanovanje. Naj vas navdihne poletje.
13: Dankuchen Dravograd. Za dom, v katerega se vedno radi vračate.
0: Vreme danes bo sončno, z občasno povečano oblačnostjo, popoldne je možna kakšna ploha, sicer pa temperature danes od 29 do 34 stopinj. Tudi po noči lahko dežuje, jutri bo večinoma oblačno, sredi dneva in popoldne se lahko plohe razširijo nad vso državo. Jutranje temperature od 18 do 21, dnevne od 25 do 29 stopinj. V soboto kaže na zmerno oblačno vreme, še se bodo pojavljale občasne krajevne padavine, no v nedeljo pa kaže na večinoma sončno vreme. Temperature na Koroškem Mežica 17 stopinj, Ravne in Slovenjgradec 16, v Dravogradu 20, no ob morju je že 27 stopinj, na 2500 metrih na Kredarici pa 10. Na cestah večjih posebnosti ne beležimo. Vozite varno in nas obveščajte na 041 727 727. Dobro jutro, 6:45. O najbolj aktualni čveki ob jutranji kavi v nadaljevanju, že kmalo. Michael Bublé je tole, Magic prihaja in Nina Pušlar.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.

0: 15 pred sedmo je, dobro jutro. Ste konc dopusta, pa zmatrani. Veliko ljudi se po dopustu ne počuti sproščeno, ampak prazno, utrujeno in brez energije. Tudi vi? Psihologi pravijo, da gre za povsem normalen odziv telesa, ki se po obdobju počitka pač znova sooča z rutino, z obveznostmi in spremembo ritma. In ta občutek je pogostejši, kot si mislimo. Ok, nismo edini, da se to tudi popraviti. Pravijo, da je bolje, in da bo bolje, če se bomo malo prej zbudili, v miru popili kavo, če se bomo vsaj malo razmigali, preden gremo v pogon, in zelo pomembno, ne prižgite takoj telefona in ne takoj pregledati službene pošte. Lahko pa je že pa potegnete tole jutranjo temo za kavi. Miha Brejc je umaknil obrazec za zbiranje podpisov pod peticijo za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča zaradi, kot pravi, več tisoč glasov iz Indije in Izraela. Zdaj računa na pomoč političnih strank, ki bi organizirale klasično zbiranje podpisov. Kaj bo? Bo. MK v nadaljevanju.
1: Mam en hit iz glavi, lepo slišem. Mala, ko si z mano, daj fav na airplane mode.
2: Daj, no.
1: Da naredimo za...
2: Morje.
1: Veš, kak veš?
2: Mal.
1: Ok.
3: I love you, babe.

0: Desetih manjka še do sedme, dobro jutro, Koroška. Zbujamo se torej v nov dan 20. avgusta. In res se mi zdi fascinantno, da imamo v Sloveniji 434 stoletnikov. Mislim res. No, imamo pa tudi 5 novorojenčkov v naši porodnišnici, 3 dečki in 2 deklici na novo. Čestitke in vse najboljše želimo.
1: Novi dan z Radijem Obsijan. Dobro jutro. Jutrani program Koroškega radija.
2: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
1: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
3: Nova torba je prvi korak v novo šolsko dogodivščino. V Bags & More v Velenki poiščite šolske potrebščine, nahrbtnike, torbe in dodatke za vse stile in generacije. Za samozavesten začetek šolskega leta. Bags & More v Velenki.
4: Žan, prevedi. Janez pridobi cenovno ugoden komplet vodilnih barov ter majico priznane blagovne znamke.
5: Ziher, Janez je predribljal sistem. Pelikanove vdenke, 12 barov, 5 evrov, pa brandirane majice. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones, pa LS za 10 evrov.
6: Veselo v šolo. Tedi, polni dej.
7: Imate poškodovano vetrobransko steklo ali odbijač?
8: Pri nas dobite več kot lepo pravilo. Ob menjavi vetrobranskega stekla vam nudimo 50% popust na brisalce, brezplačno dolijemo tekočino za stekla, opravimo kalibracijo asistenčnih sistemov za vse znamke vozil in zagotovimo nadomestno vozilo.
7: Ob popravilu odbijača brezplačno spoliramo in nastavimo žaromete. Po popravilu pa vozilo še očistimo in pregledamo podvozje. Za manjše poškodbe so na voljo tudi hitri termini v istem ali naslednjem tednu.
8: Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
7: Letni oder Ruše že 27 let ponuja nepozabno doživetje v zavetju pohorskih gozdov. Pridružite se nam od 14. do 23. avgusta na številnih koncertih in predstavah. Nastopili bodo Plavi orkestar, Bigfoot Mama, Klapa Sebeniko, večer muzikala Only Jams in mnogi drugi. Vstopnice in program na www.letnioder.si.
9: Slušni aparati Audio BM.
7: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
10: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
0: Elektrocelje, DD nadzorništva Slovengradec in Vuzenica sporočajo, da bo danes prekinjena dobava električne energije na področju postaj Primož Julko Julko med 8 in 13 uro in Dom starostnikov Slovengradec med 6.45 in 9.15. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Za razumevanje se zahvaljujejo. Zaradi sanacije vozne površine iz granitnih kock bo v Meškovi ulici v Slovengradcu do predvidoma konca avgusta vzpostavljena popolna zapora za promet. V času zapore bo dostop dovoljen stanovalcem in intervencijskim vozilom, in sicer iz smeri Gosposvetske ceste splošne bolnišnice Slovengradec. Vse udeležence v prometu prosijo za razumevanje in upoštevanje začasne prometne ureditve. Občina Ravne na Koroškem omogoča upokojenkam in upokojencem iz bolj oddaljenih območij brezplačni prevoz na tradicionalno nedeljsko druženje upokojencev v Šotoru v sklopu Ravenskih dni v nedeljo 23. avgusta s pričetkom ob 12. uri. Iz avtobusne postaje Tolsti vrh pri čistilni napravi bo odhod v nedeljo ob 10.30, vmes bo postanek še na avtobusni postaji Dobrije. Iz strojne pri šoli bo prevoz organiziran ob 11.30, vmes postanek na avtobusni postaji Tolsti proti vrh Štrikar. Kombi bo v Kotljah na avtobusni postaji ob 10.30, vmes bo postanek na avtobusni postaji Brdinje in na Javorniku pri Šparu, iz Dobje vasi pa po odhod ob 11.30, vmes postanek na Janečah. Prevozi nazaj domov bodo iz prizorišča dogajanja Šotora pri letnem bazenu potekali vsako polno uro od 15. do 17. ure v vse smeri. Obvezne pa so predhodne prijave na nič 2, 82 16 nič 22 do četrtka 20. augusta, to je danes do 12. ure. Upokojenke in upokojenci občine Ravne, vabljeni na vaš praznik.

0: In vsi bomo preživeli, dokler bomo. Gloria Gaynor v nadaljevanju, dobro jutro Koroška, ob sedmih.
1: Simplex, tehnologija, ki osvaja strmine. Daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah za najbolj zahtevne. Že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke, tudi preko Limpej ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik, da bo delo veselo. Koroški radio. Novice.
2: Dobro jutro, voščim Darja Štrastisu. Miha Brejc je umaknil spletni obrazec za peticijo za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, potem ko so zaznali nenaden vnos več tisoč podpisov iz Izraela in Indije. Peticijo so zaključili pri skoraj 65 tisoč podpisih, med njimi so bili tudi očitno lažni vnosi, kot so Trump ali Putin ali Miki Miška. Obrazec pa tehnično ni omejeval, koliko krat lahko ista oseba podpiše. Brejc zdaj računa na pomoč političnih strank za klasično zbiranje podpisov. Spletni vplivnež Aleksander Repič je med tem na spletni strani objavil protipeticijo Stevo ostaja. Hrvaška policija pa je v Pulju prijela Ukrajinca Vladimirja Z, ki ga Nemčija sumi sodelovanja pri razstrelitvi plinovoda v Severni tok leta 2022. Nemško tožilstvo zahteva njegovo izročitev. Kalabrijsko letovišče Praia Mare pa je do konca avgusta uvedlo prepoved samostojnega gibanja otrok mlajših od 14 let med 1 in pol sedmo zjutraj. Kršitev staršem prinaša globo od 25 do 500 evrov. Župan ukrep utemeljuje z varnostjo otrok pred prometnimi nesrečami, napadi s stikom z drogami pa tudi s porastom vandalizma. Gre za drugo leto zapored, mnenja prebivalstva in gostov pa so deljena.
3: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije.

0: Prnovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, Supernova Mercator.
1: Vse bomo imeli dan, sonce, oblake in kakšno ploho popovdne in do 34 stopinj Celzija. Po noči lahko dežuje, jutri nas čaka večinoma oblačen dan, sredi dneva in popovdne se lahko plohe razširijo nad vso državo. Temperature zjutraj od 18 do 21 in čez dan od 25 do 29 stopinj. V soboto kaže na zmerno oblačno vreme, še se bodo pojavljale občasne krajevne padavine, v nedeljo kaže na večinoma sončno vreme. 17 stopinj je v Mežici, v Slovengradcu in na Ravnah, v Dravogradu 21. No, kot zanimivost, ob morju je že 27 stopinj, na Kredarici 10, na Uršli 16.
2: Najlepši otroški rojstni dnevi imajo eno skrivnost. Starši po njih niso utrujeni. Labobo poskrbi za pravlično igralnico, prigrizke, pijačo, animatorja, pa še za starše. Pokličite 040 230 977. la-bobo.si.
1: Promet poteka brez večjih posebnosti. Vi nam povejte, kaj se dogaja na 041-727-727. Srečno!
3: Dobro jutro!
4: To je poletno jutro na Koroškem radiju. Spelo Šavc.
1: 3:07 je dobro jutro. Svetovni dan komarjev je danes. Za mnoge najbolj zoprn mrčes, no, zanimiva dejstva sledijo.
4: Koroški radio. Ritem Koroške.

Hvala za besedo, Batista Kedilek in Amaja skupaj. 14:07 je, dobro jutro. Svetovni dan komarja obeležujemo danes, ta datum pa je povezan z odkritjem britanskega zdravnika Ronalda Rossa, ki je leta 1897 dokazal, da komari prenašajo malarijo. Majhni, ampak imajo tako velik vpliv na zdravje ljudi. Nekatere vrste žal lahko prenašajo bolezni, med drugim tudi viru zahodnega Nila, o katerem poročajo iz nekaterih držav prav te dni. No, kri pijejo samo samice, ki jo potrebujejo za razvoj jajčec, medtem ko se samci prehranjujejo predvsem z rastlinskimi sokovi in nektarjem. Tudi v Sloveniji so komari poleti zelo, zelo pogosti, zato je pomembna dobra zaščita. Še stotič povemo, pomagajo svetla dolga oblačila, mreže na oknih, repelenti, odstranjevanje stoječe vode, kjer se komari najraje raznožujejo in zadržujejo. Privlačite jih izdihani CO2 in von človeškega potu, mlečna kislina. Najraje pa menda pikajo ljudi s krvno skupino nič. Letijo s hitrostjo med 1,5 in 2,5 km na uro, so med počasnejšimi letečimi žuželkami na svetu in k sreči imajo, no vsej za nas, kratko življenje. Samci menda živijo le okoli 1 do 2 tednov, medtem ko samice v idealnih pogojih lahko živijo seveda dlje, do 1 meseca ali več. 16:07, Joe Cocker nadaljuje četrtkovo jutro.

prebujajo sončni žarki in petje ptic. Je še jutranje vstajanje veliko lažje. Obožujemo poletje. Koroški radio, ritem Koroške.

lasje posvetlijo, koža potemni in postane bolj seksi. Voda se ogreje, pijača pa prijetno hladi. Obožujemo poletje. Koroški radio, ritem Koroške.

0: kriv Severina in Boris Novković. Dobro jutro, 2 minuti pred 7:30. Nekaj svežega v nadaljevanju, Kygo Khalid in Griffin Save My Love. Še prej pa poletna sezona je še vedno v polnem teku, Koroško pa domači in tuji turisti odkrivajo počasi, a zagotovo, kaj jih najbolj pritegne, koliko časa ostanejo in kaj regiji še manjka do večje turistične prepoznavnosti.
1: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
2: Zabava za deco
3: in počitek za starše.
2: Gusarske počitnice v Prlekije.
1: Terme Banovci, za res drugačne počitnice. Ne vedo za vas, vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški
4: Šola je pred vrati, manjkajo še majica, copati, zvezek ali tista malenkost, na katero vedno pomislimo v zadnji hip. Uredite zadnje šolske nakupe hitro in na enem mestu, v Velenki.
5: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velenka.
6: Si pripravljen na enega največjih športnih dogodkov na Koroškem? Od 17. do 23. avgusta pridi na Slovengradec.

0: $20,000. Pridi v Slovenjgradec, podpri igralce in doživi vrhunski tenis v živo.
1: Kulturni dom Slovenjgradec. Ta teden v kinu, v petek ob 20. Grozljivka Zakleti, med nami so. V soboto ob 18. animirani film Sveti grač 5 in ob 20. akcijska drama Smrt Robina Huda. V nedeljo ob 18. animirani film Vajana in ob 20. grozljivka Backrooms, brez izhoda. Vabljeni.
0: Sedmi festival Makaron Flajša in Tife.
2: Nedelja 30. avgust od 10. ure dalje. Plato za Narodnim domom Mežica.
0: Ne zamudite prepletanja vonjav domače kuhinje, smeha, glasbe in prave festivalske energije.
2: Ekipe bodo za obiskovalce pripravile vsaka svoj Makaron Flajš.
0: Za prijetno osvežitev pa ne bo manjkala niti Arpičeva Tifa. Reč.
2: Arpičeva Tifa. Okušali in ocenjevali boste kuharske mojstrovine vseh ekip in izbrali kralja ali kraljico Makaron Flajša 2026.
0: Pridite pravočasno, da ne ostanete brez. Makaron Flajša vsako leto zmanjka zelo hitro. Več info na Facebook strani Vizit Mežica.
1: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
5: Obež, kje pa?
4: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
0: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
6: Gremo na Kope!
7: Koroški radio. Iz naše regije.
8: Želim vam prijetno četrtkovo jutro, v novicah z vami Katja Gole. Koroška je letos polna turistov. Kako živahna pa je v resnici letošnja poletna sezona? Kdo prihaja na Koroško, koliko časa gostje ostanejo in kaj jih najbolj pritegne? O poletnem turističnem tripu se bomo v daji v žarišču pogovarjali z Maticem Primožičem z Regionalne razvojne agencije za Koroško in področno svetovalko za turizem z javnega zavoda Spotur Slovenjgradec Marijo Lah. Kakšno pa je trenutno stanje v turizmu, Matic Primožič in Marija Lah?
9: Po pogovorih s ponudniki pa beležimo pozitivno odziv, zadovoljstvo z letošnjo poletno sezono, še posebej nas je pa presenetilo obdobje pomladanskega dela, kjer se je v bistvu povečalo tudi za 25%, torej nizka sezona ni več tako nizka, kot je bila nekdaj.
10: Moram pa povedati, da kar se tiče statistike, pa mi beležimo en rahel upad, ampak to je čisto razumljivo, glede torej nočitev, glede na to, da je hotel v mestu, v obnovi, že kar nekaj mesecev in so si morali pač obiskovalci poiskati nočitve drugje. Prihajajo pa v mestno jedro in okolico. Predvsem beležimo velik porast, kot že vsi, ki smo ob štrekni, torej ob kolesarski poti kolesarjev. Dnevno se skozi naše mesto vozi veliko kolesarjev iz različnih držav, ne samo Slovencev.
8: Več pa v današnji oddaj v žarišču danes nekaj po 11. uri vabljenih poslušanju. Sončno bo danes občasno povečano oblačnostjo, popoldne pa je možna tudi kakšna ploha, se pravi vse bo. Temperature od 29 do 34 stopinj. Tudi po noči lahko dežuje, jutri bo večinoma oblačno vreme, sredi dneva in popoldne se lahko plohe razširijo nad vso državo. Temperature zjutraj od 18 do 21 in čez dan od 25 do 29 stopinj. V soboto kaže na zmerno oblačno vreme, še se bodo pojavljale občasne krajevne padavine, v nedeljo pa kaže na večino sončno vreme. Temperature počasi rastejo, Mežica in Ravne 17 stopinj, Slovenjgradec 18, Dravograd 21, no ob morju 27 stopinj, na Kredarici 11, na Uršli pa 16. Promet poteka brez večjih posebnosti, če vidite in veste drugače. 041 727 727.

16 pred 8. Dobro jutro. Vroče poletje je več ljudi to sezono poslalo tudi v gore. Tam znajo povedati, da so bile planinske koče bolj obiskane kot sicer, ampak opozarjajo na vedno večjo brezbrižnost ljudi ob obisku narave. Ljudje za seboj žal puščajo vse več smeti. No, ena od koč v italijanskih Dolomitih pa se v zadnjem času sooča s posebej velikim navalom ljudi. Zakaj? Toliko ljudi zato, ker imajo tam ene krofe polnjene z vanilijino kremo in te krofe so seveda objavljali na družbenih omrežjih in potem opevali so jih številni vplivneži in zdaj imajo gužvo. In alpskim združenjem seveda taka oblika turizma povzroča tudi skrbi. No, mi gremo na Uršljo na Štrudl, pa gobovo župo, na peco na golaž in na vrh. Ne puščamo smeti za sabo, predvsem pa uživamo v naravi in razgledih. Ob tem povabilo na že 26. kolesarski festival s kolesom okoli Uršlje gore in po Štrekni. Ta bo potekal v soboto 5. septembra od 10. ure naprej. Gremo dalje z nekaj glasbe, da vas budi, dvigne, zriti na noge.

0: Novi dan z Radijem Opsijan.
1: Dobro jutro.
0: Jutrani program Koroškega radija.
2: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
0: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase.
3: Koroški radio.
4: Šolski zvonec bo kmalo zazvonil. Je vse pripravljeno. Oblačila, obutev, dodatki, zvezki in še kakšna malenkost za pogumen začetek. Zadnji šolski nakupi so najlažji, ko je vse na enem mestu. V Velenki.
5: Še razmišljaš, kam naprej? Višja strokovna šola Ravne vabi k prijavi. Od 21. do 27. avgusta poteka drugi prijavni rok. Prosta mesta za redni in izredni študij so še v programih. Elektrotehnika, mehatronika in strojništvo. Prijavite se lahko tudi osebno. Vsak delovni dan od 8. do 12. ure na sedežu šole. Več na visjasolaravne.si. Tvoja prihodnost se začne na Ravnah.
6: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
7: Imate poškodovano vetrobransko steklo ali odbijač?
8: Pri nas dobite več kot lepo pravilo. Ob menjavi vetrobranskega stekla vam nudimo 50% popust na brisavce, brezplačno dolijemo tekočino za steklo, opravimo kalibracijo asistenčnih sistemov za vse znamke vozil in zagotovimo nadomestno vozilo.
7: Ob popravilu odbijača brezplačno spoliramo in nastavimo žaromete. Po popravilu pa vozilo še očistimo in pregledamo podvozje. Za manjše poškodbe so na voljo tudi hitri termini v istem ali naslednjem tednu.
8: Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
9: Relax. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. avgusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
10: Animacijski rojstni dnevi v največjem družinskem igrišču na Koroškem. Preveri na safaripark.si ali Facebooku.
11: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
12: Akcija.
11: Od 1. junija dalje. Zamrznjene piščanče peruti A kvalitete. Že za 1,99 evra na kilogram. Samo v koroški perutnini Herminoveh, Ravne in Slovengradec.
13: Vod Celje obvešča vse udeležence v prometu, da bo v soboto 22. avgusta od 7. ure zjutraj do 7. zvečer popolna zapora glavne ceste Ravne-Dravograd. V času popolne zapore bo obvoza osebna vozila in tovorna vozila brez priklopnika voden po državnih cestah na relaciji Ravne-Slovengradec v Tiški vrh in obratno, ter za tovorna vozila s priklopnikom po državnih cestah na relaciji Ravne-Poljana-Mežica, Črna-Šoštan-Velenje, Mislinja-Slovengradec v Tiški vrh in obratno. V primeru slabega vremena bo popolna zapora odpovedana, zahvaljujejo se za razumevanje. Zaradi sanacije vozišča na Koroški cesti v Slovengradcu pa bodo predvidoma konca avgusta vzpostavljena popolna zapora za promet. Za stanovalce bo v času zapore omogočen dostop iz smeri Štibuha, kjer bo začasno urejen dvosmerni promet. Vse udeležence v prometu prosijo in se zahvaljujejo za razumevanje in upoštevanje začasne prometne ureditve.

0: Fine Young Cannibals so tole in She Drives Me Crazy, kar je odlično. Elton John v nadaljevanju s hitom iz leta 84, Sad Song, še prej Kaj novega.
1: Čuj, kaj si ti kar razmišljala, da bi mi dva imela še enega otroka?
2: Kaj? Pozabi. Že zdaj ne vem, ki imam glavo, ker vse delam sama. Odkot ti za naenkrat to?
1: Ja, če pa mama v avtu še toliko prostora.
3: Novi Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne družine.
4: Ford Automarket Rebrnik. Vsi zadovoljni.
3: Koroški radio. Novice.
5: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Prvak opozicije Robert Golob poziva premijeja Janeza Janšo naj skliče sejo sveta za nacionalno varnost. Pristojne institucije naj bi predstavile informacije o morebitnem vpletanju Rusije in Izraela v slovensko varnost. Opozarja, da nacionalna varnost ne sme postati sredstvo političnih obračunavanj. Za naslednji teden je sklicala tudi sejo KNOVS-a, kjer naj bi Sova predstavila informacije o vplivu tretjih držav. Slovenija pa bo za vojaško letalstvo kupila 3000 raket zrak-zemlja. Prvo polovico naj bi vojska prejela leta 2028, preostale pa leto pozneje. Ministrstvo za obrambo vrednosti naročila še ne razkriva, ker javno naročanje poteka. Ponudba zbira do 2. septembra. Rakete imajo domet 3 km in so namenjene podpori kopenskim silam. Po trendih, kot so izboljševanje videza, prehrane in ravni testosterona, pa je na TikToku zdaj na vrsti glas. Nov spletni trend, imenovan Voice Maxing, mlade moške uči, kako z vajami in aplikacijami umetno poglobiti glas, da bi bili privlačnejši za ženske. Znanstveniki opozarjajo, da višina glasu določena že v puberteti in je pozneje ni mogoče spremeniti, umetno poglabljanje pa lahko povzroči poškodbe glasilk. Raziskave sicer potrjujejo, da je globok glas ženskam res privlačen, a le če je pristen in ne prisiljen.
6: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno

0: avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
1: Sončno bo danes s povečano oblačnostjo, popoldne je možna kakšna ploha, temperature od 39 do 34 stopinj. Tudi po noči lahko dežuje. Jutri bo večinoma oblačno, sredi dneva in popoldne se lahko plohe razširijo nad vso državo, temperature zjutraj pa od 18 do 21 in čez dan od 25 do 29 stopinj. V soboto kaže na zmerno oblačno vreme, še se bodo pojavljale občasne krajevne padavine, v nedeljo pa nas čaka sonce. Vse tako zdaj pravijo. Poglejmo temperature, Mežica 18 stopinj, Slovenj Gradec in Ravne 19, Dravograd 22, zanimivo ob morju 27, na Uršli 16.
0: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik, Ravne in Slovenj Gradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
1: Vi nam povejte, kaj je novega na naših cestah na 041-727-727, sicer pa srečno pot vsem.
2: Dobro jutro.
3: To je poletno jutro na Koroškem radiju. Spelo Šavc.
1: 3 minute čez 8, dobro jutro, poletni hiti in aktualno dogajanje na Koroškem. Ravenski dnevi so v polnem teku, Slovenj Gradec je v znamenju tenisa, nekje pa ne dovolijo žoganja na igrišču. Več o novicah, ostanite z nami.
3: Koroški radio. Ritem Koroške.

14 čez 8 je dobro jutro, pred nami je razmeroma vroč in suh dan, čeprav popovdne lahko pade kakšna kaplja za osvežitev. Mi pa v jutranjem programu že odpiramo vrata najbolj sončnega desetletja, čas je za poletni Eurodance zvok iz leta 96 in če kava še ni prijela, vas bo ta ritem zagotovo prebudil in vas odpeljal tja, kamor želite. Tukaj so Mr. President in legendarni Coco Jumbo. Zanimivo, skupina sploh ni iz Karibov, kot so govorili. To je bila nemška prevara, skupina Mr. President prihaja iz hladnega Bremna v Nemčiji. In kljub temu, da je bila pesem poletna himna cele Evrope in se je prebila celo na ameriško lestvico Billboard, v domači Nemčiji nikoli ni dosegla prvega mesta na lestvicah. Ustavila se je na drugem. Mi jo dajemo ta hip na prvo mesto, Mr. President, 15 čez 8.

0: Trigger Finger in I Follow Rivers. Ed Sheeran nadaljuje. Thinking out loud, še prej dobro jutro, danes dežurni Kati Gule, kaj je novega na Koroškem?
1: Ja, lep pozdrav, ja, eno lepo četrtkovo jutro, kar aktivni smo bili že na vse zgodaj, ko smo po Mežici raziskovali in iskali tablo, kjer piše, da se otroci na igrišču ne smejo žogati. Včeraj smo na to tablo seveda zaznali na družbenih omrežjih, sprva smo seveda verjeli, da gre za potegavščino, ki jo je pripravila umetna inteligenca, danes pa smo do te table res prišli in ugotovili, da res stoji, zdaj je občina, oziroma zakaj je občina namestila takšno tablo, bo pojasnil župan Mark Maze. Upam, da ne bo naslednja tabla, kjer bo velevala, da naj zdaj pa občani hodijo po prstih. Ampak dobro, to bomo odprli potem tudi v nadaljevanju.
0: Tako je, poslušalce bomo povabili k sodelovanju oziroma v ustvarjanju programa Sklici, da morda povedo ne, še svojo plat zgodbe oziroma kaj o tem mislijo
1: tako,
0: oni.
1: Tako, seveda, ni pa vse črno-belo, tako da. Dobro, iz Mežice pa na Agro, na kmetijsko-živilski sejem, kjer je precej Korošcev prijelo odličja za koroško strt, ki je res kvalitetna, tako da čestitke. Zjutraj pa smo pohvalili uporabnike Ozare, ki pridno čistijo in urejajo vrtove pred našo stavbo, torej pred stavbo upravne enote, kjer je radio in zato bomo seveda tudi zavrteli prav za njih en dober komad, da bojo še bolj veselo čistili in migali. Kmalo pa že nekaj nasvetov psihoterapevtke Vesne Lujinovič o čim lažjem vstopu v šolo, predvsem za prvošolčke.
0: Hvala in dobro delo želim.
1: Enako, lep pozdrav.
2: Novi zvezki, nova oblačila, nova energija. Za začetek šolskega leta brez tekanja naokoli izberite raje vse na enem mestu. Opravite šolske nakupe v Velenki. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
3: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
4: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo?
5: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: 40% ceneje. In pomarančni sok z Lidl Plus samo 99 centov. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus. Lidl, splača se.
1: Gostinica Nama Nova Slovengradec.
2: Odlične samopostrežne malice vsak delovni dan od 10. do 14. ure.
1: Vabljeni v gostinico Nama Nova Slovengradec.
3: Vurt. Nova trgovina Vurt za obrtnike in podjetnike v Slovengradcu pod gradom 4. Vurt. Obiščite trgovino Vurt.
4: Koroški radio. Iz naše regije.
5: Želim vam prijetno četrtkovo jutro, v novicah z vami Katja Gole. Do prvega šolskega zvonca nas ločita manj kot 2 tedna, medtem ko se nekateri otroci vrnitve med sošolce že veselijo, lahko začetek šolskega leta pri drugih spremljajo negotovo, stiska ali celo strah. Še posebej čustven je ta korak za prvošolce, ki prvič stopajo v povsem novo okolje, težje pa je lahko tudi za otroke, ki so imeli v preteklem šolskem letu slabe izkušnje, težave z učenjem ali odnose z vrstniki. Kako otroka v teh zadnjih počitniških dneh pripraviti na vrnitev oziroma prvi vstop v šolo in na katere znake stiske morajo biti starši pozorni, smo vprašali specializantko psihoterapije Vesno Lujinovič.
6: Se mi zdi, da je najpomembnejše mogoče, da največ pozornosti posvetimo prvošolčkom, ki se soočajo z različnimi strahovi. Strah pred neznanim, pred ločitvijo od staršev, pred neuspehom, pred tem, ali bo sprejet med vrstniki, ali bo zmogel šolske zahteve. In vedeti moramo, da prvošolček še ni mali odrasel človek. Čeprav je že zelo sposoben, zelo samostojen, še veliko potrebuje čustvene odpore, podpore, predvidljivosti, občutka varnosti. In pri prvošolčkih se mi zdi, da je zelo pogosto, da so kdaj že zelo samostojni, potem pa pride kakšen trenutek, ko so polni strahov, dvomov, ne želijo več v šolo, ne želijo se ločiti od staršev. In takrat je zelo pomembno, da mi kot odrasli vemo, da je to zelo normalno, da je to razvojno. Tako kot vozimo kolo in se naučimo, še vedno pademo kdaj v začetku. Občutek varnosti za otroka je tisti, ki mu pomaga premagati te strahove. In kaj mi odrasli lahko storimo za ta občutek varnosti? Starši predvsem to, da ne posvečajo toliko pozornosti, kaj otrok zna, koliko zna brati, računati, ampak da se posvetijo bolj drugim vidikom, kot so recimo, kakšno je vzgojno delovanje šole. Kaj se bo zgodilo, če bom to in to v šoli? Koga lahko v šoli prosim za pomoč? Kakšna so pravila v šoli? Da starši skupaj z učencem pred samim vstopom v šolo pogledajo, da se otrok navadi na mogoče neka nova pravila, ki jih mogoče v vrtcu ni bilo.
5: Pomembno je predvsem, da morebitnih otrokovih strahov pred šolo ne zmanjšujemo ali odpravljamo z besedami, da bo vse v redu, ampak mu damo možnost, da o njih spregovori.
7: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
8: Sončno bo danes z občasno povečano oblačnostjo, popoldne je možna kakšna ploha, čez dan pa bo od 29 do 34 stopinj. Tudi po noči lahko dežuje, jutri bo večinoma oblačno vreme, sredi dneva prihajajo plohe, temperature zjutraj od 18 do 21 in čez dan od 25 do 29 stopinj. V soboto kaže na zmerno oblačno vreme, še se bodo pojavljale občasne krajevne padavine, v nedeljo pa kaže na večinoma sončno vreme. Temperature poglejmo, Mežica 18, Ravne 20, Slovenj Gradec 22 in Dravograd 23 stopinj.
9: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
8: Radar na Poljani pri Krivogradu, če še kje, nič 4 1 727 727.

Das je bila tole. 18 manjka do 9. Dobro jutro. En lep dan je danes. Košarkarska ekipa LA Lakers je na poti v Slovenijo, če še ne veste. Luka Dončić bo namreč do ponedeljka v Sloveniji gostil svoje soigralce. Zakaj? Za dobro ekipe. In kot piše portal 24 ur, Dončić je za 14 igralcev najel zasebno letalo, čeprav jih pride 16, na katerem jih, tako kot v neimenovanem hotelu v središču Ljubljane, čakajo darilni paketi s slovenskimi izdelki. Kot je poročala novinarka ESPN Ramona Shelburne, bo druženje ob košarkarskem delu vključevalo tudi številne obrobne dejavnosti, kot so obiski priljubljenih Dončićevih restauracij, pa ogled znamenitosti, ribolov na Blejskem jezeru in igranje golfa. Dobrodošli, visoki ljudje z velikimi dlanmi. Če zavijete na Koroško, vas bomo čudno gmajtni.

0: Od prve majice do zadnjega zvezka. Half Price, Field A, New Yorker, Sinsay, Pepco in druge priljubljene prodajalne v Velenki poskrbijo, da je vrnitev v šolo preprosta. Izberite vse na enem mestu. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
1: Žan, prevedi. Janez pridobi cenovno ugoden komplet vodilnih barov ter majico priznane blagovne znamke.
2: Ziher, Janez je predribljal sistem. Pelikanove vdenke, 12 barov, 5 evrov, pa brandirane majice. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones pa LS za 10 evrov.
1: Veselo v šolo. Tedi, polni dej.
3: Ravne bodo znova zaživele.
4: Od 18. do 23. avgusta prihajajo Ravenski dnevi 2026.
5: 6 dni glasbe, okusov, smeha in nepozabnih doživetij. Četrtkov večer bo rezerviran v parku za Night in the Park in Faustur Band.
4: Petek bo velik. Na Ravne prihajajo
5: Jan Plestenjak, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
4: Na poseki pa vas bodo v noč popeljali ritmi Poseka Beats. In sobota, Poseka Summer Sesh, Koroški otroški festival ter večerni žur s skupinama Kingston in Zmelko. Ravenski dnevi 2026. 6 dni, nešteto doživeti in eno mesto, ki utripa skupaj.
5: Od 18. do 23. avgusta na Ravnah na Koroškem.
4: Pridite, ker najboljše zgodbe doživimo skupaj. Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
6: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
7: Moški so z Marsa, ženske so z Venere.
8: Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.

0: Pesek in beton. Preverdi so na selah pri Slovengradu.
1: Mali oglasi.
2: Na lepi mirni lokaciji v Črnečah, občina Dravograd, je na prodaj hiša skupno površino 563 kvadratnih metrov. Ob hiši se nahaja gospodarsko poslopje Hlev v velikosti 543 kvadratnih metrov ter prostorno zemljišče v izmeri 6424 kvadratnih metrov. Hiša je bila zgrajena leta 1945, adaptirana leta 2006. Cena po dogovoru, za dodatne informacije pa 0,51. 600-509. Prodam osebni avto, Mini One, letnik 2011, bencinski motor, prvi lastnik. Prevoženih ima 275 tisoč kilometrov in je redno vzdrževan. Pred enim mesecem je bil opravljen tudi generalni servis. Več informacij na 0,41-342-944.
1: Male oglase najdete tudi na www.koroski-radio.si.
2: Voz Celje obvešča vse udeležence v prometu, da bo v nedeljo 23. avgusta od 6. do 20. ure popolna zapora glavne ceste Poljana-Šentvid. V času popolne zapore bo obvoz potekal po državnih cestah na relaciji Črna Šoštan, Velenje, Mislinja, Slovengradec, Otiški vrh, Ravne, Mežica in obratno. V primeru slabega vremena bo popolna zapora odpovedana. Zahvaljujejo se za razumevanje. Občina Ravne na Koroškem pa omogoča upokojenkam in upokojencem iz bolj oddaljenih območij brezplačen prevoz na tradicionalno nedeljsko druženje upokojencev v šotoru v sklopu Ravenskih dni v nedeljo 23. avgusta s pričetkom točno opoldne. Iz avtobusne postaje Tolsti vrh pri čistilni napravi bo odhod v nedeljo ob 10.30, vmes bo postanek še na avtobusni postaji Dobrije, iz strojne pri šoli bo prevoz organiziran ob 11.30, vmes postanek še na avtobusni postaji Tolsti vrh Štrikar. Kombi bo v Kotljah na avtobusni postaji ob 10.30, vmes bo postanek na avtobusni postaji Brdinje in na Javorniku pri Šparu, iz Dobje vasi bo odhod ob 11.30, vmes postanek na avtobusni postaji Janeče. Prevozi nazaj domov bodo iz prizorišča dogajanja, torej šotora pri letnem bazenu, potekali vsako polno uro od 15. do 17. ure v vse smeri. Obvezne so predhodne prijave na 02-82-16-022 do četrtka 20. avgusta, torej danes do 12. ure. Upokojenke in upokojenci občine Ravne vabljeni na vaš praznik.

0: this is all for nothing. I can only tell you one thing.
1: Dermot Kennedy. In Outnumbered, v nadaljevanju. Dobro jutro, 9 je ura.
2: Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo, 2 leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja.
3: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
4: Koroški radio. Novice.
5: Dober dan, želim Darja Štravstisu. Septembra prihaja sekcijsko merjenje hitrosti. DARS in policija septembra na 4 avtocestnih odsekih uvajata sekcijsko merjenje hitrosti, ki bo namesto trenutne izračunavalo povprečno hitrost na celotnem odseku. Zajema Trojanske predore, Višnjegorski klanec, odsek Logatec, Vrhnika in odsek med Ljubljano, Brod in Vodicami. Zaviranje tik pred kamero torej ne bo več dovolj. Natančen datum uvedbe DARS še ne razkriva. Krška jedrska elektrarna po ohladitvi Save pa znova obratuje s polno močjo. Zaradi suše in dolgotrajne vročine je 6. avgusta moč zmanjšala na 80%, nato pa je postopno povečevala, ker hidrološke razmere še niso običajne, zavarovanje reke še naprej uporablja vse hladilne stolpe. Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić pa bo do ponedeljka v Sloveniji gostil ekipo Los Angeles Lakers. Druženje pred začetkom nove sezone Severnoameriške lige NBA bo namenjeno predvsem spoznavanju in povezovanju igralcev, saj je ekipa poleti doživela kar precej sprememb. Dončić, ki ta nekakšen 4-dnevni tabor organizira in tudi financira, bo v Sloveniji gostil večino igralskega kadra. Vabilo se je odzvalo 16 od 17 igralcev, za katere je najel zasebno letalo. Program pa vključuje treninge, obik Dončićevih priljubljenih restauraciji, ogled znamenitosti, ribolov na Bledu in golf.
2: Poletje je čas za osvežitev, zato vabljeni v Dan Kuchen Dravograd. V prijetno ohlajenem salonu vas čakajo moderne kuhinje in vse za prijeten dom. Dnevne sobe, jedilnice, garderobne omare in še več.
3: Dan Kuchen Dravograd. Sveže ideje za vaš dom, tudi v najbolj vročih dneh.

0: Sončno bo danes z nekaj oblačnosti, popoldne pa je možna kakšna ploha. Temperature od 29 do 34 stopinj. Po noči bo deževalo, jutri bo večinoma oblačno, sredi dneva in popoldne se lahko plohe razširijo nad vso državo, bodo pa jutranje temperature sveže in prijetne od 18 do 21, dnevne prav tako od 25 do 29 stopinj. V soboto kaže na zmerno oblačno vreme, še bo kakšna kaplja dežja, v nedeljo pa večinoma sončno. 19 stopinj v Mežici, 25 v Slovenj Gradcu, 22 na Ravnah in 24 v Dravogradu. Radar na Poljani pri Krivogradu, Češek je 0-4-1-727-727.
1: To je poletno jutro na Koroškem radiju.
2: Dobro jutro.
1: Spelo Savc.
0: 4 minute čez 9. Dobro jutro. Kje je igrišče, kjer žoga ni zaželjena? In kaj bomo danes za malco? Ostanite z nami, vse to v nadaljevanju.
1: Koroški radio. Ritem Koroške.

Lasje posvetlijo, koža potemni in postane bolj seksi. Voda se ogreje, pijača pa prijetno hladi. Obožujemo poletje. Koroški radio, ritem Koroške.

0: Odlična Senida in kad zafura skupaj meni vse, 15 čez 9, pa gremo na malco.
1: Ej, a ti tudi hujšaš?
2: Ma kaki hujšam, koma čakam, dam spet jedo, ka bomo dan za malco?
3: Privoščite si malico, gostilni brančurnik na Prevaljah.
0: Pa začnimo z govejo župo. Pa orli zrezek pražen krompir ali pa piščančji kari z riževimi ocvrtki. Zanimivo, vsak dan pa seveda Dunajc, kuhana klobasa s fižolovo solato in pa pisana poletna solata z ocvrtim piščancem.
4: Prijedala malco, bowling center bajta, v radije.
0: Čili con carne in priloga, pečene perutničke s krompirjem pa ocvrt sir. Vsak dan Dunajc prilogo, solata in boranja.
5: Pozdravljeni, pizzerija Gajbica Ravne.
0: Vraži zrezek v naravni omaki s testeninami, pol pa peče, če je vraži. Naj. Vsak dan pa seveda tudi vampi, pasul in golaš. Za konec v črno.
6: Lačni, pridite na malico v gostilno Rešer v Črno.
0: Zrezek v kremni omaki s kroketi in solata. Naj vam tekne. 16 čez 9 obaja ga v nadaljevanju, pa UM in George Michael, John Paul Young, skratka. Poletno se predajamo obilici dobre glasbe.

0: Amrat in Hug Yourself v nadaljevanju, dve minuti še do pol desete. Otroško igrišče brez žoge. Tabla na Leški cesti je razburila Mežičane. Komunalo smo vprašali, kdo je zahteval prepoved in kaj stanovalce tako moti. Bodo otroci odslej po igrišču hodili po prstih ali pa tiho sedeli in gledali v telefone?
1: Novi dan z Radijem Obsijan. Dobro jutro. Jutreni program Koroškega radija.
2: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
1: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
3: Za šolo, otroško sobo in vsak dan po ugodnih cenah. V Pepku v Velenki poiščite praktične izdelke za začetek novega šolskega leta. Več uporabnih rešitev, manj skrbi. Pepko v Velenki.
4: Au, au, au! A si spet pregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
5: V Optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
6: Diši po tradiciji zabavi in odličnem golažu.
7: V soboto, 22. avgusta, vabljeni na Gradiško golažjado pri Proštu na Gradišču.
6: Že od 13. ure naprej kuhanje golažev, zabavne igre in otroške animacije.
7: Ob 17. podelitev nagrad, ob 18. uri pa velika pokušina golažev.
6: In ko se dan prevesi v večer, sledi zabava v ritmih ansambla Golte.
8: Enkrat da, enkrat ne.
7: Gradiška golažjada, 22. avgusta pri Proštu na Gradišču.
6: Pridite lačni, dobre volje in pripravljeni na nepozaben dan.
9: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
10: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
11: Obeš, kje pa?
10: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
6: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
12: Gremo na Kope!
13: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
14: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Odnjanu.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
15: Naj bo prijetno četrtkovo dopoldne v novicah z vami Katja Gole. Tabla, ki so jo postavili ob otroškem igrišču na Leški v Mežici, je med domačini sprožila val ogorčenja. Na njej je jasno zapisano: hvala, da na tem igrišču ne uporabljate žog. Sodeč po številnih odzivih na družbenih omrežjih, se nad prepovedjo zgraža velik del Mežičanov, s izjemo nekaterih stanovalcev neposredno ob igrišču, ki naj bi jih motil hrup med otroško igro. Toda, ali je mogoče na otroškem igrišču pričakovati popolno tišino in predvsem, čemu je igrišče sploh namenjeno, če se otroci na njem ne smejo igrati žogo. Za pojasnila smo se obrnili na občino Mežica, ki je tamkajšnji komunali kot upravljavcu javnih površin dala navodila za postavitev table. Župan občine Mežica Mark Maze je za naš radio takole pojasnil situacijo.
16: Prišlo je do nesporazumevanja te table na Leški cesti. Tabla ni namenjena kot prepoved igranja žogo, ampak zgolj kot opozorilo, da naj se žoga ne igra izven igrišča, zato ker se škoduje tuji lastnini, kot so avtomobili, fasade, okna. To bomo takoj uredili, in sicer z novo postavitvijo table, da kot opozorilo da naj se žoga ne igra izven igrišča. Vsekakor pa mi ne želimo omejevati otrok s kakršnokoli igro. To pa ni bil naš namen.
15: Kot so nam povedali občani, je na Leški cesti par posameznikov, ki jih moti otroški vrvež na igrišču.
16: Na to pa mi kot občina žal ne bomo mogli imeti vpliva. Mi vsekakor zagovarjamo igro otrok. To je nam tudi normalno, da se otroci igrajo na igriščih, zato so igrišča tudi namenjena. Upam pa, da bodo ti okoliški stanovalci pokazali toliko strpnosti in se bodo lahko naši otroci normalno igrali.
15: Seveda imajo tudi stanovalci pravico do miru, toda življenje ob otroškem igrišču neizogibno prinaša otroški smeh, klice, tek in tudi udarjanje žoge ob tla. V času, ko odrasli otroke nenehno opozarjamo, naj odložijo telefone, se več gibajo in prosti čas preživljajo na svežem zraku, jim na igrišču prepovedujemo eno najbolj osnovnih oblik igre. Kakšno sporočilo jim s tem pravzaprav pošiljamo? Da so dobrodošli samočeni, so preglasni, ne tekajo in se ne igrajo tako, kot se otroci pač igrajo. Morda bo naslednje navodilo, naj po igrišču hodijo po prstih, še bolje pa naj tiho sedijo na klopi in gledajo v telefone. To bi bilo za nekatere stanovalce očitno manj moteče. Toda potem se ne smemo več spraševati, zakaj so igrišča prazna, otroci pa vse bolj ujeti med štiri stene in zaslone.
6: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
0: Pol desetih se že bližamo, drugi polovici 20 stopinj proti 30, skratka Mežica 21, Slovengradec 26, Ravne 24, Dravograd 25 stopinj. Danes bo sončno z občasno povečano oblačnostjo, popoldne je možna kakšna ploha. Tudi po noči lahko dežuje, jutri bo večinoma oblačno, s plohami zjutraj od 18 do 21 in čez dan do 29 stopinj, medtem ko danes do 34. V soboto kaže na zmerno oblačno vreme, če se bodo pojavljale občasne krajevne padavine, se ne bomo čudili, ker so napovedane, v nedeljo pa kaže na večinoma sončno vreme.
11: Najlepši otroški rojstni dnevi imajo eno skrivnost. Starši po njih niso utrujeni. Labobo poskrbi za pravlično igralnico, prigrizke, pijačo, animatorja, pa še za starše. Pokličite 040 230 977.
17: la-bobo.si.
0: Na zadnji radar na Poljani pri Krivogradu, Češekin, 041 727 727.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.

0: To je poletni, poletni Koroški radio.
1: Nekoč na šohtu je živelo dekle, ki želelo je čez širno morje, nekam daleč, neki čisto drug svet.

Orleki in Hamo skupaj 13 minut še manjka do 10. Zagotovo tema dneva marsikje je tabla, ki so jo postavili ob otroškem igrišču na Leški cesti v Mežici, ki je med domačini sprožila val slabe volje. Na njej je napisano: "Hvala, da na tem igrišču ne uporabljate žoge." Sodeč po številnih odzivih na družbenih omrežjih se nad prepovedjo zgraža precejšen del občanov, z izjemo nekaterih stanovalcev, neposredno ob igrišču, ki naj bi jih motil tudi hrup med otroško igro. Mi smo poklicali župana, ki je pojasnil, da bodo tablo zamenjali. Nas pa zanima vaše mnenje na to temo, zato povabljeni, da nas pokličete po 10. uri na številko 02-88-43-180 v živo. Podrobnosti o dogajanju pa na naši spletni strani, kjer lahko tudi slišite županovo izjavo. Pokličite nas torej po 10 na 02-88-43-180.

0: Naj bo vrnitev v šolo praktična in po vašem stilu. V Sinseju v Velenki vas čakajo oblačila, dodatki in uporabne ideje za novo šolsko leto. Za svež začetek Sinsej v Velenki.
1: Miza je srce vsakega doma. Dolga miza je srce mesta. Letos jo pogrnemo prvič in posedemo skupaj 100 gostov, prijateljev, sosedov ali neznancev. Večerja bo postala nekaj več kot le obrok. Postala bo večer, ki se ne pozabi. 29. avgusta ob 19. uri na Trgu Svobode v Slovengradcu. Karte so na prodaju v Mestni kavarni Slovengradec. Vabita javni zavod Spotur in Italian Lab. Še razmišljaš, kam naprej? Višja strokovna šola Ravne vabi k prijavi. Od 21. do 27. avgusta poteka drugi prijavni rok. Prosta mesta za redni in izredni študij so še v programih. Elektrotehnika, mehatronika in strojništvo. Prijavite se lahko tudi osebno. Vsak delovni dan od 8. do 12. ure na sedežu šole. Več na visjasolaravne.si. Tvoja prihodnost se začne na Ravnah.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
1: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
3: Izberite PST. Izberite popolnost.
4: Občina Prevalje obvešča, da bo danes 20. jutri 21. in v soboto 22. avgusta, pa tudi v ponedeljek 24. zaradi asfaltiranja popolna zapora ceste od krožišča pri Eurospinu do gostilne Krišta na Fari ter vseh cest v naselju Spodnji kraj. V primeru dežja se zapora dela prestavijo na naslednji teden. Prosijo za razumevanje. Mestna občina Velenje vzpostavlja digitalno platformo Pametno Velenje mobilnost, ki bo v skupno digitalno okolje povezala mestni avtobusni promet, izposojo koles, parkiranje, prevoze na klic in druge mobilnostne storitve ter uporabnikom omogočila enostavnejšo uporabo. Za tehnološko zahteven in večleten projekt iščejo usposobljene ponudnike in partnerje. Javno naročilo je že objavljeno, ponudniki pa se lahko prijavijo samostojno ali skupaj s partnerji. Rok za oddajo prijav za sodelovanje je 28. september. Do 10. ure. Vod Celje obvešča vse udeležence v prometu, da bo v soboto 22. avgusta od 7. do 19. ure popolna zapora glavne ceste Ravne-Dravograd. V času popolne zapore bo obvoza osebna vozila in tovorna vozila brez priklopnika, voden po državnih cestah na relaciji Ravne-Slovengradec-Otiški vrh in obratno, ter za tovorna vozila s priklopnikom po državnih cestah na relaciji Ravne-Poljana, Mežica, Črna, Šoštanj-Velenje, Mislinja-Slovengradec-Otiški vrh in obratno. V primeru slabega vremena bo popolna zapora odpovedana. Zahvaljujejo se vam za razumevanje.

0: Od Marsa in Venere pa k poljubljanju Dermot Kennedy v nadaljevanju. So kiss me the way that you would if we died tonight. Poljubljanje je zdravilno, ne samo dobro. Ostanite z nami, 10 je ura.
1: To je bilo poletno jutro na Koroškem radiju. Od 6 do 10.
2: Simplex. Tehnologija, ki osvaja strmine. Daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah. Za najbolj zahtevne. Že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke. Tudi preko Limpay ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik. Da bo delo veselo. Koroški radio. Novice.
3: Dobar dan, želim Darja Štraustisu. Danes večer in jutri bo Slovenijo prešel obsežen nevihtni sistem, ki bo v zahodni polovici države prinesel od 30 do 80, krajevno tudi čez 100 mm dežja. Zaradi posušenih tal lahko hitro narastejo hudourniki in meteorne vode, zato Arso posebno previdno svetuje vsem, ki kampirajo ali se zadržujejo blizu hudourniških strug. Pričakovano je oranžno opozorilo zaradi nalivov in vetra, na skrajnem vzhodu bo sicer padavin zelo malo. So pa neurja že po noči prizadela več delov Nemčije. V kraju Valdorf v Porenju Falški je na dve ženski, ki sta si pred nevihto poiskali zavetje pod nastreškom, padlo izruvano drevo. 58-letnica je umrla na kraju, 47-letnico so s hudimi poškodbami odpeljali v bolnišnico. V Hesu je bilo poškodovanih okoli 60 hiš, streho je marsikje odneslo tudi 100 metrov daleč. V Brandenburgu sumijo, da je škodo povzročil tornado. Lakersi pa že letijo proti Sloveniji. Če smo prejšnji teden obračali glave v nebo zaradi sončnega mrka, jih številni danes obračajo z vprašanjem, kdaj bomo zagledali letalo z Lakersi. Verjetno najbolj zvezdniška in tudi najdražja košarkarska ekipa na svetu je že na poti proti Sloveniji. Po predvidevanjih bi lahko letalo z Lukovimi soigralci v Ljubljano pristalo okoli 12. ure. Zato danes oči v nebo, morda boste na mesto oblaka zagledali Lakerse.
2: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Vreme danes bo sončno, z občasno povečano oblačnostjo, popoldne je možna kakšna ploha, temperature pa od 29 do 34 stopinj. Tudi po noči lahko dežuje, jutri bo večinoma oblačno, sredi dneva in popoldne nove plohe, sicer pa temperatura zjutraj od 18 do 21 in čez dan od 25 do 29 stopinj. No, v soboto bo oblačno, še bo tu in tam deževalo, v nedeljo pa kaže na večinoma sončno vreme. Temperature rastejo, Mežica 23, Sloven Gradec in Dravograd 27, Ravne 26 stopinj.
2: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik, Ravne in Sloven Gradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Radar na Poljani pri Krivogradu, če še kje vse tako je bilo na zadnje, 041-727-727. Srečno.
1: Poletje. Spelo Šavc.
0: 3 minute čez 10 je. Lahko bi rekli, afera žogica morogica ali zakaj žoga na otroškem igrišču v Mežici ni zaželena. Vabimo vas k sodelovanju, pokličite nas v nadaljevanju in povejte svoje mnenje. Naša telefonska številka je 02884.

0: 3310. No, slišite pa tudi izjavo župana, ki pove, da bodo tablo umaknili in kako se bo zgodba nadaljevala.
1: Koroški radio. Ritem Koroške.

0: 11:10, Tina Turner je bila tole, dober dan z Koroškega radija. Od včeraj naprej nekatere občane Mežice razburja postavljena tabla na otroškem igrišču na Leški cesti, na kateri piše: hvala, da na tem igrišču ne uporabljate žoge. Na družbenem omrežju Facebook so se mnogi razpisali in svojim nezadovoljstvom zanetili pravi mali ogenj. Tudi nas je zanimalo, kaj se dogaja in kdo je predlagal prepoved žoge na otroškem igrišču. Poklicali smo župana Marka Mazeja, ki je povedal.
1: Prišlo je do nesporazumevanja te table na Leški cesti. Tabla ni namenjena kot prepoved igranja žogo, ampak zgolj kot opozorilo, da naj se žoga ne igra izven igrišča, zato ker se škoduje tuji lastniki, kot so avtomobili, fasade, okna. To bomo takoj uredili, in sicer z novo postavitvijo table, da kot opozorilo, vsekakor pa mi ne želimo omejevati otrok s kakršno koli igro. To pa ni bil naš namen.
0: Tablo naj bi zahtevalo nekaj občanov, ki jih moti otroški vrvež. Župan Mark Maze na to odgovarja.
1: Na to pa mi kot občina žal ne bomo mogli imeti vpliva. Mi vsekakor zagovarjamo igro otrok. To je nam tudi normalno, da se otroci igrajo na igriščih, zato so igrišča tudi namenjena. Upam pa, da bodo ti okoliški stanovalci pokazali toliko strpnosti in se bodo lahko naši otroci normalno igrali.
0: Tako torej župan Mežice Mark Maze, kaj pa o tem mislite vi? Vabimo vas, da nas pokličete na 02-88-43-180 in poveste svoje mnenje. Naša telefonska linija je že odprta za vas.

24. avgust je še vedno šolske poletne počitnice in lepo, dobro in edino normalno je videti otroke zunaj, ko se igrajo. Kot rečeno, v Mežici na Leški cesti je postavljena tabla z napisom Hvala, da na tem igrišču ne uporabljate žoge. Na družbenem omrežju Facebook so se občani Mežice vneto in goreče razpisali na to temo, zato vas zdaj vabimo tudi mi, da poveste svoje mnenje 02-88-43-180. Lahko ste slišali odgovor župana, če ste ga zamudili, ga lahko ponovno slišite tudi na naši spletni strani, kot rečeno pa zdaj le odprta telefonska linija 02-88-43-180.

Dali smo vam priložnost in še vam jo bomo seveda ob naslednjih lokalnih aktualnih temah. Očitno ali pa morda je bil odgovor župana Mežice zadovoljiv in nadaljujemo naprej. Robbie Williams, sin.

0: Hvala, Pink. Prejer in si v nadaljevanju, 4 minute še do pol enajste. Na Ravnah na Koroškem pa iščejo okrepitve pri projektu Prostofer, v okviru katerega prostovoljci starejšim in invalidom omogočajo brezplačne prevoze do zdravnika, trgovine in drugih pomembnih opravkov.
1: Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all you can eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
2: Sedmi festival Makaron Flajša in Tife.
3: Nedelja 30. avgust od 10. ure dalje. Plato za Narodnim domom Mežica.
2: Ne zamudite prepletanja vonjav domače kuhinje, smeha, glasbe in prave festivalske energije.
3: Ekipe bodo za obiskovalce pripravile vsaka svoj Makaron Flajš.
2: Za prijetno osvežitev pa ne bo manjkala niti Arpičeva Tifa. Reč.
3: Arpičeva Tifa. Okušali in ocenjevali boste kuharske mojstrovine vseh ekip in izbrali kralja ali kraljico Makaron Flajša 2026.
2: Kraljico, pridite pravočasno, da ne ostanete brez. Makaron Flajša vsako leto zmanjka zelo hitro. Več info na Facebook strani Vizit Mežica.
4: Roxitis. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxitis.si.
5: Gostilnica Nama Nova Slovengradec.
6: Odlične samopostrežne malice vsak delovni dan od 10. do 14. ure.
5: Vabljeni v gostilnico Nama Nova Slovengradec.
7: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
8: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
9: Koroški radio. Iz naše regije.
10: Naj bo prijetno četrtkovo dopoldne v novicah z vami Katja Gole. Na Ravnah na Koroškem iščejo nove prostovoljne voznike za vključitev v projekt Prostofer. Gre za vseslovenski prostovoljski program, ki starejšim občanom in invalidom zagotavlja brezplačne prevoze do zdravstvenih ustanov, trgovin in drugih nujnih opravkov. Več Uroš Kotnik.
11: Prostofer na Ravnah uspešno deluje že več let in pomembno prispeva k večji mobilnosti ter kakovosti življenja starejših občanov. O projektu koordinatorka prevozov Barbara Velički iz Društva upokojencev Ravne na Koroškem.
12: Prostofer je prostovoljni šofer, ki z svojim znanjem in dobrim srcem pomaga ljudem, ki sami ne morejo do cilja. Gre za čudovito priložnost, da z malo truda naredite veliko razliko v življenju sočloveka.
11: Zdaj iščejo okrepitve.
12: Društvo upokojencev Ravne na Koroškem išče nove prostovoljne šoferje, ki bi z veseljem podarili nekaj svojega časa in pomagali starejšim ter manj mobilnim občanom do zdravnika, po opravkih ali na družabne dogodke. Torej, če radi pomagate, imate vozniški izpit B kategorije, ste zanesljivi in imate nekaj prostega časa, potem vas toplo vabimo, da se pridružite naši ekipi prostoferjev.
11: Prevozi se izvajajo z občinskimi vozili med tednom, prostovoljce pa v vožnjah pravočasno obvešča klicni center. Kako pa se prijaviti?
12: Za več informacij ali prijavo se lahko obrnete na pisarno društvo upokojencev Ravne na Koroškem ob Suhi 23, nas pokličete na telefonsko številko 02-8215-526 ali nam pišete na naš e-naslov du.ravne@siol.net. Podari vožnjo, podari nasmeh. Postani prostofer že danes.
11: V projekt si želijo vključiti tudi mlade, ki lahko na ta način pridobijo dragocene vozniške in življenjske izkušnje.
13: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: sončno bo danes z občasno povečano oblačnostjo, popoldne je možna kakšna ploha. Bo pa danes do 34 stopinj Celzija. Tudi po noči lahko dežuje, jutri bo večinoma oblačno in mokro, zjutraj od 18 do 21 stopinj, čez dan pa od 25 do 29. V soboto kaže na zmerno oblačno vreme, še bo deževalo, v nedeljo pa kaže na večinoma sončno vreme. In temperature Mežica 24, Slovenj Gradec in Dravograd 28, Ravne 27 stopinj.
9: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
0: Radar na Muti na karavaningu, če še kje nič 41 727 727.

8 minut čez pol enajsto je, dober dan z Koroškega radija, mi se pa že bližamo 30 stopinjam v četrtkovem dopoldnevu. No, prej smo odprli perečo temo žogica marogica ali zakaj ne žogi na otroškem igrišču v Mežici. Zgodba dobiva svoj epilog zelo hitro. Tako so na Facebook strani občine Mežica pred nekaj minutami zapisali. Na otroškem igrišču na Leški cesti v Mežici je bila postavljena tabla, ki prepoveduje igranje z žogo. Odločitev je bila sprejeta znotraj občinske uprave prehitro, brez presoje in brez pogovora starši in otroki, ki igrišče uporabljajo. Bila je napačna. Prepoved razveljavljamo. Tablo bomo odstranili tekom dneva, igranje z žogo na igrišču je dovoljeno, za napako se opravičujemo občanom, ki igrišče uporabljajo in staršem, ki so nas na to opozorili, iskreno opravičilo župan Mark Maze. No zdaj pa z žogo in dobro voljo na igrišča.

0: Zgibano z nami.
1: Pazie, gusari grejo!
2: Zabavo za deco
3: in počitek za starše.
2: Gusarske počitnice v Prlekije.
4: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
5: Ne vedo za vas, vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase.
6: Koroški radio.
7: Od prve majice do zadnjega zvezka. Half-Price, Fund A, New Yorker, Sinsay, Pepco in druge priljubljene prodajalne v Velenki poskrbijo, da je vrnitev v šolo preprosta. Izberite vse na enem mestu. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
8: Letni oder Ruše že 27 let ponuja nepozabno doživetje v zavetju pohorskih gozdov. Pridružite se nam od 14. do 23. avgusta na številnih koncertih in predstavah. Nastopili bodo Plavi orkestar, Bigfoot Mama, Klapa Sebeniko, Večer muzikala Only Jams in mnogi drugi. Vstopnice in program na www.letniodr.si.

0: 40% ceneje. In pomarančni sok z Lidl Plus samo 99 centov. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus. Lidl, splača se.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
2: Pomorski sejem.
3: Animacijski rojstni dnevi v največjem družinskem igrišču na Koroškem. Preveri na safaripark.si ali Facebooku.
4: Wurt. Nova trgovina Wurt za obrtnike in podjetnike v Slovenjgradcu pod gradom 4. Wurt. Obiščite trgovino Wurt.
5: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
6: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
7: Popravilo toče, prijava škode, nadomestno vozilo gratis.
8: Za vse to in še več poskrbi Avtorek z Golava Buke.
7: Za več informacij pokličite 051-647-541.
9: Vod Celje obvešča vse udeležence v prometu, da bo v nedeljo 23. avgusta od 6. do 20. ure popolna zapora glavne ceste Poljana-Šentvid. V času popolne zapore bo obvoz potekal po državnih cestah na relaciji Črna na Koroškem, Šoštanj-Velenje-Mislinja, Slovenj-Gradec-Otiški vrh-Ravne-Mežica in obratno. V primeru slabega vremena bo popolna zapora odpovedana. Zahvaljujejo se za razumevanje. Občina Ravne na Koroškem pa omogoča upokojenkam in upokojencem iz bolj oddaljenih območij brezplačni prevoz na tradicionalno nedeljsko druženje upokojencev v šotoru v sklopu Ravenskih dni v nedeljo 23. avgusta s pričetkom ob 12. uri. Iz avtobusne postaje Tolsti vrh pri čistilni napravi bo odhod v nedeljo ob 10.30, vmes bo postanek še na avtobusni postaji Dobrije. Iz Trojne pri šoli bo prevoz organiziran ob 11.30, vmes postanek še na avtobusni postaji Tolsti vrh Štrikar. Kombi bo v Kotljah na avtobusni postaji ob 10.30, vmes bo postanek na avtobusni postaji Brdinje ter na Javorniku pri Šparu, iz Dobje vasi odhod ob 11.30, vmes postanek na Janečah. Prevozi nazaj domov bodo iz prizorišča dogajanja šotora pri letnem bazenu potekali vsako polno uro od 15. do 17. ure v vse smeri. Obvezne so predhodne prijave na 0282 16 022 do 4. Torej danes do 12. ure. Dobro uro še imate časa. Upokojenke in upokojenci občine Ravne vabljeni na vaš praznik.

0: Mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
1: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Začenjamo pri vremenu, ki se bo danes začelo hitro spreminjati. Z zahoda prihajajo plohe in nevihte, predvsem na zahodu države so možni močni nalivi in sunki vetra. Vremenoslovci opozarjajo na hitro naraščanje hudournikov in svetujejo previdnost predvsem v kempih. Če vam po prvem krogu ni uspelo, pa je od danes odprta nova možnost. Za vpis na fakultete je na voljo več kot 7000 mest, od tega skoraj 5000 za redni študij. Prijavo lahko oddate do 27. avgusta, rezultate izbirnega postopka pa naj bi kandidati dobili do 21. septembra. Jutri se začne tudi drugi rok za višje šole. Na Hrvaškem pa policija išče 47-letnega moškega, ki je pobegnil pred sodiščem v Veliki Gorici, južno od Zagreba. Sodišče mu je odredilo enomesečni pripor zaradi nevarnosti ponovitve nasilja v družini. Pred begom naj bi mu policist, ker je bil lačen, šel po burek in mleko, nato pa mu je pri policijskem kombiju ušel. Policist zdaj tvega disciplinski postopek, ubežnika pa še iščejo in opozarjajo, naj se mu ljudje, če ga kje opazijo, ne približujejo.
4: Od prve jutranje kave do dolgih poletnih večerov. Dom je tam, kjer se dobro počutite. V Dankuchen Dravograd najdete kuhinje ter pohištvo za vso stanovanje. Naj vas navdihne poletje.
5: Dankuchen Dravograd. Za dom, v katerega se vedno radi vračate.
6: Sončno z nekaj oblaki in dežjem, vse imamo danes, pa šelo še do 34 stopinj Celzija. Po noči lahko dežuje, jutri bo večinoma oblačno in sredi dneva in popovdne plohe nad vso Slovenijo. Jutranje temperature od 18 do 21, dnevne od 25 do 29 stopinj. V soboto kaže na zmerno oblačno vreme, tu in tam bo še kakšna ploha, v nedeljo pa sončno. 24 stopinj v Mežici, 28 v Dravogradu in v Slovengradcu, na Ravnah pa 27 stopinj. Na zadnje radar na

0: Muti na karavaningu, vsem želimo srečno pot do cilja in da ne bi naleteli.
1: Poletje. Spelo Šavc.
0: 4 minute čez 11, to je mali petek je danes. Jutri zjutraj začnemo skup ta pravega. Do takrat pa ostanite z nami in seveda, lep dan vam želim.
1: Koroški radio. Ritem Koroške.

0: žarišču.
1: Poletna turistična sezona je v polnem teku, dopustniški in počitniški utrip je čutiti tudi na Koroškem, ki jo domači in tuji gostje počasi zagotovo odkrivajo kot zanimivo turistično destinacijo. Privabljajo jih neokrnjena narava, pohodniške in kolesarske poti, kulturna ter industrijska dediščina, raznovrstna doživetja in številne poletne prireditve. Koroška sicer ne sodi med najbolj obiskane slovenske turistične regije, vendar prav zato ponuja nekaj, kar številni obiskovalci danes še posebej iščejo. Mir, stik z naravo, pristnost in kraje, ki še niso preplavljeni z množičnim turizmom. Kako živahna je letošnja poletna sezona, kdo prihaja na Koroško, koliko časa gostje ostanejo in kaj jih najbolj pritegne. Znamo posamezne zanimivosti povezati v celovita doživetja in obiskovalce prepričati, da pri nas ostanejo več dni. O tej temi bomo govorili v današnji oddaji v žarišču.

0: O poletnem turističnemu tripu ter priložnostih in izzivih koroškega turizma se bomo pogovarjali z Maticem Primožičem z Regionalne razvojne agencije za Koroško in Marijo Lah, področno svetovalko z javnega zavoda Spotur Slovenj Gradec. Lepo pozdravljena in dobrodošla v našem studiu.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Gospod Primožič, poletna sezona je v polnem teku. Kakšni turistični utrip trenutno zaznavate na Koroškem? Ali podatki in odzivi ponudnikov kažejo, da regija obiskuje več gostov kot v preteklih letih?
1: Ja, poletje na Koroškem je letos precej živahno. Po statistiki nekje do konca julija beležimo približno 10% rast, kar je zmerna rast, ki si jo tudi nekako na Koroškem želimo. Po pogovorih s ponudniki pa beležimo pozitivno odziv, zadovoljstvo z letošnjo poletno sezono. Še posebej nas je pa presenetilo obdobje pomladanskega dela, kjer se je v bistvu povečalo tudi za 25%, torej nizka sezona ni več tako nizka, kot je bila nekdaj.
0: Gospa Lah, kako živahno je letošnje poletje v Slovenj Gradcu, koliko obiskovalcev prihaja v mesto in odkot prihaja največ domačih ter tujih gostov?
2: Torej, tudi v Slovenj Gradcu je letošnja sezona, lahko rečem, nekako primerljiva z lansko. Obiskovalcev je kar veliko, moram pa povedati, da kar se tiče statistike, pa mi beležimo en rahel upad, ampak to je čisto razumljivo glede torej nočitev, glede na to, da je hotel v mestu v obnovi že kar nekaj mesecev in so si morali pač obiskovalci poiskati nočitve drugje. Prihajajo pa v mestno jedro in okolico. Predvsem beležimo velik porast, kot že vsi, ki smo obšte Rekni, torej v kolesarski poti kolesarjev. Dnevno se skozi naše mesto vozi veliko kolesarjev iz različnih držav, ne samo Slovencev, pa tudi pohodnikov in pa seveda obiskovalci, ki k nam pridejo na kake športne prireditve, ki jih je poleti veliko in pa tudi na ostale prireditve, ki se dogajajo v mestu in v okolici. Gostje prihajajo največ iz Slovenije, približno polovica, ostali gostov pa beležimo iz Avstrije, Nemčije, to so predvsem pohodniki in kolesarji.
0: Gospod Primožič, kdo je danes tipičen obiskovalec Koroške? So to predvsem pohodniki, kolesari, družine in ljubitelji aktivnega oddiha ali se struktura gostov spreminja?
1: Ja, tako kot je povedala že gospa Marija, kar se tiče strukture gostov, so večinoma ljudje, ki iščejo aktivne doživetja in sprostitev v naravi. Rekreativni kolesari in pohodniki, ne smemo pa pozabiti tudi na športne priprave, ne, ki tudi so velik del v bistvu turistov na Koroškem. Nekako domačih proti tujim turistom je v poletni sezoni na Koroškem tako, da je 45% približno domačih, medtem ko 55% tujih gostov, ki pa večinoma prihajajo iz območij Nemčije, Avstrije, Poljske, Češke, Mačarske in držav Beneluxa.
0: Kaj obiskovalcev v poletnih mesecih najpogosteje pripelje v Slovenj Gradec?
2: Kot sem že omenila, poleg samega kolesarjenja, pohodništva, preživljanja prostega časa in počitnic na naših turističnih kmetijah, tudi športne prireditve in pa druge prireditve. V Slovenj Gradcu smo imeli v zadnjem mesecu ta košarkarski turnir in tudi starši teh športnikov so prišli in so nekako ostali v našem mestu tudi več dni. Zelo pomembne so prireditve, recimo filmski festival Shots je ena taka prireditev, ki nam pripelje dosti, ne samo dnevnih obiskovalcev, ampak tudi turistov iz različnih držav, ki potem tu pri nas prenočijo.

0: V današnji oddaji v Žarišču se pogovarjamo o koroškem turizmu. Gospod Matic Primožič, Koroško turistom pogosto predstavljamo kot zeleno in aktivno destinacijo, primerno za pohodništvo in kolesarjenje. Po čem pa se naša ponudba dejansko razlikuje od ponudbe drugih slovenskih regij?
1: Ja, Koroška je v bistvu na relativno malem območju ponuja zelo izjemno v bistvu raznoliko ponudbo. No. Od vrhov, kot smo rekli, potem barvitih dolin, reke Drave, pa tista v bistvu toplina, ki jo v bistvu ljudje dajejo, ki ti sprejmejo turista z odprtimi rokami in ne nazadnje kulturna doživetja in seveda tradicija obrti, ki je tukaj zelo močna. Ne smemo tukaj pozabiti na bisere, kot so podzemne pece, prvi biološki bazen, kolesarska pot Štrekna in Drava baj, potem najdaljša jeklenica v Sloveniji ter naravna varovana območja in seveda zgodovinska mesta. Prav ta raznolikost je v bistvu tista, ki jo dela edinstveno. Koroška je nekako neraziskan bisera, ne, in poseben čar pri gostih, ki iščejo nova doživetja in manj oblekane kotičke in tisto pristnost. V zadnjih mesecih pa nekako tudi opašamo zaradi porasta same temperatura, ne, ki so bile višje, so ti v bistvu višje ležeče lege in gozdovi in ta hlad, ki ga prinašajo še posebej popularni pri turistih, ki zahajajo k nam.
0: Še posebej atraktivni, bi tako, lahko rekli. Ja, ja. Gospa Marija, Spotur povezuje turizem, šport, kulturo in številne dogodke. Kako pomembne so poletne prireditve za obisk Slovengradca in ali obiskovalci zaradi dogodkov v mestu tudi prenočijo oziroma ostanejo dlje?
2: Seveda so prireditve še posebej v poletnem času zelo pomembne, ker je to nekako ogledalo mesta, to dogajanje večerno v poletnem času mora biti tako za občane, ki se prireditev radi udeležujejo, tudi za obiskovalce, ker dosti jih pride v Slovengradec zaradi prireditev ali pa so tu nastanjeni v okolici in potem v mesto pridejo na prireditve in je to neka dobrodošla ponudba, ki mogoče turista pri nas zadrži tudi več časa. No, letos smo Slovengradce v mestnem jedu zabeležili kar nekaj takih bolj odmevnih prireditev, zelo dobro obiskanih, nazadnje recimo uprizoritev opere na Trgu Svobode, ki vedno dodobra napolni naše mesto in to je nek koncept, ki ga bomo tudi v prihodnje v poletnem času naprej razvijali.
0: Skratka, neke prireditve, ki so stalnica in tudi nekaj novega.
2: Res je, nekaj tradicionalnih prireditev, ki se odvijajo vsako leto, začne se že s poletnim festivalom, pred Rotenturnom, pa potem v mestnem jedru, pa festival Šoc je zdaj že kar več kot 10 let postal prepoznavna identiteta našega mesta. Bi pa želeli ponovno obuditi poletje v mestu, kot smo ga že imeli pred leti z našimi lokali, ki je mogoče v tem trenutku malo zamrlo, ampak delamo na tem, da bi se na terasah lokalov skozi vse poletje dogajali tudi manjši dogodki.

0: V Daju Žarišču se pogovarjamo o koroškem turizmu. Eden od pomembnih pokazateljev uspešnosti turizma ni le število obiskovalcev, ampak tudi dolžina njihovega bivanja. Gospod Primožič, koliko časa gostje povprečno ostanejo na Koroškem in kaj jim moramo ponuditi, da bi tu preživeli še več dni?
1: Ja, zdaj takole, na Koroškem nekako povprečno čez leto preživijo gostje 2,5 dni. Ne? V zimski sezoni je to malo dlje, ter potem v poletni sezoni malo manj kot to. Kar dobro kaže v bistvu na to, da je na Koroškem zelo veliko tranzitnih gostov, ne? Ki nekako prečijo Koroško, da preidejo na neko drugo končno destinacijo. In to je en glavnih ciljev v bistvu RRA Koroška, tudi v bistvu obračanje tega trenda. Ne? Ta trend se sicer malce spušča, ampak ga poskušamo malce dvigniti v prihodnih letih. Pomembna je boljša dostopnost do informacij in pravi marketinški pristopi, pa seveda celovita ponudba celotne regije, ne, torej predstavljena kot celota in lahko tako gosta v bistvu na območju zadržimo še več dni. Ne. Nekako v bistvu te koncept, bomo rekli, itinerarjev je zdaj zelo popularen in tudi v novem katalogu, ki ga pripravljamo, smo vključili v bistvu večdnevne itinerarje, ki gostu omogočijo v bistvu že vnaprej, da najde tisti svoj pravi kotiček Koroške in raziskuje še mogoče območja, ki jih drugače ne bi. So pa ti itinerarji tudi dostopni že preko spletne strani, tako da tudi na tak način že v bistvu poskušamo priti do gosta in podaljšati njegovo bivanje na Koroškem.
0: Kakšne so v poletni sezoni nastanitvene zmogljivosti v Slovenj Gradcu? Jih je dovolj in kakšna je njihova zasedenost? Bi za nadaljni razvoj potrebovali tudi dodatne oziroma drugačne vrste nastanitev?
2: Zdaj trenutno bom rekla, v tem trenutku letos poleti imamo v Slovenj Gradcu premalo nastanitvenih kapacitet, predvsem zato, ker se hotel že nekaj mesecev obnavlja. Nasplošno pa bi rekla, da imamo nastanitvenih kapacitet trenutno dovolj. V poletnem času so bolj ali manj 100% zasedene, bi lahko imeli še več sob, ampak je pa pozitivno to, da se v zadnjem letu pojavljajo novi ponudniki nastanitvenih kapacitet, torej manjših apartmajev, sobodajalci in tako imamo v Slovenj Gradcu že kar na voljo več kot 700 postelj za turiste in so v tem poletnem času, predvsem pa tudi v začetku leta, kar zelo zasedeni. Bi pa potrebovali še mogoče kak kemp, ki je v okolici, to pogrešamo, pa tudi še kako postajališče za avtodome, imamo ga sicer pri hostlu, ampak mogoče kje tudi v bližini mesta, na kaki drugi lokaciji, še kaj več teh parkirišč za avtodome.
0: Ampak še vedno nekako želimo, da Koroška ostane tista butična destinacija.
2: Res je, ne želimo na Koroškem masovnega turizma, želimo si, da bi Koroška ostala butična destinacija in da bi to ponudbo, ki jo imamo sedaj, nadgradili še s kakimi posebnimi doživetji, predvsem tudi na področju kulinarike imamo, se mi zdi, še veliko rezerv in to bi tudi turiste pri nas zadržalo dalj časa.

0: Žarišču. Aktualne teme, korisne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi.
0: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
2: Razpis. Avtocenter Ravne v svojo ekipo vabi avtoserviserja. Če imate izkušnje na podobnem delovnem mestu, tehnično izobrazbo ter vas odlikujejo zanesljivost, odgovornost in natančnost, vas vabijo k prijavi. Ponujajo redno plačilo, urejeno delovno okolje, možnost dolgoročne zaposlitve in proste vikende. Prijave pošljite na info@avtocenter-ravne.si do konca avgusta. Avtocenter Ravne, vaša nova priložnost za zaposlitev. Razpis najdete tudi na naši spletni strani.
3: Šola je pred vrati, manjkajo še majica, copati, zvezek ali tista malenkost, na katero vedno pomislimo v zadnji hip. Uredite zadnje šolske nakupe hitro in na enem mestu, v Velenki.
4: Novi zvezki, nova oblačila, nova energija. Za začetek šolskega leta brez tekanja naokoli izberite raje vse na enem mestu. Opravite šolske nakupe v Velenki. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
5: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velenka.
6: Žan, prevedi. Janez pridobi cenovno ugoden komplet vodilnih barov ter majico priznane blagovne znamke.
7: Ziher, Janez je predribljal sistem. Pelikanove vdenke, 12 barov, 5 evrov, pa brandirane majice. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones pa LS za 10 evrov.
6: Veselo v šolo. Tedi, polni dej.
8: Zdaj ti že povem, v soboto ni fuzbala, ni balinanja, pa niti badla.
9: Badli, je. Kaj imaš?
8: Mama, Roman je v Brezno.
9: Brezje je, pa ne bom hodil peš, sploh pa ne na do tih procesija.
8: S avtom grema, pomiri se, Rebernik Brezno. Servis mam, pa novo Pumiko malo pogledla.
10: Ford Automarket Rebernik, vsi zadovoljni.
8: Lepo izdihni, a vidiš, si cel rdeči že.
10: Pozor, akcija v optiki Olga Radlje.
11: Ob nakupu nad 10 evrov, 30% popust na vse artikle razen zlatega nakita.
10: Samo do konca avgusta in samo v optiki Olga Radlje.
12: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
13: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
14: Obejš, kje pa?
13: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
2: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
15: Gremo na Kope!
1: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
0: V Žarišču.

0: V današnji oddaji v Žarišču sta gosta Marija Lah iz Poturja in Matic Primožič z RRA Koroška. Gospod Primožič, gost meja med občinami ne pozna in ga običajno zanima celotna Koroška. Kako uspešno se občine, turistični zavodi in posamezni ponudniki povezujejo pri pripravi skupnih doživetij in promociji regije?
1: Ja, sodelovanje nekako po mojem mnenju je zelo dobro v bistvu na Koroškem, sploh med vsemi akterji. Je ena izmed ključnih aktivnosti, ki jo pri nas počnemo. Beležimo lahko to mogoče z dobrim obiskom kakih razprav in različnimi skupnimi projekti, ki jih počnemo, ter tudi konkretna mnenja in predlogi, ki jih v bistvu tako ponudniki občine kot zavodi dajo pri soustvarjanju same ponudbe pri katalogih in promocijskih gradivih, so ključni za skupni nastop regije. Zdaj nekako veseli smo v bistvu letos tudi digitalne kampanje, ne, kjer je bil zelo dober odziv, kjer so se lahko konkretni ponudniki tudi vključili, ter seveda katalog ponudnikov, ki gre letos že v drugi ponatis, ter jim beleži tudi zelo dober odziv. Je seveda tukaj še prostor za izboljšave, ampak te izzive mi z veseljem sprejemamo, ne, za nadaljne.
0: Ta katalog ponudnikov, se odzovejo ponudniki koroškega turizma?
1: Tako, ja, je. V bistvu preko 50 ponudnikov je bilo v lanskem katalogu, v letošnjem letu tudi beležimo nekje tak odziv, tako da je zadeva sprejeta in vzeta za svojo, bomo rekli.
0: Jih je vedno več.
1: Ja, tako.
0: Gospa Marija Lah, ali lahko obiskovalcu, ki pride v Slovenjgrade, že ponudite izdelan večdnevni program raziskovanja Koroške? Kako ga usmerite tudi v Mežiško in Dravsko dolino ter v druge dele regije?
2: Ja, seveda, tako kot ste omenili že prej, turist, ki pride na neko destinacijo, ne ve, kje so meje občine, njega zanimajo turistični produkti in zaradi tega je pomembno, da ponudniki, tudi javni zavodi, sodelujemo med sabo tudi s ponudniki in da poznamo širšo ponudbo, ne samo našega ožjega kraja. Strinjam se z Maticem, da je sodelovanje v zadnjem času med ponudniki in tudi med javnimi zavodi pod okriljem RRA zelo dobro in da se to tudi pozna potem pri prepoznavnosti naše regije. Je pa dejstvo, da je povezovanje zelo pomembno. Mi se seveda najprej povezujemo v okviru koroške destinacije pod okriljem naše regionalne destinacijske organizacije. Potem se povezujemo kot združenje zgodovinskih mest, torej Slovenjgradec in Ravne sta člana tega združenja. Pa pomembno je povezovanje v tem trenutku tudi Šaleško dolino zaradi Štrekne, pa še z drugimi kraji, ker turist, ko pride k nam, on je stacioniran na enem območju, ampak ogleda si pa ponudbo ne samo koroške, gre tudi čez mejo na avstrijsko Koroško, pa gre po Dravski dolini dalje, pa od Velenja naprej. Ti obiskovalci pri nas niso samo stacionarni, ampak se radi popeljajo in si pogledajo vse, kar je v okolici zanimivega.

0: V Daju v žarišču se pogovarjamo o koroškem turizmu. Gospod Primožič, kje vidite največjo priložnost za nadaljni razvoj poletnega turizma na Koroškem? Kaj bi morala regija v prihodnjih letih prednostno izboljšati, da bi postala še bolj prepoznavna in obiskana turistična destinacija?
1: Ja, v zadnjih letih smo beležili odlične nove nastanitvene kapacitete, še posebej v letu 2026, ki so se izgradile in nekako z naravnimi danostmi in aktivnostmi, ki jih lahko na Koroškem ponudimo, dopolnjujejo ta celosten paket, ne, in lahko gostu res ponudimo eno tako zelo lepo zaključeno zadevo. Bi pa rekel, da tako, da kolesarski turizem ter bike parki, kolesarski parki so vedno bolj popularna oblika turizma, ne, in prilagajanje storitev takim gostom je zelo pomemben del, v bistvu, ki bi ga bilo potrebno še mogoče malo bolje izkoristiti. Je pa seveda tukaj tudi en zelo pozitiven projekt Korobajka, torej izposoje električnih koles, ki ga bomo imeli na Koroškem, ki bo ponujal v bistvu turistu tudi možnost trajnostnega premikanja po sami destinaciji od točke A do točke B. Kar pa se tiče izzivov, pa tako kot smo rekli, zadržati gosta v bistvu dlje na destinacija, ne, torej več kot tista dva dneva in pol, in mu ponuditi še tiste neraziskane kotičke regije, hkrati pa ohraniti samo regijo butično, pristno in seveda kakovostno.
0: Gospa Marija Lah, kaj lahko gostje v Sloven Gradcu in okolici doživijo še v nadaljevanju letošnjega poletja? Kaj bi sami priporočili nekomu, ki se odloča, da bo na Koroškem preživel dan, konec tedna ali celoten dopust?
2: No, seveda v Sloven Gradcu ni konec poletnih prireditev, še kar nekaj nas čaka in potem se kar nadaljuje že v september, ko naša občina praznuje in bo dogajanje zelo pestro. Mogoče bi omenila na tem mestu, da bomo zdaj konec meseca imeli še dolgo mizo, prvič v Sloven Gradcu, kjer bo 100 ljudi na trgu uživalo ob zelo okusni večerji, pa čaka nas ponovno, kar me zelo veseli, modna revija lokalov iz mestnega jedra, ki poveže te naše ponudnike v mestnem jedru, pa kolesarjenje okrog Uršlje gore, torej to tudi v začetku septembra, in se mi zdi, da bo to kar tudi nekaj obiskovalcev k nam pripeljalo. Bi pa seveda priporočala turistom, ki pridejo k nam, da si čim bolj poskušajo ogledati tudi naše kulturno-zgodovinske znamenitosti, torej galerijo, muzej, ne samo pohodniške kolesarske poti, kar je dejansko sem pripelje, ampak da vidijo, da ima regija tudi, kar se tega tiče, torej na področju kulturnega turizma, zelo dosti za ponuditi. Mogoče bi menila samo še to, da smo mi zdaj trenutno v zaključni fazi izdelave končno našega turističnega logotipa in slogana, kar smo zelo veseli in bomo že kar v začetku septembra imeli tudi predstavitev ne novega, ampak pravzaprav prvega turističnega logotipa Sloven Gradca.

0: Gospod Primožič, zadnje vprašanje. Ali opažate, da se obiskovalci na Koroško po prvem obisku tudi vračajo?
1: Je opaziti vračanje na Koroško, sploh ko se pogovarjamo v bistvu z nastanitevnimi kapacitetami. Ti zelo radi povejo, da ta gost je že tule tretje leto, ta gost je tukaj že četrto leto. Tako da res nekateri najdejo v bistvu nekaj tule pri nas. Jaz še vedno pravim, da je to naša srčnost, ki jo tudi nosimo v logotipu, ampak mislim, da je tukaj za vsakega nekaj in da se z veseljem ljudje vrnejo nazaj na Koroško.
2: No, če bi jaz tule dodala, mogoče res je, da se vračajo turisti k nam, je sama poznam kar neki turistov, ki tam, kjer sem jaz doma, imamo dve turistični kmetiji, že 12 let hodijo isti čas, na isto mesto in jim je vedno najdaj nekaj novega, ampak predvsem pridejo na oddihanje, da se spočijajo, pa da nekaj doživijo in se vračajo.
0: Tako kot smo včasih na Hrvaško hodili na isto mesto, ne vem koliko let. Gospa Marija, tudi za vas še zadnje vprašanje. Kakšne odzive na Koroško pa dobivate neposredno od gostov?
2: Dobivamo, bom rekla, res pozitivne odzive. Mogoče predvsem tujci imajo včasih nižja pričakovanja in potem, ko pridajo sem, jim je vse zelo všeč. Še posebej jaz opažam v našem Ticu, da je obiskovalcem všeč naše mestno jedro Slovengradca in večina ljudi, ki pride k nam, pohvali našo gostoljubnost, urejenost mesta in pa da v mestnem jedru čutijo nek tak kulturni utrip, ki ga mogoče v drugih mestih ni. Tako da so res sami pozitivni odzivi. Edino, kar je mogoče negativnega, da zaznamo, je seveda ta naš promet, ampak to je tema, o kateri pač
0: mi ne
2: treba več spregovoriti. Bi pa rekla, da smo dobili zdaj eno brošuro strani RRA, ki nam zelo pomaga in predvsem turistom, kjer imamo na enem mestu zbran vš javni potniški promet, tako za naš del Koroške, kot tudi za avstrijsko Koroško in to bo turistom veliko pomoč.

0: Koroška ima veliko turističnih adutov, njena nadaljna uspešnost pa bo odvisna predvsem od tega, kako dobro bomo posamezne zanimivosti povezali v skupno zgodbo, kako uspešno bomo sodelovali čez občinske meje in ali bomo obiskovalcem ponudili dovolj razlogov, da pri nas ne ostanejo le nekaj ur, ampak več dni. To je bila oddaja V žarišču, pripravila in uredila sem jo Katja Gole.
1: V žarišču.
2: Nova torba je prvi korak v novo šolsko dogodivščino. V Bags & More v Velenki poiščite šolske potrebščine, nahrbtnike, torbe in dodatke za vse stile in generacije. Za samozavesten začetek šolskega leta. Bags & More v Velenki.
3: Ravne bodo znova zaživele.
4: Od 18. do 23. avgusta prihajajo Ravenski dnevi 2026.
5: 6 dni glasbe, okusov, smeha in nepozabnih doživetij. Četrtkov večer bo rezerviran v parku za Night in the Park in Fauzdur Band.
4: Petek bo velik. Na Ravne prihajajo
5: Jan Plestenjak, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
4: Na poseki pa vas bodo v noč popeljali ritmi Poseka Beats. In sobota, Poseka Summer Sesh, Koroški otroški festival ter večerni žur s skupinama Kingston in Zmenko. Ravenski dnevi 2026. 6 dni, nešteto doživeti in eno mesto, ki utripa skupaj.
5: Od 18. do 23. avgusta na Ravnah na Koroškem.
4: Pridite, ker najboljše zgodbe doživimo skupaj.
6: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
7: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
8: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alives.si.

0: Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
1: Koroški radio. Novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. 39-letni moški, ki je pristal v Lisicah zaradi umora partnerke v Vuhredu, ostaja v priporu. Če spomnimo, 20. julija po noči naj bi jo z nožem tako hudo poškodoval, da ji zdravniki niso mogli več pomagati. Po zločinu je pobegnil, njeno truplo pa je ob prihodu domov našel njun mladoletni sin. Osumljenca so po skoraj enem dnevu vendarle prijeli. No, sodišče je zdaj presodilo, da mora moški v priporu ostati še do 20. oktobra, predvsem zaradi nevarnosti, da bi pobegnil ali dejanje ponovil. Preiskava še ni končana, urejajo pa še tudi varstvo njunega otroka. V Podlehniku pa je občan po prodaji kros motorja ugotovil, da mu je kupec plačal s ponarejenimi bankovci. Šlo je za 2100 evrov. Policija pa zdaj išče storilca. Policisti opozarjajo predvsem tiste, ki stvari prodajajo na lastno pest. Če vam nekdo plača z gotovino, bankovce dobro preverite. Poglejte jih, pretipajte in obrnite proti svetlobi. Nekaj sekund previdnosti torej, še preden stvar izročite in je posel zaključen. Napovedi so se uresničile. Če ste v Splitu na dopustu in vam ob 10. zvečer zmanjka piva iz trgovine, boste morali počakati do 6. zjutraj. Mesto je čez poletje prepovedalo nočno prodajo alkohola v trgovinah, ker želijo imeti manj hrupa, manj kršitev in manj smeti na ulicah.
3: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
4: Popoldne po Koroški okoli 28 stopinj, popoldne pa sončno z občasno povečano oblačnostjo, temperature danes od 29 do 34 stopinj. Krajevne padavine z nevihtami se bodo zvečer na zahodu okrepile in se prehodno razširile proti vzhodu države in ob tem postopno slabile. Jutri bo večinoma oblačno, na zahodu se bodo začele pojavljati padavine z nevihtami, ki se bodo čez dan predvidoma razširile nad vso državo. Možni bodo močnejši nalivi, temperature jutri od 25 do 29 stopinj. V soboto kaže na precej oblačno vreme, še se bodo pojavljale občasne krajevne padavine, v nedeljo bo večinoma sončno in suho vreme.
1: Najlepši otroški rojstni dnevi imajo eno skrivnost. Starši po njih niso utrujeni. Labobo poskrbi za pravlično igralnico, prigrizke, pijačo, animatorja, pa še za starše. Pokličite 040 230 977. la-bobo.si.
4: Nimamo informacije o posebnostih na cestah. Če imate vi kakšno prometno informacijo, sporočite na 0417277727, da jo delimo še z drugimi. Pa ne pretežko nogo in varno na poti vam želimo.
5: Poletno popovdne z Barbaro Polutnik-Brusnik.
4: Četrtkov popovdne, dobrodošli na valovih 97.

0: dve. 20. avgust je, poletje se počasi poslavlja, temperature so končno nekoliko prijaznejše, a nekdo še nikakor ne misli na dopust. Govorim o komarjih, ki imajo prav danes svoj svetovni dan. Zakaj vas komarji obožujejo, vašega soseda za mizo pa pustijo pri miru? Je res kriva tako imenovana sladka kri? In zakaj nas pikajo samo samice? Odgovore razkrivamo čez nekaj minut. Dobrodošli.
1: Koroški radio. Ritem Koroške.

10 je čez 12, pripravljen pa ni Kershaw, za katerega morda marsikdo ne ve, da ni bil samo tipičen pop zvezdnik 80-ih let, ampak tudi zelo sposoben in spoštovan kitarist in da je velik del svoje glasbe pisal ter aranžiral sam, ko se je umaknil iz ospredja odrov kot pop zvezdnik, seveda ni mogel brez glasbe, postal je uspešen avtor pesmi za druge izvajalce. Za danes pripravljena skladba I Won't Let the Sun Go Down on Me. Dobrodošli na 97.

Marija Blondin, 18:12. Če vas vprašam, kakšen je vaš odnos do komarjev, bi najbrž marsikdo rekel, da so pač poletna nadloga. Če se vam zdi, da komarji vedno napadajo prav vas, človeka poleg pa pustijo popolnoma pri miru, si tega morda ne domišljate. Znanost potrjuje, da so nekateri ljudje za komarje precej bolj privlačni od drugih. Prav danes pa obeležujemo svetovni dan komarjev, povezan z odkritjem britanskega zdravnika Ronalda Rossa, ki je leta 1897 dokazal pomembno vlogo komarjev pri prenosu malarije. In najprej razbimo mit, ne pikajo nas samci, kot pogosto slišimo, ampak samice, ki kri potrebujejo za razvoj jajčec. Do človeka pa jih vodi pravi mali biološki radar, koga imajo torej komarji najraje. Tiste, ki jim po komarjevo lepo dišijo. Eden najpomembnejših dejavnikov je naš telesni vonj. Raziskovalci so ugotovili, da imajo ljudje, ki so pravi magneti za komarje, na koži več določenih karboksilnih kislin, še bolj zanimivo, v večletnem poskusu so isti ljudje ustrajno ostajali med najbolj privlačnimi za komarje. Komar zaznava ogljikov dioksid, ki ga izdihujemo, na to pa mu pri iskanju pomagajo telesni vonj, toplota in drugi signali, zato smo zanj precej težko neopazni. Raziskava je pokazala, da lahko tropski komar, ki med drugim prenaša dengo, ziko in rumeno mrzlico, zazna tudi infrardeče sevanje naše kože. Ko so raziskovalci telesnemu vonju in CO2 dodali še infrardečo toploto, se je število komarjev, ki so iskali gostitelja, približno podvojilo. Kaj pa krvna skupina nič? No, to je zgodba manj preprosta. Pogosto slišimo, da komarji najbolj obožujejo prav to krvno skupino, torej ničlo. Starejše raziskave so nakazovale razlike, vendar dokazi niso dovolj trdni, da bi lahko rekli, imate ničlo, zato vas bodo pojedli. Hvala Bogu. In še nekaj, komar je pravzaprav v resnici precej nevaren. Čeprav pri nas komarja največkrat povezujemo z nadležnim zvokom in srbečim pikom, je globalna zgodba precej resnejša. Komarji prenašajo torej malarijo, dengo, rumeno mrzlico, virus zahodnega nila, ziko in druge bolezni. Samo zaradi malarije je leta 2024 po ocenah umrlo okoli 610 tisoč ljudi. Približno 3/4 smrti zaradi malarije v afriški regiji pa predstavljajo otroci mlajši od 5 let. Torej, ko komar naslednjič izbere spet vas na mesto nekoga drugega, to ni naključje in to ni sladka kri, kot slišimo. Zanj ste kombinacija vonja, izdihanega CO2 in telesne toplote. Pravzaprav ste kot nek svetleč napis. Večerja je tukaj.

0: and the beginning in politni četrtkov popovdanski ritem Koroške. Vročina, dehidracija in nekatera zdravila so lahko nevarna kombinacija z volanom, še posebej previdni pa morajo biti starejši vozniki. Več ob pol eni. Alija pa bo zatem nadaljevala uro proti 13.
1: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
2: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
1: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
3: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velinka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velinka.
4: Si pripravljen na enega največjih športnih dogodkov na Koroškem? Od 17. do 23. avgusta pridi na Slovengradec Open v Tenis Center Murko. Teden odličnih teniških dvobojev, vrhunskih potez in napetih trenutkov. VTT Slovengradec 2026 z nagradnim skladom $30,000. Pridi v Slovengradec, podpri igralce in doživi vrhunski tenis v živo. Sedmi festival Makaron Flajša in Tife.
5: Nedelja 30. avgust od 10. ure dalje. Plato za Narodnim domom Mežica.
4: Ne zamudite prepletanja vonjav domače kuhinje, smeha, glasbe in prave festivalske energije.
5: Ekipe bodo za obiskovalce pripravile vsaka svoj Makaron Flajš.
4: Za prijetno osvežitev pa ne bo manjkala niti Arpičeva Tifa. Reč.
5: Arpičeva Tifa. Okušali in ocenjevali boste kuharske mojstrovine vseh ekip in izbrali kralja ali kraljico Makaron Flajša 2026.
4: Kraljico, pridite pravočasno, da ne ostanete brez. Makaron Flajša vsako leto zmanjka zelo hitro. Več info na Facebook strani Vizit Mežica.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
7: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
8: Obejš, kje pa?
7: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
4: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
9: Gremo na Kope!
10: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
11: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
12: Želim vam prijetno četrtkovo popoldne, v novicah z vami Katja Gole. Poleg visokih temperatur, gostega prometa in dolgih relacij na vožnjo v poletnih dneh vplivajo tudi zdravila. Natalija Križaj.
13: Medtem, ko je nevarnost alkohola v prometu splošno znana, pa se vpliv zdravil tistih na recept kot tistih brez njega v poletnih mesecih pogosto podcenjuje. Kombinacija vročine, morebitne dehidracije nekaterih učinkovin lahko drastično spremeni psihofizične sposobnosti voznika. Zdravila, ki povzročajo zaspanost, omotico ali upočasnjene reflekse, delujejo vročini še močneje. Kot opozarja specialistka interne medicine iz Slovenjegraške bolnišnice, doktorica Cirila Slemenik-Pušnik, morajo biti posebej pazljivi starejši vozniki.
14: Zdravila imajo zelo velik vpliv tudi na vožnjo avtomobila. Sploh se to posebej izrazi pri starejših ljudeh, ki imajo številna kronična obolenja, različna zdravila, tako za zdravljenje svojih kroničnih bolezni, se pravi visokega pritiska, krvnega sladkorja, ob tem pa imajo še hude težave ponavadi z lokomotornim aparatom, ki rabijo kar močne analgetike, ki lahko zelo vplivajo na psihofizično fizične sposobnosti, sploh kar se izrazi pri vožnji avtomobila. Seveda so tukaj še ospavala, razni antidepresivi in ko je še večje število zdravil skupaj, so učinki lahko še večji in bolj neugodni. Zato je zelo dobro, da vsak pozna, kaka zdravila ima, če vplivajo na njega v smislu, da so utrujeni, pospani, omotični, je prav, da se posvetujejo zdravnikom, ker jim bo dal ustrezna svet in priporočal, na kak način se lahko potem varno vključijo v promet, kaka zdravila bi bilo mogoče prav, da jih zamenjajo, saj je varnost v prometu zelo pomembna za vse nas.
13: Pred odhodom na pot preverite navodila. Če jemljete nova zdravila, njihov vpliv najprej preizkusite v varnem okolju, nikoli pa ne kombinirajte teh zdravil z alkoholom. Varna vožnja se namreč začne z odgovornim ravnanjem do sebe in drugih udeležencev v prometu. Pa srečno, kamorkoli greste.
5: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Popodne bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Temperature danes so 29 do 34 stopinj. Krajevne padavine z nevihtami se bodo zvečer na zahodu okrepile in se prehodno razširile proti vzhodu države. Jutri bo večinoma oblačno, na zahodu se bodo začele pojavljati padavine z nevihtami, ki se bodo čez dan predvidoma razširile nad vso državo. Možni bodo močnejši nalivi, temperature jutri od 25 do 29 stopinj. V soboto kaže na precej oblačno vreme, še se bodo pojavljale občasne krajevne padavine. V nedeljo bo večinoma sončno in suho vreme.
11: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Za prometne informacije smo vam na voljo na 041-727-727, trenutno pa nimamo informacij o posebnostih na naših cestah, pa srečno pot.

Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Изгубленчки. Найденчки.
1: Izgubljeno prestrašeno mucko imamo na Prevaljah v okolici veterinarske ambulante. Evi Vet je poslušalki proti Šparu ušla čipirana sivo-črna muca, ki sliši na ime tigra. Muca je prestrašena, zato lastnica lepo prosi morebitne očividce, da jo pokličete na številko 065-556-515. Torej, na Prevaljah je poslušalki pobegnila čipirana sivo-črna mucka, proti Šparu se je namenila, sliši na ime tigra, zagotovo zelo prestrašena in lastnica lepo prosi, če ste jo opazili, da pokličete na 065-556-515. Pomagajmo. O 18 pa je še manjka do 13. v četrtkovem popoldanskem ritmu Koroške, dobrodošli.

Poletje so dolgi in vroči popoldnevi, lenobni vikendi in svetel dan do 9 zvečer. V družbi tvojih najljubših hitov na Koroškem radiju.

0: Aktualne teme, korisne informacije, vaše mnenje, dobra glazba. Tu je opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi.
0: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
2: Šolski zvonec bo kmalo zazvonil. Je vse pripravljeno. Oblačila, obutev, dodatki, zvezki in še kakšna malenkost za pogumen začetek. Zadnji šolski nakupi so najlažji, ko je vse na enem mestu. V Velenki.
3: Žan, prevedi. Janez pridobi cenovno ugoden komplet vodilnih parov ter majico priznane blagovne znamke.
4: Ziher, Janez je predribljal sistem. Pelikanove vdenke, 12 barov, 5 evrov, pa brandirane majice. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones pa LS za 10 evrov.
3: Veselo v šolo. Tedi, polni dej.
5: Kulturni dom Slovengradec. Ta teden v kinu, v petek ob 20. Grozljivka Zakleti, med nami so. V soboto ob 18. animirani film Sveti grad 5 in ob 20. akcijska drama Smrt Robina Huda. V nedeljo ob 18. animirani film Vajana in ob 20. grozljivka Backrooms, brez izhoda. Vabljeni.

0: 30% ceneje. In pomarančni sok z Lidl Plus samo 99 centov. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus. Lidl, splača se.
1: Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
2: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
1: Izberite PST. Izberite popolnost.
3: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Spasteater.si.
4: Popravilo toče, prijava škode, nadomestno vozilo gratis.
1: Za vse to in še več poskrbi Avtorek z Golava Buke.
4: Za več informacij pokličite 051-647-541.
5: Vod Celje obvešča udeležence v prometu, da bo v soboto 22. avgusta od 7. do 19. ure popolna zapora glavne ceste Ravne Dravograd. V času popolne zapore bo obvoz za osebna vozila in tovorna vozila brez priklopnika voden po državnih cestah na relaciji Ravne, Slovengrade, Sotiški vrh in obratno, ter za tovorna vozila s priklopnikom po državnih cestah na relaciji Ravne, Poljana, Mežica, Črna na Koroškem, Šoštanj, Velenje, Mislinja, Slovengrade, Sotiški vrh in obratno. V primeru slabega vremena bo popolna zapora odpovedana. Zahvaljujejo se vam za razumevanje.

0: Poslušate Koroški radio, 13 je ura, za nadaljevanje našega druženja pa pripravljena zasedba Rock Set.
1: Modri fone. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo, 2 leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Če je bilo poletje slabo za pridelke, se bo to prej ali slej poznalo tudi v trgovinah. Hrana bi se lahko letos po svetu podražila za skoraj 12%, napoveduje Oxford Economics. Razlog sta torej predvsem vročina in suša, ki sta zmanjšali pridelek, dodatno pa pritiskajo še visoke cene energije in gnojil. Po vročini prihaja vremenski preobrat, danes proti večeru in ponoči bodo predvsem na zahodu možno močnejša neurja z nalivi, vetrom in krajevno točo, tudi na Hrvaškem pričakuje nevihte, jutri pa se bo vreme še dodatno poslabšalo. Avgustovski konec tedna pa prinaša pestro izbiro dogodkov po Sloveniji. V Lendavi bo dišalo po Bograču, v Izoli po ribah, na Ptuju bodo zaživeli Rimljani, v Ljubljani pa bo na sporedu festival Punch. Športne navdušence med tem čaka tudi zahtevni vzpon na Kamniško sedlo, dobrih 8 km vzpona in več kot 1200 metrov višinske razlike in nagrada na vrhu, razgled, ki si ga bo treba najprej zaslužiti.
5: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Ob 13. po Koroški okoli 30 stopinj, popoldne bo sončno z občasno povečano oblačnostjo in temperaturami do 34 stopinj. Krajevne padavine z nevihtami se bodo zvečer na zahodu okrepile in se prehodno razširile proti vzhodu države. Jutri bo večinoma oblačno, na zahodu se bodo začele pojavljati padavine z nevihtami, ki se bodo čez dan predvidoma razširile nad vso državo. Možni bodo močnejši nalivi, temperature jutri od 25 do 29 stopinj. V soboto kaže na precej oblačno vreme, še se bodo pojavljale občasne krajevne padavine, v nedeljo pa bo večinoma sončno in suho vreme.
6: Na tehnični UAMZS pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS, vse na enem mestu.
0: Za prometne informacije

0: Informacije smo vam na voljo na 0417277727. Trenutno pa nimamo informacij o posebnostih na naših cestah. Pa srečno.
1: Poletno popovdne z Barbaro Polutnik-Brusnik.
0: In 4.13, pred nami torej nova ura, ura do 14. In 20. august, ko je leta 1980 Reinhold Messner kot prvi človek sam osvojil Mount Everest in to brez dodatnega kisika. Več dogodkov na današnji dan nadaljevanju, ko vas povabimo tudi na letni oder Ruše in pa seveda ne moremo mimo tega, da so v Sloveniji pristali Lakersi.
1: Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Naročena predstavitev.
1: Festival Letni oder Ruše tudi letos prinaša več kot 30 dogodkov, vrhunska imena in edinstveno kulturno doživetje v naravnem amfiteatru pod Pohorjem. Več o festivalu pa direktorica Lucija Tomšič, pozdravljeni.
2: Lepo pozdravljeni. Torej, od 14. do 23. avgusta se bo odvil 27. festival na glavnem prizorišču, to je na našem edinstvenem gledališču pod Goroj. Se začne s torkom večer muzikala, potem s predstavo Mama je umrla dvakrat kulturnega društva Toneta Partliča Pekre Limbuž, norišnico domačina Matjaža Javšnika, potem pa višek našega dogajanja na glavnem odru, koncert Plavega orkestra, ki so v Rušah prvič, v petek, torej 21. augusta, za njimi v soboto še Bigfoot Mama in pa zaključujemo na glavnem odru sklapo Sebeniko. Sicer pa glavni oder spremlja bogat spremljevalni program, ki je v celoti brezplačen in se odvija na trgu pred občino Ruše. In sicer Lučkin oder, program za otroke, 24. Kanfest, številni koncerti, rock tržnica, kino na prostem, skratka, vabljeni v Ruše, preživite konec poletja z nami tukaj v Rušah.
1: Gospa Lucija, samo še tole, festival Letni oder Ruše, kje kupimo vstopnice?
2: Vstopnice so na voljo na spletni strani letnioder.si, na recepciji športnega parka Ruše in pa eno uro pred predstavo, pred koncertom na samem prizorišču.
1: Lep pozdrav, Ruše pod Goroj.
2: Hvala lepa, se vidimo.

0: dogodki na današnji dan.
1: Iz knjige zgodovine.
2: In oziramo se v zgodovino datuma 20. avgust. Na današnji dan leta 1980 je Reinhold Messner kot prvi človek sam osvojil Mount Everest in to brez dodatnega kisika. Od višinskega tabora na 6500 metrih do vrha je potreboval 3 dni. Med vzponom je padel tudi v ledeniško razpoko, a nadaljeval in dosegel vrh. Kot zanimivost, Messner je Everest brez dodatnega kisika osvojil že leta 1978 s Petrom Haberlejem. 2 leti pozneje pa je dokazal, da zmore še nekaj skoraj nepredstavljivega, sam brez soplezalca in brez kisikove jeklenke. Dvajsetega avgusta 1977 je NASA izstrelila Voyager 2, eno najbolj uspešnih vesoljskih sond vseh časov, obiskala je Jupiter, Saturn, Uran in Neptun ter postala edino plovilo v zgodovini, ki je od blizu obiskalo Uran in Neptun. Danes potuje skozi medzvezdni prostor, Voyager 2 seboj nosi znamenito zlato ploščo s pozdravi, glasbo, zvoki in podobami Zemlje. Nekakšno sporočilo človeštva morebitnim najditeljem nekje v vesolju. Plošča naj bi lahko tako obstala več kot milijardo let. V noči z 20. na 21. avgust leta 1968 pa so vojske Varšavskega pakta vdrle na Češko-Slovaško. Cilj je bil ustaviti reforme Aleksandra Dubčka in obdobje večje politične svobode, znano kot Praška pomlad. Dogodek je močno odmeval tudi v takratni Jugoslaviji in ostal eden najbolj pretresljivih simbolov hladne vojne v naši neposredni soseščini.
3: Oaza dobre glasbe. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: One of us in večna, aba, štiri pa še manjkajo do pol druge. Koroška strt pa je znova dokazala svojo kakovost. Naši čebelari so na mednarodnem ocenjevanju medu Agra 2026 osvojili kar 38 odličij. Koliko je bilo zlatih in iz katerih koroških občin prihajajo nagrajenci, pa izveste v nadaljevanju. Kelly Clarkson pa se nam pridruži takoj zatem.
1: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
2: Pazje, gusari grejo!
3: Zabavo za deco
4: in počitek za starše.
3: Gusarske počitnice v Prlekije.
4: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
1: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
5: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velinka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velinka.
6: Ravne bodo znova zaživele.
7: Od 18. do 23. avgusta prihajajo Ravenski dnevi 2026.
8: 6 dni glasbe, okusov, smeha in nepozabnih doživetij. Četrtkov večer bo rezerviran v parku za Night in the Park in Faustur Band.
7: Petek bo velik. Na Ravne prihajajo
8: Jan Plestenjak, Vlado Kreslin in Mali Bogovi.
7: Na poseki pa vas bodo v noč popeljali ritmi Poseka Beats. In sobota, Poseka Summer Sesh, Koroški otroški festival ter večerni žur skupinama Kingston in Zmenko. Ravenski dnevi 2026. 6 dni, nešteto doživeti in eno mesto, ki utripa skupaj.
8: Od 18. do 23. avgusta na Ravnah na Koroškem.
7: Pridite, ker najboljše zgodbe doživimo skupaj.
9: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
10: Elops. Iščete servis za telefon in dodatno opremo. Vse to na enem mestu. Elops, Ronkova 37, Slovengradec.
11: Gostilnica Nama Nova Slovengradec.
12: Odlične samopostrežne malice vsak delovni dan od 10. do 14. ure.
11: Vabljeni v gostilnico Nama Nova Slovengradec.
13: Vurt. Nova trgovina Vurt za obrtnike in podjetnike v Slovengradcu pod gradom 4. Vurt. Obiščite trgovino Vurt. Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
14: Želim vam prijetno četrtkovo popoldne, v novicah z vami Katja Gole. Koroški čebelari so se ponovno odlično odrezali na letošnjem mednarodnem ocenjevanju medu, ki poteka pod okriljem sejma Agra v Gornji Radgoni. Za svoje vzorce so prijeli kar 38 odličij, 11 zlatih, 20 srebrnih in 7 bronastih medalj. Na 25. ocenjevanju medu z mednarodno udeležbo je 10-članska komisija ocenila 308 vzorcev, 193 čebelarjev in podjetij iz Slovenije, Hrvaške, Avstrije in Slovenije. Vaške. Medalje je prejelo 288 vzorcev, med nagrajenci pa so bili tudi čebelari iz 10 od 12 koroških občin. Največ priznanje odšlo na območje občine Radlje ob Dravi, sledijo Mežica, Podvelka in Prevalje. Medalje so prejeli tudi čebelari iz Ribnice na Pohorju, Slovengradca, Dravograda, Mislinje, Črne na Koroškem in Vuzenice. Marjana Ruprecht iz Radelj ob Dravi pa je za svoj med prijela kar 2 odličji, zlato in srebrno. Gospo Ruprecht smo vprašali, koliko truda je bilo vloženega, da je njen med opazila in nagradila strokovna komisija kar z 2 medaljama.
15: Ja, mi se belarimo z 64 panje in veliko truda, odrekanja, pa dare vole je potrebno za to, da peč delamo na tak način.
14: Za 64 panjev je veliko dela in hkrati odrekan.
15: Ja, sigurno, da so prosti vikendi zelo redki, sploh, če je vreme med vikendi zelo lepo, ker takrat pač preživimo pri čebelah, pač delamo z njimi.
14: In še v letošnji letini?
15: Letošnja letina je bila zelo dobra. Kaj to pomeni za nas, da je bilo cvetlični med, gozdni med in lipa. To so tri vrste medu, kar je na našem območju v zadnjih letih redko.
14: Priznanja, ki ste jih prejeli, so samo še češnjica na torti.
15: To je potrditev, da delamo kvalitetno, da ne krmimo čebel med samim točenjem. To je dejansko potrditev, da je naš med kvaliteten.
14: Kar pet koroških čebelarjev je prejelo več kot eno odličje, dva med njimi pa sta osvojila vsak po dve srebrni medalji. Rezultati potrjujejo, da koroška strt ni le sladka posebnost naših krajev, ampak tudi med strokovno ocenjenimi vzorci dokazuje svojo visoko kakovost.
16: Poletje je čas za osvežitev, zato vabljeni v Dan Kuchen Dravograd. V prijetno ohlajenem salonu vas čakajo moderne kuhinje in vse za prijeten dom. Dnevne sobe, jedilnice, garderobne omare in še več.
17: Dan Kuchen Dravograd. Sveže ideje za vaš dom, tudi v najbolj vročih dneh.
0: Popoldne bo sončno z občasno povečano oblačnostjo in temperaturami do 34 stopinj. Krajevne padavine z nevihtami se bodo zvečer na zahodu okrepile in se prehodno razširile proti vzhodu države. Jutri bo večinoma oblačno, na zahodu se bodo začele pojavljati padavine z nevihtami, ki se bodo čez dan predvidoma razširile nad vso državo. Možni bodo močnejši nalivi, temperature jutri od 25 do 29 stopinj. V soboto kaže na precej oblačno vreme, še se bodo pojavljale občasne krajevne padavine, v nedeljo pa bo večinoma sončno in suho vreme. Nimamo informacij o posebnostih na cestah, če imate vi kakšno prometno informacijo, sporočite na 041-727-727, da jo delimo še z drugimi, pa ne pretežko nogo in varno na poti vam želimo.

0: Na poti i na delu.
1: Ko se nasmihne se zame vstavi čak i dihaš moje besede, ko gledam ti v obraz.
0: Koroški radio. Ritem Koroške.

Odsevis onca Joker Out 20 pred 14 na valovih Koroškega radija. Če ste preslišali in če ste ki v bližini Špara na Prevaljah srečali prijazno mucko, čipirana je sivo-črna mucka, ki sliši na ime tigra, je morda to ravno tista, ki jo lastnica zelo, zelo težko pogreša in čaka in prosim morebitne očividce, da jo pokličete na številko 0-65-556-515. Torej, 065-556-515 je številka, na kateri se vam bo oglasila lastnica zgubljene sivo-črne mucke, ki sliši na ime tigra in se je izpred veterinarske ambulante Evi Vet podala proti Šparu na Prevaljah. Prosimo za pomoč.

0: Aktualne teme, korisne informacije, vaše mnenje, dobra glazba. To je opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radio ob Dravi.
0: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
2: Od prve majice do zadnjega zvezka. Half Price, Cent A, New Yorker, Sinsay, Pepco in druge priljubljene prodajalne v Velenki poskrbijo, da je vrnitev v šolo preprosta. Izberite vse na enem mestu. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
3: Diši po tradiciji, zabavi in odličnem golažu.
4: V soboto, 22. avgusta, vabljeni na Gradiško golažjado pri Proštu na Gradišču.
3: Že od 13. ure naprej kuhanje golažev, zabavne igre in otroške animacije.
4: Ob 17. podelitev nagrad, ob 18. uri pa velika pokušina golažev.
3: In ko se dan prevesi v večer, sledi zabava v ritmih ansambla Golte.
5: Enkrat da, enkrat ne.
4: Gradiška golažjada, 22. avgusta pri Proštu na Gradišču.
3: Pridite lačni, dobre volje in pripravljeni na nepozaben dan.
4: Gostilna Neža praznuje 30 let. Vabljeni v soboto 22. avgusta na nepozabno praznovanje. Za pričetek praznovanja ob 13. uri bo poskrbel pihalni orkester. Sledila bo pogostitev z zakusko. V nadaljevanju pa vas čaka zabava z ansamblom Škorpioni. Posebna glasbena gostja pa bo Natalija Kolšek. Dobra hrana, hladna pijača in dovolj prostora pod šotorom. Se vidimo v Gostilni Neža. Veselo bo!
6: Vsi pridelovalci pridejo na agro. Bio Eko, pridi probat mleko. Vsem otrokom se najbolj dopadne traktor. Tudi Sari, ker všeč je Ferrari.
7: Tradicionalno svež.
8: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
7: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
8: Pomorski sejem.
9: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič. Izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
10: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
11: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
12: Zaradi sanacije vozišča na Koroški cesti v Slovenjgradcu bo do predvidoma konca avgusta vzpostavljena popolna zapora za promet. Za stanovalce bo v času zapore omogočen dostop iz smeri Štibuha, kjer bo začasno urejen dvosmerni promet. Udeležence v prometu prosijo in se zahvaljujejo za razumevanje in upoštevanje začasne prometne ureditve. Vod Celje obvešča udeležence v prometu, da bo v nedeljo 23. avgusta od 6. do 20. ure popolna zapora glavne ceste Poljana-Šentvid. V času popolne zapore bo obvoz potekal po državnih cestah na relaciji Črna na Koroškem, Šoštan-Velenje, Mislinja-Slovenjgrade, Sotiški vrh-Ravne na Koroškem, Mežica in obratno. V primeru slabega vremena pa bo popolna zapora odpovedana. Zahvaljujejo se vam za razumevanje. Občina Prevalje obvešča, da bo danes 20. jutri 21. v soboto 22. in v ponedeljek 24. avgusta zaradi asfaltiranja popolna zapora ceste od krožišča pri Eurospinu do gostilne Krištan na Fari ter vseh cest v naselju Spodnji kraj. V primeru dežja se dela prestavijo na naslednji teden, prosijo za razumevanje.

0: Fajn, ja. Cannibals, glasbena 90-ta, marsikdo bi rekel, zlata glasbena 90-ta, in tudi v nadaljevanju ostajamo tam. Ponovica se nam pridruži Elena Hmiles, Black Velvet. Sicer pa ura je 14 in poslušate Koroški radio.
1: Simplex, tehnologija, ki osvaja strmine, daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah za najbolj zahtevne, že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke, tudi preko Limpay ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik, da bo delo veselo. Koroški radio. Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Po tednih vročine in suše danes zahodni del Slovenije čakajo močnejše nevihte in nalivi. Za območje je izdano tudi oranžno opozorilo. Možno je, da presušena tla ob večji količini dežja vode ne bodo vpila dovolj hitro, zato lahko hudourniki in meteorne vode hitro narastejo. Nevarnost zastajanja velja tudi za ceste in druge površine. Še posebej previdni pa bodite, če ste v kampu ali blizu hudournika. Ko boste jeseni stali pred polico s sadjem in zelenjavo, boste morda plačali več. Napovedi namreč kažejo na nov pritisk na cene hrane. Po oceni Oxford Economics bi se lahko svetovne cene letos zvišale za skoraj 12%. Letošnja vročina in suša sta namreč prizadeli pridelavo hrane, zato jo je lahko manj, hkrati pa so draži tudi stroški kmetovanja. To pomeni dodaten pritisk na cene. Zagreb pa je postal prvo evropsko mesto, kjer lahko uporabniki Uberja naročilo vožnjo z avtonomnim vozilom, to pomeni z avtom, ki se s pomočjo tehnologije vozi sam. Storitev je od včeraj na voljo tudi v središču mesta, za zdaj je v vozilu še licencirani operater, ki vožnjo zgolj spremlja, vendar želi Uber postopoma preiti na vožnje brez voznika.
3: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
0: Ob 14. po Koroški okoli 31 stopinj, popoldne bo sončno z občasno povečano oblačnostjo in temperaturami do 34 stopinj. Krajevne padavine z nevihtami se bodo zvečer na zahodu okrepile in se prihodno razširile proti vzhodu države. Jutri bo večinoma oblačno, na zahodu se bodo začele pojavljati padavine z nevihtami, ki se bodo čez dan predvidoma razširile nad vso državo. Možni bodo močnejši nalivi, temperature jutri od 25 do 29 stopinj. Soboto kaže na precej oblačno vreme. Še se bodo pojavljale občasne krajevne padavine, v nedeljo pa bo večinoma sončno in suho vreme.
1: Najlepši otroški rojstni dnevi imajo eno skrivnost. Starši po njih niso utrujeni. Labobo poskrbi za pravlično igralnico, prigrizke, pijačo, animatorja, pa še za starše. Pokličite 040-230-977. la-bobo.si.
0: Kontrolo prometa ste nazadnje opazili v Dobi vasi nasproti železarne, pa hvala, da nas obveščate na 041-727-727 in srečno pot.
4: Poletno popovdne z Barbaro Polutnik-Brusnik.
0: 314. uri, ki je pred nami, pa vas vabimo tudi, da prisluhnete osrednji informativni oddaji Koroškega radija, ki jo tokrat pripravlja dežurna urednica Katja Gole ob 14.30. No, o čem pa bo v prihodnih dneh še in še posebej veliko govora? Seveda o NBA spektaklu. Po slovensko v Slovenijo so namreč danes prispeli soigravci Luke Dončiča iz Los Angeles Lakersov. Spremljamo.
4: Koroški radio. Ritem Koroške.

Med dva samo tebe še imam, 11 je čez 14, o čem pa bo v prihodnjih dneh še in še posebej veliko govora, seveda o NBA spektaklu po slovensko. V Slovenijo so namreč danes prispeli soigravci Luke Dončiča iz Los Angeles Lakersov. 14 igralcev je na Brniku pristalo z luksuznim zasebnim letalom Bombardier Global 8000, ki ga je zanje najel Dončič. Gre za enega najbolj prestižnih in najhitrejših poslovnih letal na svetu, ki je več kot 10.000 kilometrov iz Los Angelesa premagal brez postanka. Sam najem za takšen polet naj bi stal tudi več kot 250 tisoč evrov, a Dončič ni poskrbel samo za prevoz, soigralce je povabil na 4-dnevno druženje, pred novo sezono čakajo pa jih slovenska kulinarika, darila, bled, ribolov in golf. No, Slovenija je tako za nekaj dni postala neuradna evropska baza Lakersov, Luka Dončič pa njihov turistični vodič in gostitelj, zgodba, ki jo bo vsekakor spremljal svet, pa še zdaleč ne samo športni. V nadaljevanju pa tudi o tem, za kakšno letalo gre, ko govorimo o Bombardier Global 8000.

Bruce Springsteen, Born in the USA, no zdaj pa so v Sloveniji, Lakersi, in že samo potovanje Lakersov je zgodba zase. Dončić jim je namreč najel Bombardier Global 8000, pravo zasebno raketo z dnevno sobo. Letalo lahko doseže več kot 1100 km na uro in sodi med najhitrejša poslovna letala na svetu. Njegov doseg je okoli 15000 km, zato lahko Los Angeles in Ljubljano poveže brez enega samega postanka za gorivo. V notranjosti pa bolj kot na letalo spominja na luksuzno stanovanje na Dobla, ki ima več ločenih bivalnih prostorov, namenjenih druženju, sestankom, večerji in počitku. Posebna konstrukcija kril pa je zasnovana tudi za čim mirnejši let. Skratka, ko so Lakersi po 11 urah letala, iz letala, torej po 11 urih leta, stopili na Brnik, za seboj niso imeli ravno klasičnega čezoseanskega leta, bolj nekaj med zasebnim hotelom in Formulo 1 na 10 kilometrih višine. Na uradnem TikTok profilu Lakersov so že dopoldne objavili kratek video, ki prikazuje ukrcavanje igralcev na letalo, in zapisali so, ekipa je na poti v Slovenijo. Košarkar Walker Kessler pa je dojal, najlepša hvala stari, navdušen sem nad potovanjem.

We Are The Champions. Robbie Williams in zasedba Queen, in če niste vedeli, Robbie je nekoč skoraj dobil eno najbolj nemogočih služb, če je to pravi izraz, ali pa služb, ki jih je najbolj nemogoče dobiti v rock'n'rollu, torej šlo je za mesto pevca skupine Queen. Z Brianom Mayem in Rogerjem Taylorjem so že posneli pesem, ki smo jo pravkar slišali, torej We Are The Champions. Govorili pa so tudi o nadaljem sodelovanju, zatem pa si je Robbie ustavil in ugotovil, naslediti Freddieja Mercuryja je bila, kot je rekel, očitno prevelika senca celo za enega največjih britanskih showmenov. 8 pa jih še manjka do pol tretje.

0: Med podarki osrednje informativne oddaje Koroškega radija v četrtek 20. augusta 2026 tudi otroško igrišče brez žoge table na Leški je razburila Mežičane. Zdaj so jo odstranili. Naši čebelari so na mednarodnem ocenjevanju medu Agra 2026 osvojili kar 38 odličij. Koliko je bilo zlatih in iz katerih koroških občin prihajajo nagrajenci? Nepridipravi na Muti je spulili 80 na novo zasejenih sadik grmičevja, podrobnosti pa izveste ob pol tretji.
1: Za šolo, otroško sobo in vsak dan po ugodnih cenah. V Pepku v Velenki poiščite praktične izdelke za začetek novega šolskega leta. Več uporabnih rešitev, manj skrbi. Pepko v Velenki.
2: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
3: V optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
4: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford že za 21 990 evrov. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
6: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
7: Obejš, kje pa?
6: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
8: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
9: Gremo na Kope!
10: Koroški radio. Iz naše regije. Osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija.
11: V današnji osrednji dnevno informativni oddaji Koroškega radija vas lepo pozdravljam, Katja Gole. Danes poudarjamo. Koroški čebelari so na mednarodnem ocenjevanju medu Agra osvojili kar 38 odličij.
12: Veliko truda, odrekanja, pa dobre volje je potrebno za to, da pač delamo na tak način.
11: Do prvega šolskega zvonca nas ločita manj kot 2 tedna. Kako otroko olajšati vrnitev v šolo?
13: Občutek varnosti za otroka je tisti, ki mu pomaga premagati te strahove.
11: Najprej pa, da je občina Mežica po burnem odzivu javnosti priznala napako in razveljavila prepoved igranja žogo na igrišču na Leški cesti. Tablo bodo odstranili. Vabljeni k poslušanju. Tabla na otroškem igrišču na Leški cesti v Mežici, na kateri je pisalo hvala, da na tem igrišču ne uporabljate žog, je med domačini sprožila val ogorčenja. Številni so se spraševali, čemu je igrišče sploh namenjeno, če se otroci na njem ne smejo igrati žogo. Odločitev naj bi bila povezana s pritožbami nekaterih stanovalcev v neposredni bližini igrišča, ki jih je motil hrup. Tudi življenje ob otroškem igrišču neizogibno prinaša otroški smeh, klice, tek in tudi udarjanje žoge ob tla. Otroška igra ni motnja, ki jo je treba odstraniti iz javnega prostora, temveč pomemben del življenja skupnosti. Po številnih odzivih javnosti je občina odločitev razveljavila. Kot so zapisali na svoji Facebook strani, je bila odločitev znotraj občinske uprave sprejeta prehitro, brez ustrezne presoje ter brez pogovora starši in otroki, ki igrišče uporabljajo. Bila je napačna, prepoved razveljavljamo, tablo bomo odstranili tekom dneva. Igranje žogo na igrišču je dovoljeno, je sporočil župan Mark Maze. Občanom in staršem, ki so opozorili na neprimerno odločitev, se je tudi iskreno opravičil. Z odstranitvijo table se žoge vračajo na igrišča. Seveda imajo tudi okoliški stanovalci pravico do miru. Vendar je mogoče iskati rešitve, ki otrokom ne odzemajo prostora za gibanje in druženje. Denimo z jasno določenim časom uporabe igrišča. Tokrat je občina prisluhnila javnosti, priznala napako in jo tudi hitro odpravila. Otrokom tako ne bo treba po igrišču hoditi po prstih ali tiho sedeti na klopi in gledati v telefone. Na njem bodo lahko počeli natanko to, čemur je igrišče tudi namenjeno. V naslednjem prispevku pa k čebelarjem. Koroški čebelarji so se ponovno odlično odrezali na letošnjem mednarodnem ocenjevanju medu, ki poteka pod okriljem sejma Agra v Gornji Radgoni. Za svoje vzorce so prejeli kar 38 odličij, 11 zlatih, 20 srebrnih in 7 bronastih medalj. Na 25. ocenjevanju medu z mednarodno udeležbo je 10-članska komisija ocenila 308 vzorcev, 193 čebelarjev in podjetij iz Slovenije, Hrvaške, Avstrije in Slovaške. Medalja je prejelo 288 vzorcev, med nagrajenci pa so bili tudi čebelari iz 10 od 12 koroških občin. Največ priznanje odšlo na območje občine Radlje ob Dravi, sledijo Mežica, Podvelka in Prevalje. Medalje so prejeli tudi čebelari iz Ribnice na Pohorju, Slovengradca, Dravograda, Mislinje, Črne na Koroškem in Vuzenice. Marjana Ruprecht iz Radelj ob Dravi pa je za svoj med prejela kar 2 odličji, zlato in srebrno. Gospod Ruprecht smo vprašali, koliko truda je bilo vloženega, da je njen med opazila in nagradila strokovna komisija kar z 2 medaljama.
12: Ja, mi čebelarimo z 64. panje in veliko truda, odrekanja, pa dobre volje je potrebno za to, da pač delamo na tak način.
11: Za 64 panjev je veliko dela in hkrati odrekan.
12: Ja, sigurno, da so prosti vikendi zelo redki, sploh če je vreme med vikendi zelo lepo, ker takrat pač preživimo pri čebelah, pač delamo z njimi.
11: In še v letošnji letini.
12: Letošnja letina je bila zelo dobra. Kaj to pomeni za nas, da je bilo cvetlični med, gozdni med in lipa. To so 3 vrste medu, kar je na našem območju v zadnjih letih redkost.
11: Priznanja, ki ste jih prejeli, so samo še češnjica na torti.
12: To je potrditev, da delamo kvalitetno, da ne krmimo čebel med samim točenjem. To je dejansko potrditev, da je naš med kvaliteten.
11: Kar 5 koroških čebelarjev je prejelo več kot 1 odličje, 2 med njimi pa sta osvojila vsak po 2 srebrni medalji. Rezultati potrjujejo, da koroška strt ni le sladka posebnost naših krajev, ampak tudi med strokovno ocenjenimi vzorci dokazuje svojo visoko kakovost. V naslednjih 2 prispevkih pa gremo v šolo. Do prvega šolskega zvonca nas ločita manj kot 2 tedna, medtem ko se nekateri otroci vrnitve med sošolce že veselijo, lahko začetek šolskega leta pri drugih spremljajo negotovo, stiska ali celo strah. Še posebej čustven je ta korak za prvošolce, ki prvič stopajo v povsem novo okolje, težje pa je lahko tudi za otroke, ki so imeli v preteklem šolskem letu slabe izkušnje, težave z učenjem ali odnose z vrstniki. Kako otroka v teh zadnjih počitniških dneh pripraviti na vrnitev oziroma prvi vstop v šolo in na katere znake stiske morajo biti starši pozorni, smo vprašali specializantko psihoterapije Vesno Lujinovič.
7: Se mi zdi, da je najpomembnejše mogoče, da največ pozornosti posvetimo prvošolčkom, ki se soočajo z različnimi strahovi. Strah pred neznanjem, pred ločitvijo od staršev, pred neuspehom, pred tem, ali bo sprejet med vrstniki, ali bo zmogel šolske zahteve. In vedeti moramo, da prvošolček še ni mali odrasel človek. Čeprav je že zelo sposoben, zelo samostojen, še veliko potrebuje čustvene podpore, predvidljivosti, občutka varnosti. In pri prvošolčkih se mi zdi, da je zelo pogosto, da so kdaj že zelo samostojni. Potem pa pride kakšen trenutek, ko so polni strahov, dvomov, ne želijo več v šolo, ne želijo se ločiti od staršev. In takrat je zelo pomembno, da mi kot odrasli vemo, da je to zelo normalno, da je to razvojno. Tako kot vozimo kolo in se naučimo, še vedno pademo kdaj začetku. Občutek varnosti za otroka je tisti, ki mu pomaga premagati te strahove. In kaj mi odrasli lahko storimo za ta občutek varnosti? Starši predvsem to, da ne posvečajo toliko pozornosti, kaj otrok zna, koliko zna brati, računati, ampak da se posvetijo bolj drugim vidikom, kot so recimo, kakšno je vzgojno delovanje šole,
13: kaj se bo zgodilo, če bom to in to v šoli, koga lahko v šoli prosim za pomoč, kakšna so pravila v šoli, da starši skupaj z učencem pred samim vstopom v šolo pogledajo, da se otrok navadi na mogoče neka nova pravila, ki jih mogoče v vrtcu ni bilo.
11: Pomembno je predvsem, da morebitnih otrokovih strahov pred šolo ne zmanjšujemo ali odpravljamo z besedami, da bo vse v redu, ampak mu damo možnost, da v njih spregovori. Pred vrati je novo šolsko leto, nanj se pripravljajo tudi vodje prehrane v vrtcih in šolah, več o tej temi pa Karin Potočnik, sogovornico Polono Bastič, vodjo delavnic za usposabljanje kuharjev, vodi prehrane in ravnateljev pri uvajanju ekološke hrane v javne zavode.
14: Kako je s tem na Koroškem? Koliko otroci jedo ekološko?
15: Javni zavodi so si, bom rekla, zelo različni. V določenih šolah, vrtcih že zelo veliko odkupujejo od lokalnih kmetov ekoloških živil. V kakšnih drugih je še veliko dela, kar pomeni, da se morajo nekako spoznati z lokalnimi ponudniki, se z njimi pogovoriti, kaj je na voljo in seveda razmisliti, kako bodo to vključili v svoj jedilnik. Izpostavim lahko osnovno šolo Muta, kjer je potekala ena od teh delavnic, tam smo z organizatorko prehrane in vsemi zaposlenimi v kuhinji postavili dobre temelje, da jim bo od naslednjega šolskega leta, če že niso začeli, šlo to še toliko bolje od rok.
14: Kako kot organizatorka prehrane svetujete, naj začnejo z uvajanjem ekoloških živil?
15: Dobro je začeti kar takoj, če še nismo. Ena od možnosti, ki se ponuja, je, da se osnovna šola vključi v projekt šolske sheme. Tukaj lahko ponudimo različno osadje in zelenjavo in kar finance nekako pridajo strani Evropske unije, ne pa iz denarnic staršev. Lahko posežemo po ekoloških živilih, ki so nekoliko dražja, ampak tukaj je kvaliteta tako visoko, da je dobro, če smo zagovorniki te kvalitete in živila vztrajno vključujemo in ponujamo. Če ne bodo sprejeli prvič, poskusimo še drugič, tretjič, samo obupati, ne.
11: In še naravne. Na Ravnah na Koroškem iščejo nove prostovoljne voznike za vključitev v projekt Prostofer. Gre za vseslovenski prostovoljski program, ki starejšim občanom in invalidom zagotavlja brezplačne prevoze do zdravstvenih ustanov, trgovin in drugih nujnih opravkov. Več Uroš Kotnik.
16: Prostofer na Ravnah uspešno deluje že več let in pomembno prispeva k večji mobilnosti ter kakovosti življenja starejših občanov. O projektu koordinatorka prevozov Barbara Velički iz Društva upokojencev Ravne na Koroškem.
17: Prostofer je prostovoljni šofer, ki z svojim znanjem in dobrim srcem pomaga ljudem, ki sami ne morejo do cilja. Gre za čudovito priložnost, da z malo truda naredite veliko razliko v življenju sočloveka.
16: Zdaj iščejo okrepitve.
17: Društvo upokojencev Ravne na Koroškem išče nove prostovoljne šoferje, ki bi z veseljem podarili nekaj svojega časa in pomagali starejšim ter manj mobilnim občanom do zdravnika po opravkih ali na državne dogodke. Torej, če radi pomagate, imate vozniški izpit B kategorije, ste zanesljivi in imate nekaj prostega časa, potem vas toplo vabimo, da se pridružite naši ekipi prostoferjev.
16: Prevozi se izvajajo z občinskimi vozili med tednom, prostovoljce pa v vožnjah pravočasno obvešča klicni center. Kako pa se prijaviti?
17: Za več informacij ali prijavo se lahko obrnete na pisarno društva upokojencev Ravne na Koroškem ob Suhi 23. Nas pokličete na telefonsko številko 02-8215-526 ali napišete na naš e-naslov du.ravne@siol.net. Podari vožnjo, podari nasmeh. Postani prostofer že danes.
16: V projekt si želijo vključiti tudi mlade, ki lahko na ta način pridobijo dragocene vozniške in življenjske izkušnje.
11: Za konec pa še vesti iz kronike. Iz policijske uprave so nas obvestili, da so včeraj obravnavali goljofijo, v kateri je bil občan oškodovan za dobrih 40 tisočakov. Občana je preko družbenega omrežja kontaktirala neznana oseba in se predstavila kot vojakinja v Jemnu, ki naj bi zaradi poškodbe prejela odškodnino v višini 2 milijona 800 tisoč evrov. Prepričala ga je, da mu bo ta denar poslala, če ji bo nakazal 1000 evrov. Na to pa je zahtevo po nakazilih stopnjevala do dobrih 40 tisočakov, ki jih je občan nakazal na različne turške račune. Ko je posumil, da bi lahko šlo za prevaro, je obvestil policijo. In še dva dogodka z Dravske doline. Na Muti je neznani storilec izpulil 80 novo zasajenih sadik grmičevja ob športnem igrišču. V Radljah ob Dravi pa se je včeraj neznani storilec izmuznil v skladišče trgovine in iz torbice trgovke ukradel denarnico z dokumenti, bančnimi karticami in gotovino. In še primer, ki se je zgodil na Ravnah na Koroškem, kjer je neznanec iz odklenjenega tovornega vozila ukradel denarnico z gotovino in dokumenti. Poslušali ste osrednjo dnevno informativno oddajo Koroškega radija. Pripravila in uredila sem jo dežurna novinarka Katja Gole. Naj opozorimo, da po nekaj dneh suhega in stabilnega vremena prihaja preobrat. Proti večeru in ponoči bodo nastajala krajevna neurja. Možen je tudi pojav močnega vetra, nalivov in krajevno toče. Kljub slabi vremenski napovedi vam želim prijetno četrtkovo popoldne.
18: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
0: Po Koroški trenutno okoli 30 stopinj, popoldne bo sončno z občasno povečano oblačnostjo, krajevne padavine z nevihtami se bodo zvečer na zahodu okrepile in se prehodno razširile proti vzhodu države. Jutri bo večinoma oblačno, na zahodu se bodo začele pojavljati padavine z nevihtami, ki se bodo čez dan predvidoma razširile nad vso državo. Možni bodo močnejši nalivi, temperature jutri od 25 do 29 stopinj. V soboto kaže na precej oblačno vreme, še se bodo pojavljale občasne krajevne padavine. V nedeljo pa bo večinoma sončno in suho vreme.
19: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Za prometne informacije smo vam na voljo na 041-727-727, trenutno pa nimamo informacij o posebnostih na naših cestah. Pa srečno popoldne vam želimo z Olov Koroškega radija.

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: novo za deco
1: in počitek za starše.
0: Gusarske počitnice v Prlekije.
2: Terme Banovci, za res drugačne počitnice. Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
3: Žan, prevedi. Janez pridobi cenovno ugoden komplet vodilnih barov ter majico priznane blagovne znamke.
4: Ziher, Janez je predribljal sistem. Pelikanove vdenke, 12 barov, 5 evrov, pa brandirane majice. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones pa LS za 10 evrov.
5: Veselo v šolo. Tedi, polni dej.
6: Letni oder Ruše že 27 let ponuja nepozabno doživetje v zavetju pohorskih gozdov. Pridružite se nam od 14. do 23. avgusta na številnih koncertih in predstavah. Nastopili bodo Plavi orkestar, Bigfoot Mama, Klapa Sebeniko, večer muzikala Only Jams in mnogi drugi. Vstopnice in program na www.letnioder.si.
7: Animacijski rojstni dnevi v največjem družinskem igrišču na Koroškem. Preveri na safaripark.si ali Facebooku.
8: Razpis. Iščete novo karierno priložnost? Avtocenter Ravne vabi v svojo ekipo prodajalca vozil. Če vas navdušujejo avtomobili, prodaja in delo z ljudmi, vam ponujajo redno in stimulativno plačilo, zaposlitev za nedoločen čas, urejeno delovno okolje, izobraževanja ter delo z vrhunskimi avtomobilskimi znamkami. Od kandidatov pričakujejo veselje do prodaje in dela s strankami, samoiniciativnost, odgovornost in zanesljivost. Vozniški izpit B kategorije, dobro računalniško pismenost ter predhodne izkušnje na področju prodaje. Prijavo z življenjepisom pošljite na info@avtocenter-ravne.si. Za več informacij pokličite 040-894-516. Avtocenter Ravne, zapeljite svojo kariero v pravo smer. Razpis najdete tudi na spletni strani Koroškega radija.
9: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
10: Mestna občina Velenje vzpostavlja digitalno platformo Pametno Velenje mobilnost, ki bo v skupno digitalno okolje povezala mestni avtobusni promet, izposojo koles, parkiranje, prevoze na klic in druge mobilnostne storitve ter uporabnikom omogočila enostavnejšo uporabo. Za tehnološko zahteven in večleten projekt iščejo usposobljene ponudnike in partnerje. Javno naročilo je že objavljeno, ponudniki pa se lahko prijavijo samostojno ali skupaj s partnerji. Rok za oddajo prijav za sodelovanje je 28. september 2026 do 10. ure. Voz Celje obvešča udeležence v prometu, da bo v soboto 22. avgusta od 7. do 19. ure popolna zapora glavne ceste Ravne-Dravograd. V času popolne zapore bo obvoz za osebna vozila in tovorna vozila brez priklopnika voden po državnih cestah na relaciji Ravne-Slovengradec, Otiški vrh in obratno, ter za tovorna vozila s priklopnikom po državnih cestah na relaciji Ravne-Poljana, Mežica, Črna na Koroškem, Šoštan, Velenje, Mislinja, Slovengradec, Otiški vrh in obratno. V primeru slabega vremena bo popolna zapora odpovedana, zahvaljujejo se vam za razumevanje. In še mali oglas v Šmartnem pri Slovengradcu. Oddajo v najem prostorno 61 kvadratov veliko stanovanje s pripadajočo kletjo in lastnim parkiriščem. Za podrobnejše informacije pokličite na 051-600-509. 051-600-509.

0: Lena z Eurovizijsko Satellite, prihajata pa v našo družbo dva prikaljena glasbena mačka, Chris Norman in pa Suzy Quatro. Sicer pa je ura 15 in poslušate Koroški radio. Dobrodošli. Our love is alive and so
1: we begin. Mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
2: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Po vročini prihaja nevaren preobrat. Zahodu Slovenije grozijo neurja. ARSO je zato za zahod države izdal oranžno opozorilo. Proti večeru in ponoči so možni močni nalivi, veter in krajevno toča. Zaradi suhih tal lahko hudourniki in meteorne vode hitro narastejo, zato vremenoslovci še posebej apelirajo na tiste, ki kampirajo ali so blizu hudourniških strug, naj se še pravočasno umaknejo na varno. Vročinski val pa lahko pomeni več kot le neprespane noči in težave pri delu. Podatki iz Evrope kažejo, kako resne so lahko posledice za zdravje. Več kot 40 stopinj ni samo vprašanje počutja. Letošnji vročinski valovi so v dveh evropskih državah vzeli na tisoče življenj. V Nemčiji so zabeležili okoli 14 tisoč smrti, od tega skoraj 9600 samo v enem tednu konec junija. V Španiji pa so med junijem in 19. avgustom našteli skoraj 4500 vročino povezanih smrti. Tudi v Franciji jih je bilo po dnevni oceni več kot 7000. Luka Dončić pa svoje soigralce iz Los Angeles Lakers te dni gosti v Sloveniji. Njihov obisk je tudi velika promocijska priložnost. Slovenska turistična organizacija računa predvsem na ameriško občinstvo. Košarkarje med drugim čakajo Bled, ribolov, golf in obisk restauracij. Njihove objave na družbenih omrežjih bi lahko Slovenijo predstavile milijonom sledilcev. In prav Američani so za slovenski turizem zelo pomembni. Lani jih je Slovenijo obiskalo več kot 200 tisoč, letos pa jih je še več.
1: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
0: Po 15. po Koroški okoli 30 stopinj, popoldne bo sončno z občasno povečano oblačnostjo, krajevne padavine z nevihtami pa se bodo zvečer na zahodu okrepile in se prehodno razširili proti vzhodu države. Jutri bo večinoma oblačno, na zahodu se bodo začele pojavljati padavine z nevihtami, ki se bodo čez dan predvidoma razširile nad vso državo. Možni bodo močnejši nalivi, temperature jutri od 25 do 29 stopinj. V soboto kaže na precej oblačno vreme, še se bodo pojavljale občasne krajevne padavine, v nedeljo pa bo večinoma sončno in suho vreme.
3: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Za prometne informacije smo vam na voljo na 041-727-727, trenutno pa nimamo informacij o posebnostih na naših cestah, pa srečno pot.
5: Poletno popovdne z Barbaro Polutnik-Brusnik.
0: 4 so, čez 15. 20. August pa je med drugim dan, ki velja za dan, ko se je leta 1948 rodil glas, ki je zaznamoval rock. V glasbeno

0: Dovino se vrnemo kmalu, sicer pa ste na četrtkovih popoldanskih valovih Koroškega radija in ste dobrodošli.
1: Koroški radio, ritem Koroške.

12 je čez 15, četrtkov popoldne na valovih Koroškega radija, pripravljen pa Miran Rudan, pred kratkim je praznoval rojstni dan in če ste v tednih med slavljenci tudi vi, vse je dobro. Laure.

Ja, 20. avgust velja za dan, ko se je leta 48 rodil glas, ki je zaznamoval rock. Na današnji dan se je rodil Robert Plant, legendarni pevec zasedbe Led Zeppelin. Njegov prodorni glas je postal eden najbolj prepoznavnih v zgodovini rocka, Led Zeppelin pa ena najvplivnejših rockovskih skupin vseh časov. Plant je kot otrok sanjal, da bi postal kot Elvis Presley, poznaje pa ga je povsem prevzel blues. Na to so prišli Led Zeppelin. No in kot zanimivost, Robert Plant ni ostal ujet v slavo Led Zeppelinov. Po razpadu skupine je zgradil uspešno samostojno kariero in tudi desetletja poznaje raziskoval nove glasbene sloge. Proti pol četrti pa Led Zeppelin z nami v že zdavno zimzeleni Stairway to Heaven.

Led Zeppelin, Stairway to Heaven. Kot zanimivost, ena največjih rock skladb vseh časov nima klasičnega refrena, traja okoli 8 minut in nikoli ni potrebovala običajnega ameriškega singla, da bi postala nesmrtna. Bila je celo tako pogosto igrana v trgovinah s kitarami, da je nastal rek No Stairway. No in zdaj je tista, zaradi katere je pa vendarle na milijone ljudi prijelo za kitaro. Torej Stairway to Heaven, Led Zeppelin je bila z nami, nadaljuje pa John Osborne. One of Us in peti še manjka do pol četrte.

0: Kulturni boni za mlade, dobrodošla spodbuda za obisk kulturnih prireditev ali novo prizorišče političnih delitev. Podrobnosti čez 3 minute. Eric Carmen pa s Hungry Eyes takoj zatem.
1: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
2: Velik SUV, veliko opreme. Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Chang'an.
1: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
3: Počitnice s Koroškim radijem in relaksom na otoku Brač.
4: Na voljo je le še nekaj mest, zato pohitite in rezervirajte 7 dni sonca, morja, vrhunsko all-inclusive ponudbo in najboljšo družbo.
3: Do odhoda nas loči samo še nekaj dni. Se vidimo na Braču.
5: Naj bo vrnitev v šolo praktična in po vašem stilu. V Sinseju v Velenki vas čakajo oblačila, dodatki in uporabne ideje za novo šolsko leto. Za svež začetek Sinsej v Velenki.
6: Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all-you-can-eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
7: Si pripravljen na enega največjih športnih dogodkov na Koroškem? Od 17. do 23. avgusta pridi na Slovengradec Open v Tenis Center Murko. Teden odličnih teniških dvobojev, vrhunskih potez in napetih trenutkov. VTT Slovengradec 2026 z nagradnim skladom $30,000. Pridi v Slovengradec, podpri igralce in doživi vrhunski tenis v živo. Sedmi festival Makaron Flajša in Tife.
8: Nedelja 30. avgust od 10. ure dalje. Plato za Narodnim domom Mežica.
7: Ne zamudite prepletanja vonja domače kuhinje, smeha, glasbe in prave festivalske energije.
8: Ekipe bodo za obiskovalce pripravile vsaka svoj Makaron Flajš.
7: Za prijetno osvežitev pa ne bo manjkala niti Arpičeva Tifa. Reč.
8: Arpičeva Tifa. Okušali in ocenjevali boste kuharske mojstrovine vseh ekip in izbrali kralja ali kraljico Makaron Flajša 2026.
7: Kraljico, pridite pravočasno, da ne ostanete brez. Makaron Flajša vsako leto zmanjka zelo hitro. Več info na Facebook strani Vizit Mežica.
9: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Virin Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
10: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič. Izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
11: Želim vam prijetno četrtkovo popoldne v novicah z vami Katja Gole. Predlog kulturnih bonov za mlade odpira vprašanje, ali bomo z njimi spodbujali kulturo ali zanetili nov kulturni boj. V komentarju razmišlja Dejan Vodovnik.
12: Priznam. Za predlog, da bi pri nas vsak 16-letnik prejel kulturni bon v vrednosti 200 evrov, ki bi ga do svojega 21. leta lahko uporabil za dostop do kulturnih dobrin, ne bi dal roke v ogen. Prepričan sem, da gre še za en od kamenčkov nove vojne, ki se bije med strankami na različnih področjih. Odslej tudi na kulturnem. Žalostno, vendar resnično. V naši bližnji in daljni okolici se okoli tega ne prepirajo. Hrvaška vlada je že lani potrdila pilotni projekt, v okviru katerega bodo vsi mladi, ki bodo letos dopolnili 18 let, prejeli tako imenovani kulturni voucher oziroma bon v vrednosti 100 evrov. Italija je že leta 2016 za polnoletne uvedla bonus kultura oziroma kulturni bon v vrednosti 500 evrov. V Franciji je bil pas kultur uveden leta 2021. Polnoletni so prejeli 300 evrov, 16 in 17 let stari 30 evrov, 15-letniki pa 20 evrov. V Nemčiji imajo kultur pas za mlade v višini 200 evrov že od leta 2023. Tudi v Španiji in na Cipru imajo že nekaj časa podobno urejeno politiko kulturnih bonov za mlade. Za povrh je te dni celo njujorški župan Zohran Mamdani spromoviral brezplačne vstopnice za vrhunski Broadway za lokalne dijake. Pri nas pa prepir. Seveda, ker je predlog podala ena stran, ga mora druga odločno in z gnusom zavreči. Pravzaprav se je začel nov kulturni boj. To nikakor ni dobro. Še posebej, če vemo, da je kulturni boj, tako pravi vse splošno priznana definicija, ideološki in politični spopad, ker kulturne kategorije postanejo glavni označevalci političnih razlik. Po Sloveniji se je kulturni boj oblikoval konec 19. stoletja, ko je rimsko-katoliška cerkev skušala povečati vpliv v kulturnem in političnem življenju, kar je bilo del širšega evropskega gibanja, znanega kot Kulturkampf. Vse pravim, vse skupaj nikakor ni dobro. Še posebej za kulturo in kulturnike. A ja, kdo pa kultura in kulturnike pri nas sploh še potrebuje? Tudi boni so za to odveč.
0: Popoldne bo še sončno z občasno povečano oblačnostjo, krajevne padavine z nevihtami se bodo zvečer na zahodu okrepile in se prehodno razširile proti vzhodu države. Jutri bo večinoma oblačno, na zahodu se bodo začele pojavljati padavine z nevihtami, ki se bodo čez dan predvidoma razširile nad vso državo. Možni bodo močnejši nalivi, temperature jutri od 25 do 29 stopinj. V soboto kaže na precej oblačno vreme, še se bodo pojavljale občasne krajevne padavine, v nedeljo bo večinoma sončno in suho vreme. Za prometne informacije smo vam na voljo na 041-727-727, trenutno pa nimamo informacij o posebnostih na naših cestah, pa srečno. In pet jih je čez pol četrto.

Vajaga in instruktori, muzika na struju in dobrih 15 še manjka do 16. Včeraj pa je bil svetovni dan fotografije. Ste vedeli, da je prvi selfie nastal že leta 1839? Američan Robert Cornelius je fotoaparat usmeril vase in moral pred njim nepremično vztrajati približno 15 minut brez filtrov, brez ponavljanja in predvsem brez gumba izbriši. Beseda selfie je leta 2013 postala Oxfordova beseda leta. Njena uporaba se je v samo enem letu povečala za neverjetnih 17 tisoč odstotkov. Eden najslavnejših selfijev pa je nastal na podelitvi Oskarjev leta 2014, ko so se pred objektiv stisnili Bradley Cooper, Meryl Streep, Brad Pitt, Julia Roberts in drugi zvezdniki. Fotografija je v manj kot enem dnevu zbrala več kot 2,6 milijona delitev na takratnem Twitterju in postavila rekord. Od torej okoli 15 minut nepremičnega poziranja do selfija v sekundi, fotografija se je spremenila. No, želja, da bi ovekovečili sami sebe, pa očitno ne. Od Bradleya Cooperja na selfiju pa do Bradleya Cooperja v skladbi, kjer mu bo družbo delala Lady Gaga, Shallow.

0: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi.
0: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
2: Naj bo vrnitev v šolo praktična in po vašem stilu. V Sinseju v Velenki vas čakajo oblačila, dodatki in uporabne ideje za novo šolsko leto. Za svež začetek Sinsej v Velenki.
3: Miza je srce vsakega doma. Dolga miza je srce mesta. Letos jo pogrnemo prvič in posedemo skupaj 100 gostov, prijateljev, sosedov ali neznancev. Večerja bo postala nekaj več kot le obrok. Postala bo večer, ki se ne pozabi. 29. avgusta ob 19. uri na Trgu Svobode v Slovengradcu. Karte so na prodaju mestni kavarni Slovengradec. Vabita javni zavod Spotur in Italian Lab. Še razmišljaš, kam naprej? Višja strokovna šola Ravne vabi k prijavi. Od 21. do 27. avgusta poteka drugi prijavni rok. Prosta mesta za redni in izredni študij so še v programih. Elektrotehnika, mehatronika in strojništvo. Prijavite se lahko tudi osebno. Vsak delovni dan od 8. do 12. ure na sedežu šole. Več na visjasolaravne.si. Tvoja prihodnost se začne na Ravnah.
4: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel. In izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Belo grozdje le 1 euro in 99 centov za kilogram in pijadina 4 kosi 300 gramov le 75 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Imate poškodovano vetrobransko steklo ali odbijač?
7: Pri nas dobite več kot lepo pravilo. Ob menjavi vetrobranskega stekla vam nudimo 50% popust na brisalce, brezplačno dolijemo tekočino za stekla, opravimo kalibracijo asistenčnih sistemov za vse znamke vozil in zagotovimo nadomestno vozilo.
6: Ob popravilu odbijača brezplačno spoliramo in nastavimo žaromete. Po popravilu pa vozilo še očistimo in pregledamo podvozje. Za manjše poškodbe so na voljo tudi hitri termini v istem ali naslednjem tednu.
8: Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
9: Rusi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
10: Vurt. Nova trgovina Vurt za obrtnike in podjetnike v Slovengradcu pod gradom 4. Obiščite trgovino Vurt.
11: Voz Celje obvešča udeležence v prometu, da bo v nedeljo 23. avgusta od 6. do 20. ure popolna zapora glavne ceste Poljana Šentvid. V času popolne zapore bo obvoz potekal po državnih cestah na relaciji Črna na Koroškem, Šoštan, Velenje, Mislinja, Slovengradec, Otiški vrh, Ravne na Koroškem, Mežica in obratno. V primeru slabega vremena bo popolna zapora odpovedana. Zahvaljujejo se vam za razumevanje. Elektrocelje DD nadzorništvo Ravne na Koroškem sporoča, da bo jutri v petek 21. avgusta prekinjena dobava električne energije na področju postaj Torče, Lom, Hamun, Mežica, Srotič med 7. in 13.45. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Za razumevanje se vam zahvaljujejo.

0: Poslušate Koroški radio. Ura pa je za nekatere že, za nekatere pa šele 16. Pripravljena pa ABBA, Super Trooper.
1: Koroški radio. Novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Na zahodu Slovenije se bodo pozno popovdne in zvečer okrepile nevihte z močnim vetrom, nalivi in ponekod tudi točo. Razglašeno je oranžno opozorilo. Ker suha tla slabše upijajo vodo, lahko hitro narastejo hudourniki. Previdnost zato velja predvsem za ljudi, ki kampirajo ali se zadržujejo ob hudourniških strugah. Slovenski gozdovi pa zaradi letošnje suše in vročine že dobivajo jesenski videz. Ponekod listje rumeni, rjavi in odpada, najbolj na suhih in sončnih legah. Zavod za gozdove opozarja, da prave posledice še niso vidne. Oslabljena drevesa bodo namreč v prihodnjih mesecih bolj ranljiva za požare, podlubnike in bolezni. Pomembno bo tudi pravočasno odstranjevanje napadenih dreves. V obsežnem nočnem ruskem napadu na Kijev in okolico pa je bilo po navedbah ukrajinskih oblasti ubitih najmanj 13 ljudi, okoli 40 je ranjenih. Rakete so zadele tudi stanovanska območja, poškodovana je bila otroška bolnišnica. Poljska je zaradi napada preventivno okrepila varovanje svojega zračnega prostora. V Slovenijo pa je prispelo 14 košarkarjev Los Angeles Lakersov. Luka Dončić bo soigralce gostil do ponedeljka, druženje pred novo sezono lige NBA pa bo namenjeno povezovanju predvsej spremenjene ekipe.
3: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Ob 16. po Koroški okoli 30 stopinj, popoldne bo sončno z občasno povečano oblačnostjo, krajevne padavine z nevihtami pa se bodo zvečer na zahodu okrepile in se prehodno razširile proti vzhodu države. Jutri bo večinoma oblačno, na zahodu se bodo začele pojavljati padavine z nevihtami, ki se bodo čez dan predvidoma razširile nad vso državo. Možni bodo močnejši nalivi, temperature jutri pa od 25 do 29 stopinj. V soboto kaže na precej oblačno vreme, še se bodo pojavljale občasno časne krajevne padavine, v nedeljo pa bo večinoma sončno in suho vreme.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
0: Nimamo informacij o posebnostih na naših cestah. Če imate vi prometne informacije za ostale voznike, sporočite na 041-727-727, pa hvala, da nas obveščate in srečno pot.
4: Poletno popovdne z Barbaro Polutnik-Brusnik.
0: Na današnji dan je leta 1980 Reinhold Messner dosegel vrh Mount Everesta sam in brez dodatnega kisika. To je bil prvi takšen vzpon v zgodovini in še posebej osupljivo je, da je plezal v monsunskem obdobju in brez pomoči soplezalcev. Tudi o tem podvigu v nadaljevanju in v uri do 17.
4: Koroški radio. Ritem Koroške.

12.13. je, če 16. mi pa se vračamo v leto 1980, ko je na današnji dan Reinhold Messner dosegel vrh Mount Everesta sam in brez dodatnega kisika. To je bil prvi takšen vzpon v zgodovini, še posebej osupljivo je, da je plezal v monsunskem obdobju in brez pomoči soplezalcev. Messner je že leta 1978 skupaj s Petrom Haberlerjem kot prvi dokazal, da je Everest sploh mogoče osvojiti brez dodatnega kisika. Dve leti pozneje pa je šel še korak dlje, brez kisika in sam. Na višini, kjer ima zrak približno tretjino kisika v primerjavi z morsko gledino, je Messner dokazal, kako daleč lahko sega ta človeška vzdržljivost in volja. Ko je dosegel vrh, tam ni bilo množice čestitk ali kamer, samo človek je najvišja gora sveta. In še ta zanimivost, Messner je pozneje postal prvi človek, ki je osvojil vseh 14 8000 na svetu brez dodatnega kisika. In zagotovo je užival tudi v tišini. Enjoy the silence, the Depeche Mode, v ritmu Koroške.

10,000 Maniacs in Because the Night, 9 je še manjka do pol pete, pripravljen pa Prince. Skladbo Purple Rain, ki je bila prvotno zamišljena kot country skladba in duet Stevie Nicks, ki je Prince poslal instrumental in jo prosil naj napiše besedilo, vendar je pozneje povedala, da jo je skladba preprosto preplavila. Zdela se je prevelika in ni vedela, kaj bi z njo. Prince pa jo je na to predelal in iz nje ustvaril eno najbolj legendarnih, veličastnih, ikoničnih in nepozabnih rock ballad Purple Rain.

0: Poletna sezona je v polnem teku, Koroško pa domači in tuji turisti odkrivajo počasi, a zagotovo, kaj jih najbolj pritegne, koliko časa ostanejo in kaj regiji še manjka do večje turistične prepoznavnosti, izveste ob pol peti. Zatem pa boste svoje dodala Cukero in Poljank, Senca una dona.
1: Sproščeno popovdne, v ritmu Koroške.
2: Pazje, gusari grejo!
3: Zabavo za deco
4: in počitek za starše.
3: Gusarske počitnice v Prlekije.
4: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
1: Ne vedo za vas, vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase.
5: Koroški radio.
6: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velinka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velinka.
7: Diši po tradiciji, zabavi in odličnem golažu.
8: V soboto, 22. avgusta, vabljeni na Gradiško golažjado pri Proštu na Gradišču.
7: Že od 13. ure naprej kuhanje golažev, zabavne igre in otroške animacije.
8: Ob 17. podelitev nagrad, ob 18. uri pa velika pokušina golažev.
7: In ko se dan prevesi v večer, sledi zabava v ritmih ansambla Golte.
9: Enkrat da, enkrat ne.
8: Gradiška golažjada, 22. avgusta pri Proštu na Gradišču.
7: Pridite lačni, dobre volje in pripravljeni na nepozaben dan.
10: Imate poškodovano vetrobransko steklo ali odbijač?
7: Pri nas dobite več kot lepo pravilo. Ob menjavi vetrobranskega stekla vam nudimo 50% popust na brisavce, brezplačno dolijemo tekočino za steklo, opravimo kalibracijo asistenčnih sistemov za vse znamke vozil in zagotovimo nadomestno vozilo.
10: Ob popravilu odbijača brezplačno spoliramo in nastavimo žaromete. Po popravilu pa vozilo še očistimo in pregledamo podvozje. Za manjše poškodbe so na voljo tudi hitri termini v istem ali naslednjem tednu.
7: Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
11: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbran izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
12: Tradicionalno svež.
13: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
12: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
13: Pomorski sejem.
14: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
15: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
16: A bejš, kje pa?
15: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
7: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
17: Gremo na Kope!
18: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
19: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
20: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas, teater in kasino.

0: Pesek in beton. Preverdi so na selah pri Slovenj Gradcu.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
2: Želim vam prijetno četrtkovo popoldne, z vami v novicah Katja Gole. Koroška je letos polna turistov. Kako živahna pa je v resnici letošnja poletna sezona? Kdo prihaja na Koroško, koliko časa gostje ostanejo in kaj jih najbolj pritegne? V oddaji v Žarišču smo se o turizmu na Koroškem pogovarjali z Maticem Primožičem z Regionalne razvojne agencije za Koroško in področno svetovalko za turizem z javnega zavoda Spotur Slovenj Gradec Marijo Lah. Kakšno pa je trenutno stanje v turizmu, Matic Primožič in Marija Lah?
3: Po pogovorih s ponudniki pa beležimo pozitiven odziv, zadovoljstvo z letošnjo poletno sezono. Še posebej nas je pa presenetilo obdobje pomladanskega dela, kjer se je v bistvu povečalo tudi za 25%, torej nizka sezona ni več tako nizka, kot je bila nekdaj.
4: Moram pa povedati, da kar se tiče statistike, pa mi beležimo en rahel upad, ampak to je čisto razumljivo glede torej nočitev, glede na to, da je hotel v mestu, v obnovi, že kar nekaj mesecev in so si morali pač obiskovalci poiskati nočitve drugje. Prihajajo pa v mestno jedro in okolico. Predvsem beležimo velik porast, kot že vsi, ki smo ob štrekni, torej v kolesarski poti kolesarjev. Dnevno se skozi naše mesto vozi veliko kolesarjev iz različnih držav, ne samo Slovencev.
2: Več pa v ponovitvi oddaje v Žarišču danes nekaj po 17. uri. Vabljeni k poslušanju. Oddajo pa najde tudi na spletni platformi Spotify.
5: Od prve jutranje kave do dolgih poletnih večerov. Dom je tam, kjer se dobro počutite. V Dankuchen Dravograd najdete kuhinje ter pohištvo za vso stanovanje. Naj vas navdihne poletje.
6: Dankuchen Dravograd. Za dom, v katerega se vedno radi vračate.
7: Nad Koroško se je pooblačilo in ponekod začelo deževati. Zvečer in ponoči se bodo nevihte na zahodu okrepile in razširile nad vso državo. Nevihtno dogajanje se bo nadaljevalo do zgodnjega jutra. Jutri bo večinoma oblačno, na zahodu se bodo začele pojavljati padavine z nevihtami, ki se bodo čez dan predvidoma razširile nad vso državo. Možni bodo močnejši nalivi, temperature jutri od 25 do 29 stopinj. V soboto kaže na precej oblačno vreme, še se bodo pojavljale občasne krajevne padavine. V nedeljo pa bo večinoma sončno in suho vreme. Za prometne informacije smo vam na voljo na 041-727-727. Trenutno pa nimamo informacij o posebnostih na naših cestah, pa srečno na vseh vaših poteh.

Φώτη είναι ο Δήλου. Κορόσκι Ράδιο. Ρίτον Κορόσκεν.

0: Do 16.40 so nas pospremili Shank Rock, mi pa obujamo zvoke poletja in če bi želeli ujeti zvok poletja 89, bi našli kar precej uspešnic, ki še danes pričarajo konec 80-ih. Billboardovi podatki pa potrjujejo, da so bile vse v samem vrhu ameriških lestvic tistega poletja. Med mnogimi so tudi naslednje tri: Madonna, Like a Prayer, ko se je pojavila, ni prinesla samo velike uspešnice, ampak tudi pravi kulturni vihar. Video spot z verskimi podobami je sprožil polemike, Pepsi pa je po burnih odzivih umaknil oglasno kampanjo z Madonno. Danes velja za eno njenih največjih klasik, pop, gospel, kitare in provokacija. V enem paketu pa Simply Red, If You Don't Know Me, By Now, pesem ni bila nova, Harold Melvin and the Blue Notes so jo posneli že leta 1972, toda Simply Red so jo leta 1989 dali novo življenje. Njihova različica je postala svetovna uspešnica in osvojila tudi vrh ameriške lestvice. In v današnjem izboru še Technotronic, Pump Up the Jam, ki je leta 1989 eksplodirala po evropski klubih in napovedala plesno glasbo 90-ih. Najprijajo vse tri.
1: Oaza dobre glasbe. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Tehnotronik in Pump Up the Jam iz leta 1989. Veliki, veliki hit velja za eno prvih house skladb, ki je dosegla res velik svetovni komercialni uspeh in pripomogla k preboju evropske dance in house glasbe na ameriške in britanske glasbene lestvice. Pogled na uro, peti še manjka do 17.
1: Šolski zvonec bo kmalo zazvonil, je vse pripravljeno. Oblačila, obutev, dodatki, zvezki in še kakšna malenkost za pogumen začetek. Zadnji šolski nakupi so najlažji, ko je vse na enem mestu. V Velenki.

0: 40% ceneje. In pomarančni sok z Lidl Plus samo 99 centov. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus. Lidl, splača se.
1: Popravilo toče, prijava škode, nadomestno vozilo gratis.
2: Za vse to in še več poskrbi Avtorek z Golava Buke.
1: Za več informacij pokličite 051-647-541.
3: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
4: Zaradi sanacije vozne površine iz granitnih kock na Meškovi ulici v Slovengradcu bo od ponedeljka pa do predvidoma konca avgusta vzpostavljena popolna zapora za promet. V času zapore bo dostop dovoljen stanovalcem in intervencijskim vozilom, in sicer iz smeri Gosposvetske ceste do splošne bolnišnice Slovengradec. Vse udeležence v prometu prosijo in se zahvaljujejo za razumevanje in upoštevanje začasne prometne ureditve. Elektrocelje DD nadzorništvo Ravne na Koroškem sporoča, da bo jutri v petek 21. avgusta prekinjena dobava električne energije na področju postaj Torče, Lom, Hamun, Mežica, Srotič med 7. in 13.45. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov vsi pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Za razumevanje se vam zahvaljujejo.

0: so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Izbirajte med vozili z električnim, priključno hibridnim ali dizelskim pogonom. Nemogoče je mogoče. Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
1: Koroški radio. Novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Suša, vročina ter dražja energija in gnojila zvišujejo svetovne cene hrane. Oxford Economics napoveduje, da bo njihov indeks letos višji za 11,8%, prihodnje leto pa še za skoraj 5%. To sicer ne pomeni enake podražitve v trgovinah, so pa največji pritiski pričakovani pri žitu, sadju, zelenjavi in mlečnih izdelkih. Severna Koreja pa

0: Ameriški predsednik Trump je predtem omenil 57 konic in napovedal, da se želi letos znova sestati s Kim Jong-unom. Septembra pa se na 4 avtocestnih odsekih začenja sekcijsko merjenje hitrosti. Sistem bo iz časa vožnje izračunal povprečno hitrost, zato zabiranje tik pred kamero ne bo več dovolj. Merili bodo v trojanskih predorih proti Mariboru, na Višnjegorskem klancu proti Novemu mestu, med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani ter med Brodom in Vodicami proti Kranju.
1: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
2: Ob 5. popoldanski po Koroški okoli 29 stopinj, zvečer in ponoči se bodo nevihte na zahodu okrepile in razširile nad vso državo. Nevihtno dogajanje se bo nadaljevalo do zgodnjega jutra. Jutri bo večinoma oblačno, na zahodu se bodo začele pojavljati padavine z nevihtami, ki se bodo čez dan predvidoma razširile nad vso državo. Možni bodo močnejši nalivi, temperature jutri od 25 do 29 stopinj. V soboto kaže na precej oblačno vreme, še se bodo pojavljale občasne krajevne padavine. V nedeljo bo večinoma sončno in suho vreme.
3: Najlepši otroški rojstni dnevi imajo eno skrivnost. Starši po njih niso utrujeni. Labobo poskrbi za pravlično igralnico, prigrizke, pijačo, animatorja, pa še za starše. Pokličite 040 230 977.
4: laminusbobo.si.
2: Nimamo informacij o posebnostih na naših cestah, pa varno v četrtku večer in noč vam želimo z valov Koroškega radija.

turistično destinacijo. Privabljajo jih neokrnjena narava, pohodniške in kolesarske poti, kulturna ter industrijska dediščina, raznovrstna doživetja in številne poletne prireditve. Koroška sicer ne sodi med najbolj obiskane slovenske turistične regije, vendar prav zato ponuja nekaj, kar številni obiskovalci danes še posebej iščejo. Mir, stik z naravo, pristnost in kraje, ki še niso preplavljeni z množičnim turizmom. Kako živahna je letošnja poletna sezona, kdo prihaja na Koroško, koliko časa gostje ostanejo in kaj jih najbolj pritegne. Znamo posamezne zanimivosti povezati v celovita doživetja in obiskovalce prepričati, da pri nas ostanejo več dni. O tej temi bomo govorili v današnji oddaji v Žarišču.

0: prvá ponovita oddaje. V žarišču.
1: Poletna turistična sezona je v polnem teku, dopustniški in počitniški utrip je čutiti tudi na Koroškem, ki jo domači in tuji gostje počasi zagotovo odkrivajo kot zanimivo turistično.

0: O poletnem turističnem tripu ter priložnostih in izzivih koroškega turizma se bomo pogovarjali z Maticem Primožičem z Regionalne razvojne agencije za Koroško in Marijo Lah, področno svetovalko z javnega zavoda Spotur Slovengradec. Lepo pozdravljena in dobrodošla v našem studiu.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Gospod Primožič, poletna sezona je v polnem teku. Kakšni turistični utrip trenutno zaznavate na Koroškem? Ali podatki in odzivi ponudnikov kažejo, da regija obiskuje več gostov kot v preteklih letih?
1: Ja, poletje na Koroškem je letos precej živahno. Po statistiki nekje do konca julija beležimo približno 10% rast, kar je zmerna rast, ki si jo tudi nekako na Koroškem želimo. Po pogovorih s ponudniki pa beležimo pozitivno odziv, zadovoljstvo z letošnjo poletno sezono. Še posebej nas je pa presenetilo obdobje pomladanskega dela, kjer se je v bistvu povečalo tudi za 25%, torej nizka sezona ni več tako nizka, kot je bila nekdaj.
0: Gospa Lah, kako živahno je letošnje poletje v Slovengradcu, koliko obiskovalcev prihaja v mesto in odkot prihaja največ domačih ter tujih gostov?
2: Torej, tudi v Slovengradcu je letošnja sezona, lahko rečem, nekako primerljiva z lansko. Obiskovalcev je kar veliko, moram pa povedati, da kar se tiče statistike, pa mi beležimo en rahel upad, ampak to je čisto razumljivo glede torej nočitev, glede na to, da je hotel v mestu v obnovi že kar nekaj mesecev in so si morali pač obiskovalci poiskati nočitve drugje. Prihajajo pa v mestno jedro in okolico. Predvsem beležimo velik porast, kot že vsi, ki smo ob štrekni, torej v kolesarski poti kolesarjev. Dnevno se skozi naše mesto vozi veliko kolesarjev iz različnih držav, ne samo Slovencev, pa tudi pohodnikov in pa seveda obiskovalci, ki k nam pridejo na kake športne prireditve, ki jih je poleti veliko, in pa tudi na ostale prireditve, ki se dogajajo v mestu in v okolici. Gostje prihajajo največ iz Slovenije, približno polovica, ostali gostov pa beležimo iz Avstrije, Nemčije, to so predvsem pohodniki in kolesarji.
0: Gospod Primožič, kdo je danes tipičen obiskovalec Koroške? So to predvsem pohodniki, kolesari, družine in ljubitelji aktivnega oddiha ali se struktura gostov spreminja?
1: Ja, tako kot je povedala že gospa Marija, kar se tiče strukture gostov, so večinoma ljudje, ki iščejo aktivna doživetja in sprostitev v naravi. Rekreativni kolesarji in pohodniki, ne smemo pa pozabiti tudi na športne priprave, ne, ki tudi so velik del v bistvu turistov na Koroškem. Nekako domačih proti tujim turistom je v poletni sezoni na Koroškem tako, da je 45% približno domačih, medtem ko 55% tujih gostov, ki pa večinoma prihajajo iz območij Nemčije, Avstrije, Poljske, Češke, Madžarske in držav Beneluksa.
0: Kaj obiskovalcev v poletnih mesecih najpogosteje pripelje v Slovengradec?
2: Kot sem že omenila, poleg samega kolesarjenja, pohodništva, preživljanja prostega časa in počitnic na naših turističnih kmetijah, tudi športne prireditve in pa druge prireditve. V Slovengradcu smo imeli v zadnjem mesecu ta košarkarski turnir in tudi starši teh športnikov so prišli in so nekako ostali v našem mestu tudi več dni. Zelo pomembne so prireditve, recimo filmski festival Shots je ena taka prireditev, ki nam pripelje dosti, ne samo dnevnih obiskovalcev, ampak tudi turistov iz različnih držav, ki potem tu pri nas prenočijo.

0: V današnji oddaji v Žarišču se pogovarjamo o koroškem turizmu. Gospod Matic Primožič, Koroško turistom pogosto predstavljamo kot zeleno in aktivno destinacijo, primerno za pohodništvo in kolesarjenje. Po čem pa se naša ponudba dejansko razlikuje od ponudbe drugih slovenskih regij?
1: Ja, Koroška je v bistvu na relativno malem območju ponuja zelo izjemno v bistvu raznoliko ponudbo. No? Od vrhov, kot smo rekli, potem barvitih dolin, reke Drave, pa tista v bistvu toplina, ki jo v bistvu ljudje dajejo, ki ti sprejmejo turista z odprtimi rokami in nenazadnje kulturna doživetja in seveda tradicija obrti, ki je tukaj zelo močna. Ne smemo tukaj pozabiti na bisere, kot so podzemne pece, prvi biološki bazen, kolesarska pot Štrekna in Drava baj, potem najdaljša jeklenica v Sloveniji ter naravna varovana območja in seveda zgodovinska mesta. Prav ta raznolikost je v bistvu tista, ki jo dela edinstveno. Koroška je nekako neraziskan bisera, ne, in poseben čar pri gostih, ki iščejo nova doživetja in manj oblekane kotičke in tisto pristnost. V zadnjih mesecih pa nekako tudi opašamo zaradi porasta same temperatura, ne, ki so bile višje, so ti v bistvu višje ležeče lege in gozdovi in ta hlad, ki ga prinašajo še posebej popularni pri turistih, ki zahajajo k nam.
0: Še posebej atraktivni, bi tako, lahko rekli. Ja, ja. Gospa Marija, Spotur povezuje turizem, šport, kulturo in številne dogodke. Kako pomembne so poletne prireditve za obisk Slovenj Gradca in ali obiskovalci zaradi dogodkov v mestu tudi prenočijo oziroma ostanejo dlje?
2: Seveda so prireditve, še posebej v poletnem času, zelo pomembne, ker je to nekako ogledalo mesta, to dogajanje večerno v poletnem času mora biti tako za občane, ki se prireditev radi udeležujejo, in tudi za obiskovalce, ker dosti jih pride v Slovenj Gradec zaradi prireditev ali pa so tu nastanjeni v okolici in potem v mesto pridejo na prireditve in je to neka dobrodošla ponudba, ki mogoče turista pri nas zadrži tudi več časa. No, letos smo Slovenj Gradcu v mestnem jedu zabeležili kar nekaj takih bolj odmevnih prireditev, zelo dobro obiskanih, nazadnje recimo uprizoritev opere na Trgu Svobode, ki je vedno dodobra napolni naše mesto in to je nek koncept, ki ga bomo tudi v prihodnje v poletnem času naprej razvijali.
0: Skratka, neke prireditve, ki so stalnica in tudi nekaj novega.
2: Res je, nekaj tradicionalnih prireditev, ki se odvijajo vsako leto, začne se že s poletnim festivalom, pred Rotenturnom, pa potem v mestnem jedru, pa festival Šoc je zdaj že kar več kot 10 let postal prepoznavna identiteta našega mesta. Bi pa želeli ponovno obuditi poletje v mestu, kot smo ga že imeli pred leti z našimi lokali, ki je mogoče v tem trenutku malo zamrlo, ampak delamo na tem, da bi se na terasah lokalov skozi vse poletje dogajali tudi manjši dogodki.

0: Vdaje v žarišču se pogovarjamo o koroškem turizmu. Eden od pomembnih pokazateljev uspešnosti turizma ni le število obiskovalcev, ampak tudi dolžina njihovega bivanja. Gospod Primožič, koliko časa goste povprečno ostanejo na Koroškem in kaj jim moramo ponuditi, da bi tu preživeli še več dni?
1: Ja, zdaj takole, na Koroškem nekako povprečno čez leto preživijo gostje 2,5 dni. Ne? V zimski sezoni je to malo dlje, ter potem v poletni sezoni malo manj kot to. Kar dobro kaže v bistvu na to, da je na Koroškem zelo veliko tranzitnih gostov, ne? Ki nekako prečijo Koroško, da preidejo na neko drugo končno destinacijo. In to je en glavnih ciljev v bistvu RRA Koroška, tudi v bistvu obračanje tega trenda. Ne? Ta trend se sicer malce spušča, ampak ga poskušamo malce dvigniti v prihodnih letih. Pomembna je boljša dostopnost do informacij in pravi marketinški pristopi, pa seveda celovita ponudba celotne regije, ne, torej predstavljena kot celota in lahko tako gosta v bistvu na območju zadržimo še več dni. Ne. Nekako v bistvu te koncept, bomo rekli, itinerarijo je zdaj zelo popularen in tudi v novem katalogu, ki ga pripravljamo, smo vključili v bistvu več dnevne itinerarije, ki gostu omogočijo v bistvu že vnaprej, da najde tisti svoj pravi kotiček Koroške in raziskuje še mogoče območja, ki jih drugače ne bi. So pa ti itinerarji tudi dostopni že preko spletne strani, tako da tudi na tak način že v bistvu poskušamo priti do gosta in podaljšati njegovo bivanje na Koroškem.
0: Kakšne so v poletni sezoni nastanitvene zmogljivosti v Slovengradcu? Jih je dovolj in kakšna je njihova zasedenost? Bi za nadaljni razvoj potrebovali tudi dodatne oziroma drugačne vrste nastanitev?
2: Zdaj trenutno, bom rekla, v tem trenutku letos poleti imamo v Slovengradcu premalo nastanitvenih kapacitet, predvsem zato, ker se hotel že nekaj mesecev obnavlja. Nasplošno pa bi rekla, da imamo nastanitvenih kapacitet trenutno dovolj. Po letnem času so bolj ali manj 100% zasedene, bi lahko imeli še več sob, ampak je pa pozitivno to, da se v zadnjem letu pojavljajo novi ponudniki nastanitvenih kapacitet, torej manjših apartmajev, sobodajalci in tako imamo v Slovengradcu že kar na voljo več kot 700 postelj za turiste in so v tem poletnem času predvsem pa tudi v začetku leta kar zelo zasedeni. Bi pa potrebovali še mogoče kak kemp, ki je v okolici, to pogrešamo, pa tudi še kako postajališče za avtodome, imamo ga sicer pri hostlu, ampak mogoče kje tudi v bližini mesta, na kaki drugi lokaciji še kaj več teh parkirišč za avtodome.
0: Ampak še vedno nekako želimo, da Koroška ostane tista butična destinacija.
2: Res je, ne želimo na Koroškem masovnega turizma. Želimo si, da bi Koroška ostala butična destinacija in da bi to ponudbo, ki jo imamo sedaj, nadgradili še s kakimi posebnimi doživetji, predvsem tudi na področju kulinarike imamo se mi zdi še veliko rezerv in to bi tudi turiste pri nas zadržalo dalj časa.

0: Жарищу. Sproščeno popoldne u ritmu Koroške.
1: Pazje, gusari grejo!
2: Zabavo za deco
3: in počitek za starše.
2: Gusarske počitnice v Prlekije.
3: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
0: Ne vedo za vas, vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase.
4: Koroški radio.
5: Šola je pred vrati. Manjkajo še majica, copati, zvezek ali tista malenkost, na katero vedno pomislimo v zadnji hip. Uredite zadnje šolske nakupe hitro in na enem mestu. V Velenki.
6: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velenka.
7: Au, au, au! A si spet pregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
6: V Optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
8: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
9: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
10: Žan, prevedi. Janez pridobi cenovno ugoden komplet vodilnih barov ter majico priznane blagovne znamke.
11: Ziher, Janez je predribljal sistem. Pelikanove vdenke, 12 barov, 5 evrov, pa brandirane majice. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones pa LS za 10 evrov.
10: Veselo v šolo. Tedi, polni dej.
12: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Belo grozdje le 1 euro in 99 centov za kilogram in pijadina 4 kosi 300 gramov le 75 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
13: Ravne bodo znova zaživele.
14: Od 18. do 23. avgusta prihajajo Ravenski dnevi 2026.
15: 6 dni glasbe, okusov, smeha in nepozabnih doživeti. Četrtkov večer bo rezerviran v parku za Night in the Park in Faustur Band.
14: Petek bo velik. Na Ravne prihajajo
15: Jan Plestenjak, Vlado Kreslin in Mali Bogovi.
14: Na poseki pa vas bodo v noč popeljali ritmi Poseka Beats. In sobota, Poseka Summer Sesh, Koroški otroški festival ter večerni žur s skupinama Kingston in Zmelko. Ravenski dnevi 2026. 6 dni, nešteto doživeti in eno mesto, ki utripa skupaj.
15: Od 18. do 23. avgusta na Ravnah na Koroškem.
14: Pridite, ker najboljše zgodbe doživimo skupaj.
16: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
17: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
18: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
19: Obejš, kje pa?
18: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
20: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
21: Gremo na Kope!
0: Koroški radio. Iz naše regije.
22: Še zadnjič danes vas pozdravljam, Katja Gole. Predlog kulturnih bonov za mlade odpira vprašanje, ali bomo z njimi spodbujali kulturo ali zanetili nov kulturni boj. V komentarju razmišlja Dejan Vodovnik.
23: Priznam, za predlog, da bi pri nas vsak 16-letnik prejel kulturni bon v vrednosti 200 evrov, ki bi ga do svojega 21. leta lahko uporabil za dostop do kulturnih dobrin, ne bi dal roke v ogen. Prepričan sem, da gre še za en od kamenčkov nove vojne, ki se bije med strankami na različnih področjih. Odslej tudi na kulturnem. Žalostno, vendar resnično. V naši bližnji in daljni okolici se okoli tega ne prepirajo. Hrvaška vlada je že lani potrdila pilotni projekt, v okviru katerega bodo vsi mladi, ki bodo letos dopolnili 18 let, prejeli tako imenovani kulturni voucher oziroma bon v vrednosti 100 evrov. Italija je že leta 2016 za polnoletno uvedla bonus kultura oziroma kulturni bon v vrednosti 500 evrov. V Franciji je bil pas kultur uveden leta 2021. Polnoletni so prejeli 300 evrov, 16 in 17 let stari 30 evrov, 15-letniki pa 20 evrov. V Nemčiji imajo kultur pas za mlade v višini 200 evrov že od leta 2023. Tudi v Španiji in na Cipru imajo že nekaj časa podobno urejeno politiko kulturnih bonov za mlade. Za povrh je tedni celo njujorški župan Zohran Mamdani spromoviral brezplačne vstopnice za vrhunski Broadway za lokalne dijake. Pri nas pa prepir. Seveda, ker je predlog podala ena stran, ga mora druga odločno in z gnusom zavreči. Pravzaprav se je začel nov kulturni boj. To nikakor ni dobro. Še posebej, če vemo, da je kulturni boj, tako pravi vse splošno priznana definicija, ideološki in politični spopad, ker kulturne kategorije postanejo glavni označevalci političnih razlik. V Sloveniji se je kulturni boj oblikoval konec 19. stoletja, ko je rimsko-katoliška cerkev skušala povečati vpliv v kulturnem in političnem življenju, kar je bilo del širšega evropskega gibanja, znanega kot Kulturkampf. Vse pravim, vse skupaj nikakor ni dobro. Še posebej za kulturo in kulturnike. A ja, kdo pa kultura in kulturnike pri nas sploh še potrebuje? Tudi boni so zato odveč.
1: V žarišču.

0: V današnji oddaji v Žarišču sta gosta Marija Lah iz Poturja in Matic Primožič z RRA Koroška. Gospod Primožič, gost meja med občinami ne pozna in ga običajno zanima celotna Koroška. Kako uspešno se občine, turistični zavodi in posamezni ponudniki povezujejo pri pripravi skupnih doživetij in promociji regije?
1: Ja, sodelovanje nekako po mojem mnenju je zelo dobro v bistvu na Koroškem, sploh med vsemi akterji. Je ena izmed ključnih aktivnosti, ki jo pri nas počnemo. Beležimo lahko to mogoče z dobrim obiskom kakih razprav in različnimi skupnimi projekti, ki jih počnemo, ter tudi konkretna mnenja in predlogi, ki jih v bistvu tako ponudniki občine kot zavodi dajo pri soustvarjanju same ponudbe pri katalogih in promocijskih gradivi, so ključni za skupni nastop regije. Zdaj, nekako veseli smo v bistvu letos tudi digitalne kampanje, ne, kjer je bil zelo dober odziv, kjer so se lahko konkretni ponudniki tudi vključili, ter seveda katalog ponudnikov, ki gre letos že v drugi ponatist, ter jim beleži tudi zelo dober odziv. Je seveda tukaj še prostor za izboljšave, ampak te izzive mi z veseljem sprejemamo, ne, za nadaljne.
0: Ta katalog ponudnikov, se odzovejo ponudniki koroškega turizma?
1: Tako, ja, je. V bistvu preko 50 ponudnikov je bilo v lanskem katalogu, v letošnjem letu tudi beležimo nekje tak odziv, tako da je zadeva sprejeta in vzeta za svojo, bomo rekli.
0: Jih je vedno več.
1: Ja, tako.
0: Gospa Marija Lah, ali lahko obiskovalcu, ki pride v Slovenjgradec, že ponudite izdelan večdnevni program raziskovanja Koroške? Kako ga usmerite tudi v Mežiško in Dravsko dolino ter v druge dele regije?
2: Ja, seveda, tako kot ste omenili že prej, turist, ki pride na neko destinacijo, ne ve, kje so meje občine, njega zanimajo turistični produkti in zaradi tega je pomembno, da ponudniki, tudi javni zavodi, sodelujemo med sabo tudi s ponudniki in da poznamo širšo ponudbo, ne samo našega ožjega kraja. Strinjam se z Maticem, da je sodelovanje v zadnjem času med ponudniki in tudi med javnimi zavodi pod okriljem RRA zelo dobro in da se to tudi pozna potem pri prepoznavnosti naše regije. Je pa dejstvo, da je povezovanje zelo pomembno. Mi se seveda najprej povezujemo v okviru koroške destinacije pod okriljem naše regionalne destinacijske organizacije. Potem se povezujemo kot združenje zgodovinskih mest, torej Slovenjgradec in Ravne sta člana tega združenja. Pa pomembno je povezovanje v tem trenutku tudi Šaleško dolino zaradi Štrekne, pa še z drugimi kraji, ker turist, ko pride k nam, on je stacioniran na enem območju, ampak ogleda si pa ponudbo ne samo koroške, gre tudi čez mejo na avstrijsko Koroško, pa gre po Dravski dolini dalje, pa od Velenja naprej. Ti obiskovalci pri nas niso samo stacionarni, ampak se radi popeljajo in si pogledajo vse, kar je v okolici zanimivega.

0: V Daju v žarišču se pogovarjamo o koroškem turizmu. Gospod Primožič, kje vidite največjo priložnost za nadaljni razvoj poletnega turizma na Koroškem? Kaj bi morala regija v prihodnjih letih prednostno izboljšati, da bi postala še bolj prepoznavna in obiskana turistična destinacija?
1: Ja, v zadnjih letih smo beležili odlične nove nastanitvene kapacitete, še posebej v letu 2026, ki so se izgradile in nekako z naravnimi danostmi in aktivnostmi, ki jih lahko na Koroškem ponudimo, dopolnjujejo ta celosten paket, ne, in lahko gostu res ponudimo eno tako zelo lepo zaključeno zadevo. Bi pa rekel, da tako, da kolesarski turizem ter bike parki, kolesarski parki so vedno bolj popularna oblika turizma, ne, in prilagajanje storitev takim gostom je zelo pomemben del, v bistvu, ki bi ga bilo potrebno še mogoče malo bolje izkoristiti. Je pa seveda tukaj tudi en zelo pozitiven projekt Korobajka, torej izposoje električnih koles, ki ga bomo imeli na Koroškem, ki bo ponujal v bistvu turistu tudi možnost trajnostnega premikanja po sami destinaciji od točke A do točke B. Kar pa se tiče izzivov, pa tako kot smo rekli, zadržati gosta v bistvu dlje na destinacija, ne, torej več kot tista dva dneva in pol, in mu ponuditi še tiste neraziskane kotičke regije, hkrati pa ohraniti samo regijo butično, pristno in seveda kakovostno.
0: Gospa Marija Lah, kaj lahko gostje v Slovenj Gradcu in okolici doživijo še v nadaljevanju letošnjega poletja? Kaj bi sami priporočili nekomu, ki se odloča, da bo na Koroškem preživel dan, konec tedna ali celoten dopust?
2: No, seveda v Slovenj Gradcu ni konec poletnih prireditev, še kar nekaj nas čaka in potem se kar nadaljuje že v september, ko naša občina praznuje in bo dogajanje zelo pestro. Mogoče bi omenila na tem mestu, da bomo zdaj konec meseca imeli še dolgo mizo, prvič v Slovenj Gradcu, kjer bo 100 ljudi na trgu uživalo ob zelo okusni večerji, pa čaka nas ponovno, kar me zelo veseli, modna revija lokalov iz mestnega jedra, ki poveže te naše ponudnike v mestnem jedru, pa kolesarjenje okrog Uršlje gore, torej to tudi v začetku septembra in se mi zdi, da bo to kar tudi nekaj obiskovalcev k nam pripeljalo. Bi pa seveda priporočala turistom, ki pridejo k nam, da si čim bolj poskušajo ogledati tudi naše kulturno-zgodovinske znamenitosti, torej galerijo, muzej, ne samo pohodniške kolesarske poti, kar je dejansko sem pripelje, ampak da vidijo, da ima regija tudi, kar se tega tiče, torej na področju kulturnega turizma zelo dosti za ponuditi. Mogoče bi menila samo še to, da smo mi zdaj trenutno v zaključni fazi izdelave končno našega turističnega logotipa in slogana, kar smo zelo veseli in bomo že kar v začetku septembra imeli tudi predstavitev ne novega, ampak pravzaprav prvega turističnega logotipa Slovenj Gradca.

0: Gospod Primožič, zadnje vprašanje. Ali opažate, da se obiskovalci na Koroško po prvem obisku tudi vračajo?
1: Je opaziti vračanje na Koroško, sploh ko se pogovarjamo v bistvu z nastanitvenimi kapacitetami. Ti zelo radi povejo, da ta gost je že tule tretje leto, ta gost je tukaj četrto leto. Tako da res nekateri najdejo v bistvu nekaj tule pri nas. Jaz še vedno pravim, da je to naša srčnost, ki jo tudi nosimo v logotipu, ampak mislim, da je tukaj za vsakega nekaj in da se z veseljem ljudje vrnejo nazaj na Koroško.
2: No, če bi jaz tule dodala, mogoče res je, da se vračajo turisti k nam, je sama poznam kar neki turistov, ki tam, kjer sem jaz doma, imamo dve turistični kmetiji, že 12 let hodijo isti čas na isto mesto in jim je vedno najdej nekaj novega, ampak predvsem pridejo na oddihanje, da se spočijajo pa da nekaj doživijo in se vračajo.
0: Tako kot smo včasih na Hrvaško hodili na isto mesto, ne vem koliko let. Gospa Marija, tudi za vas še zadnje vprašanje. Kakšne odzive na Koroško pa dobivate neposredno od gostov?
2: Dobivamo, bom rekla, res pozitivne odzive. Mogoče predvsem tujci imajo včasih nižja pričakovanja in potem, ko pridajo sem, jim je vse zelo všeč. Še posebej jaz opažam v našem Ticu, da je obiskovalcem všeč naše mestno jedro Slovengradca in večina ljudi, ki pride k nam, pohvali našo gostoljubnost, urejenost mesta in pa da v mestnem jedru čutijo nek tak kulturni utrip, ki ga mogoče v drugih mestih ni. Tako da so res sami pozitivni odzivi. Edino, kar je mogoče negativnega, da zaznamo, je seveda ta naš promet, ampak to je tema, o kateri pač
0: mi ne
2: treba več spregovoriti. Bi pa rekla, da smo dobili zdaj eno brošuro strani RRA, ki nam zelo pomaga in predvsem turistom, kjer imamo na enem mestu zbran vš javni potniški promet, tako za naš del Koroške, kot tudi za avstrijsko Koroško in to bo turistom veliko pomoč.
3: Koroška ima veliko turističnih adutov, njena nadaljna uspešnost pa bo odvisna predvsem od tega, kako dobro bomo posamezne zanimivosti povezali v skupno zgodbo, kako uspešno bomo sodelovali čez občinske meje in ali bomo obiskovalcem ponudili dovolj razlogov, da pri nas ne ostanejo le nekaj ur, ampak več dni. To je bila oddaja V žarišču, pripravila in uredila sem jo Katja Gole.
4: V žarišču.
5: Nova torba je prvi korak v novo šolsko dogodivščino. V Bags & More v Velenki poiščite šolske potrebščine, nahrbtnike, torbe in dodatke za vse stile in generacije. Za samozavesten začetek šolskega leta. Bags & More v Velenki.
6: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
7: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 20. do 26. avgusta v akciji. Topljeni sir v lističih, 16 kosov, le 1,99 €. In mlečni napitek z aktivnimi encimi, jagoda, 6x100 g, le 1,49 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
8: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
9: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
10: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo, 2 leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja.
1: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Zvečer bodo zahod Slovenije zajela krajevna neurja z močnim vetrom, nalivi in ponekod tudi točo. Nevihte se bodo ponoči širile proti vzhodu. Na zahodu velja oranžno opozorilo. Ob hudourniških strugah pa je zaradi možnosti hitrega naraščanja vode potrebna posebna previdnost. Hrvaško tožilstvo preiskuje 3 ljudi in zagrebško podjetje zaradi več kot 4500 ton nevarnih odpadkov iz Slovenije. Osumljeni so, da so jih med letoma 2021 in 2024 nezakonito skladiščili ter onesnažili tla in vode na območju Krapine. Slovenija bo oktobra gostila Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu, organizatori pa zdaj iščejo prostovoljce. Od 2. do 7. oktobra bo na slovenskih cestah tekmovalo okoli 800 kolesarjev iz več kot 50 držav. Prostovoljci bodo pomagali pri organizaciji, obiskovalcih, medijih in ob trasah dirk. Prijavijo se lahko starejši od 16 let, predhodne izkušnje niso potrebne. Za konec pa še k suši, ki prinaša tudi nova odkritja. Nizka Sava je v Srbiji razkrila več kot 100 let star parni vlačilec. Ta je leta 1945 potonil po trčenju z nemško mino.

0: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta. Radlje ob Dravi.
0: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
2: Za šolo, otroško sobo in vsak dan po ugodnih cenah. V Pepku v Velenki poiščite praktične izdelke za začetek novega šolskega leta. Več uporabnih rešitev, manj skrbi. Pepko v Velenki.
3: Novi zvezki, nova oblačila, nova energija. Za začetek šolskega leta brez tekanja naokoli izberite raje vse na enem mestu. Opravite šolske nakupe v Velenki. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
4: Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all you can eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Detergent za posodo z vonjem limone. 3 litre le 1 euro in 79 centov. In lističi za upijanje barve 36 kosov le 1 euro in 69 centov. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
7: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
8: Obeš, kje pa?
7: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
9: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
10: Gremo na Kope!
11: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
0: Prva ponovitev lokalnih novic iz osrednje dnevno informativne oddaje Koroškega radija. Koroški radio. Iz naše regije.
12: V današnji osrednji dnevno informativni oddaji Koroškega radija vas lepo pozdravljam, Katja Gole. Danes poudarjamo. Koroški čebelari so na mednarodnem ocenjevanju medu Agra osvojili kar 38 odličij.
13: Koliko truda, odrekanja pa dobre volje je potrebno za to, da pač delamo na tak način.
12: Do prvega šolskega zvonca nas ločita manj kot 2 tedna. Kako otroku olajšati vrnitev v šolo?
14: Občutek varnosti za otroka je tisti, ki mu pomaga premagati te strahove.
12: Najprej pa, da je občina Mežica po burnem odzivu javnosti priznala napako in razveljavila prepoved igranja žogo na igrišču na Leški cesti. Tablo bodo odstranili. Vabljeni k poslušanju. Tabla na otroškem igrišču na Leški cesti v Mežici, na kateri je pisalo hvala, da na tem igrišču ne uporabljate žog, je med domačini sprožila val ogorčenja. Številni so se spraševali, čemu je igrišče sploh namenjeno, če se otroci na njem ne smejo igrati žogo. Odločitev naj bi bila povezana s pritožbami nekaterih stanovalcev v neposredni bližini igrišča, ki jih je motil hrup. Tudi življenje ob otroškem igrišču neizogibno prinaša otroški smeh, klice, tek in tudi udarjanje žoge ob tla. Otroška igra ni motnja, ki jo je treba odstraniti iz javnega prostora, temveč pomemben del življenja skupnosti. Po številnih odzivih javnosti je občina odločitev razveljavila. Kot so zapisali na svoji Facebook strani, je bila odločitev znotraj občinske uprave sprejeta prehitro, brez ustrezne presoje ter brez pogovora starši in otroki, ki igrišče uporabljajo. Bila je napačna, prepoved razveljavljamo, tablo bomo odstranili tekom dneva. Igranje žogo na igrišču je dovoljeno, je sporočil župan Mark Maze. Občanom in staršem, ki so opozorili na neprimerno odločitev, odločitev se je tudi iskreno opravičil. Z odstranitvijo table se žoge vračajo na igrišča. Seveda imajo tudi okoliški stanovalci pravico do miru. Vendar je mogoče iskati rešitve, ki otrokom ne odzemajo prostora za gibanje in druženje. Denimo z jasno določenim časom uporabe igrišča. Tokrat je občina prisluhnila javnosti, priznala napako in jo tudi hitro odpravila. Otrokom tako ne bo treba po igrišču hoditi po prstih ali tiho sedeti na klopi in gledati v telefone. Na njem bodo lahko počeli natanko to, čemur je igrišče tudi namenjeno. V naslednjem prispevku pa k čebelarjem. Koroški čebelari so se ponovno odlično odrezali na letošnjem mednarodnem ocenjevanju medu, ki poteka pod okriljem sejma Agra v Gorni Radgoni. Za svoje vzorce so prejeli kar 38 odličij, 11 zlatih, 20 srebrnih in 7 bronastih medalj. Na 25. ocenjevanju medu z mednarodno udeležbo je 10-članska komisija ocenila 308 vzorcev, 193 čebelarjev in podjetij iz Slovenije, Hrvaške, Avstrije in Slovaške. Medalje je prejelo 288 vzorcev, med nagrajenci pa so bili tudi čebelari iz 10 od 12 koroških občin. Največ priznanje odšlo na območje občine Radlje ob Dravi, sledijo Mežica, Podvelka in Prevalje. Medalje so prejeli tudi čebelari iz Ribnice na Pohorju, Slovengradca, Dravograda, Mislinje, Črne na Koroškem in Vuzenice. Marjana Ruprecht iz Radelj ob Dravi pa je za svoj med prijela kar 2 odličji, zlato in srebrno. Gospod Ruprecht smo vprašali, koliko truda je bilo vloženega, da je njen med opazila in nagradila strokovna komisija kar z 2 medaljama.
8: Ja, mi čebelarimo z 64 panje in veliko truda odrekanja pa dobre volje je potrebno za to, da pač delamo na tak način.
12: Za 64 panjev je veliko dela in hkrati odrekan.
8: Ja, sigurno, da so prosti vikendi zelo redki, sploh če je vreme med vikendi zelo lepo, ker takrat pač preživimo pri čebelah, pač delamo z njimi.
12: In še v letošnji letini.
8: Letošnja letina je bila zelo dobra. Kaj to pomeni za nas, da je bilo cvetlični med, gozdni med in lipa. To so 3 vrste medu, kar je na našem območju v zadnjih letih redko.
12: Priznanja, ki ste jih prejeli, so samo še češnjica na torti.
8: To je potrditev, da delamo kvalitetno, da ne krmimo čebel med samim točenjem. To je dejansko potrditev, da je naš med kvaliteten.
12: Kar 5 koroških čebelarjev je prejelo več kot 1 odličje, 2 med njimi pa sta osvojila vsak po 2 srebrni medalji. Rezultati potrjujejo, da koroška strt ni le sladka posebnost naših krajev, ampak tudi med strokovno ocenjenimi vzorci dokazuje svojo visoko kakovost. V naslednjih 2 prispevkih pa gremo v šolo. Do prvega šolskega zvonca nas ločita manj kot 2 tedna, medtem ko se nekateri otroci vrnitve med sošolce že veselijo, lahko začetek šolskega leta pri drugih spremljajo negotovo, stiska ali celo strah. Še posebej čustven je ta korak za prvošolce, ki prvič stopajo v povsem novo okolje, težji pa je lahko tudi za otroke, ki so imeli v preteklem šolskem letu slabe izkušnje, težave z učenjem ali odnose z vrstniki. Kako otroka v teh zadnjih počitniških dneh pripraviti na vrnitev oziroma prvi vstop v šolo in na katere znake stiske morajo biti starši pozorni, smo vprašali specializantko psihoterapije Vesno Lujinovič.
15: Se mi zdi, da je najpomembnejše mogoče, da največ pozornosti posvetimo prvošolčkom, ki se soočajo z različnimi strahovi. Strah pred neznanim, pred ločitvijo od staršev, pred neuspehom, pred tem, ali bo sprejet med vrstniki, ali bo zmogel šolske zahteve. In vedeti moramo, da prvošolček še ni mali odrasel človek. Čeprav je že zelo sposoben, zelo samostojen, še veliko potrebuje čustvene odpore.
14: podpore, predvidljivosti, občutka varnosti. In pri prvošolčkih se mi zdi, da je zelo pogosto, da so kdaj že zelo samostojni, potem pa pride kakšen trenutek, ko so polni strahov, dvomov, ne želijo več v šolo, ne želijo se ločiti od staršev in takrat je zelo pomembno, da mi kot odrasli vemo, da je to zelo normalno, da je to razvojno, tako kot vozimo kolo in se naučimo, še vedno pademo kdaj v začetku. Občutek varnosti za otroka je tisti, ki mu pomaga premagati te strahove. In kaj mi odrasli lahko storimo za ta občutek varnosti? Starši predvsem to, da ne posvečajo toliko pozornosti, kaj otrok zna, koliko zna brati, računati, ampak da se posvetijo bolj drugim vidikom, kot so recimo, kakšno je vzgojno delovanje šole. Kaj se bo zgodilo, če bom to in to v šoli? Koga lahko v šoli prosim za pomoč? Kakšna so pravila v šoli? Da starši skupaj z učencem pred samim vstopom v šolo pogledajo, da se otrok navadi na mogoče neka nova pravila, ki jih mogoče v vrtcu ni bilo.
12: Pomembno je predvsem, da morebitnih otrokovih strahov pred šolo ne zmanjšujemo ali odpravljamo z besedami, da bo vse v redu, ampak mu damo možnost, da v njih spregovori. Pred vrati je novo šolsko leto, nanj se pripravljajo tudi vodje prehrane v vrtcih in šolah, več o tej temi pa Karin Potočnik, sogovornico Polono Bastič, vodjo delavnic za usposabljanje kuharjev, vodi prehrane in ravnateljev pri uvajanju ekološke hrane v javne zavode.
16: Kako je s tem na Koroškem? Koliko otroci jedo ekološko?
17: Javni zavodi so si, bom rekla, zelo različni. V določenih šolah, vrtcih že zelo veliko odkupujejo od lokalnih kmetov ekoloških živil. V kakšnih drugih je še veliko dela, kar pomeni, da se morajo nekako spoznati z lokalnimi ponudniki, se z njimi pogovoriti, kaj je na voljo in seveda razmisliti, kako bodo to vključili v svoj jedilnik. Izpostavim lahko osnovno šolo Muta, kjer je potekala ena od teh delavnic, tam smo z organizatorko prehrane in vsemi zaposlenimi v kuhinji postavili dobre temelje, da jim bo od naslednjega šolskega leta, če že niso začeli, šlo to še toliko bolje od rok.
16: Kako kot organizatorka prehrane svetujete, naj začnejo z uvajanjem ekoloških živil?
17: Dobro je začeti kar takoj, če še nismo. Ena od možnosti, ki se ponuja, je, da se osnovna šola vključi v projekt šolske sheme. Tukaj lahko ponudimo različno osadje in zelenjavo in kar finance nekako pridajo strani Evropske unije, ne pa iz denarnic staršev. Lahko posežemo po ekoloških živilih, ki so nekoliko dražja, ampak tukaj je kvaliteta tako visoko, da je dobro, če smo zagovorniki te kvalitete in živila vztrajno vključujemo in ponujamo. Če ne bodo sprejeli prvič, poskusimo še drugič, tretjič, samo obupatne.
12: In še naravne. Naravno na Koroškem iščejo nove prostovoljne voznike za vključitev v projekt Prostofer. Gre za vseslovenski prostovoljski program, ki starejšim občanom in invalidom zagotavlja brezplačne prevoze do zdravstvenih ustanov, trgovin in drugih nujnih opravkov. Več Uroš Kotnik.
18: Prostofer na Ravnah uspešno deluje že več let in pomembno prispeva k večji mobilnosti ter kakovosti življenja starejših občanov. O projektu koordinatorka prevozov Barbara Velički iz Društva upokojencev Ravne na Koroškem.
19: Prostofer je prostovoljni šofer, ki z svojim znanjem in dobrim srcem pomaga ljudem, ki sami ne morejo do cilja. Gre za čudovito priložnost, da z malo truda naredite veliko razliko v življenju sočloveka.
18: Zdaj iščejo okrepitve.
19: Društvo upokojencev Ravne na Koroškem išče nove prostovoljne šoferje, ki bi z veseljem podarili nekaj svojega časa in pomagali starejšim ter manj mobilnim občanom do zdravnika po opravkih ali na družabne dogodke. Torej, če radi pomagate, imate vozniški izpit B kategorije, ste zanesljivi in imate nekaj prostega časa, potem vas toplo vabimo, da se pridružite naši ekipi prostoferjev.
18: Prevozi se izvajajo z občinskimi vozili med tednom, prostovoljce pa v vožnjah pravočasno obvešča klicni center. Kako pa se prijaviti?
19: Za več informacij ali prijavo se lahko obrnete na pisarno društva upokojencev Ravne na Koroškem ob Suhi 23, nas pokličete na telefonsko številko 02-8215-526 ali nam pišete na naš e-naslov du.ravne@siol.net. Podari vožnjo, podari nasmeh. Postani prostofer že danes.
18: V projekt si želijo vključiti tudi mlade, ki lahko na ta način pridobijo dragocene vozniške in življenjske izkušnje.
12: Za konec pa še vesti iz kronike. Iz policijske uprave so nas obvestili, da so včeraj obravnavali goljufijo, v kateri je bil občan oškodovan za dobrih 40 tisočakov. Občana je preko družbenega omrežja kontaktirala neznana oseba in se predstavila kot vojakinja v Jemnu, ki naj bi zaradi poškodbe prejela odškodnino v višini 2 milijona 800 tisoč evrov. Prepričala ga je, da mu bo ta denar poslala, če ji bo nakazal 1000 evrov. Na to pa je zahtevo po nakazilih stopnjevala do dobrih 40 tisočakov, ki jih je občan nakazal na različne turške račune. Ko je posumil, da bi lahko šlo za prevaro, je obvestil policijo. In še dva dogodka z Dravske doline. Na Muti je neznani storilec izpulil 80 novo zasajenih sadik grmičevja ob športnem igrišču. V Radljah ob Dravi pa se je včeraj neznani storilec izmuznil v skladišče trgovine in iz torbice trgovke ukradel denarnico z dokumenti, bančnimi karticami in gotovino. In še primer, ki se je zgodil na Ravnah na Koroškem, kjer je neznanec iz odklenjenega tovornega vozila ukradel denarnico z gotovino in dokumenti. Poslušali ste osrednjo dnevno informativno oddajo Koroškega radija. Pripravila in uredila sem jo dežurna novinarka Katja Gole. Naj opozorimo, da po nekaj dneh suhega in stabilnega vremena prihaja preobrat. Proti večeru in ponoči bodo nastajala krajevna neurja. Možen je tudi pojav močnega vetra, nalivov in krajevno toče. Kljub slabi vremenski napovedi vam želim prijetno četrtkovo popovdne.

0: Od prve majice do zadnjega zvezka. Half-Price, Cent A, New Yorker, Sinsay, Pepco in druge priljubljene prodajalne v Velenki poskrbijo, da je vrnitev v šolo preprosta. Izberite vse na enem mestu. Nazaj v šolo. Vse v Velenki. Šolski zvonec bo kmalo zazvonil. Je vse pripravljeno? Oblačila, obutev, dodatki, zvezki in še kakšna malenkost za pogumen začetek. Zadnji šolski nakupi so najlažji, ko je vse na enem mestu. V Velenki.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Polnozrnati kruh za toast 500 gramov le 1,09 €. In peresniki ali svedrci kilogram in pol le 1,29 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Relax. Ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grčiji, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
3: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
4: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 € in CS75 Plus za 27.990 €. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
5: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase.

0: Za šolo, otroško sobo in vsak dan po ugodnih cenah. V Pepku v Velenki poiščite praktične izdelke za začetek novega šolskega leta. Več uporabnih rešitev, manj skrbi. Pepko v Velenki.
1: Šola je pred vrati, manjkajo še majica, copati, zvezek ali tista malenkost, na katero vedno pomislimo v zadnji hip. Uredite zadnje šolske nakupe hitro in na enem mestu. V Velenki.
2: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velenka.
3: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
2: V Optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
4: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 20. do 26. avgusta v akciji. Topljeni sir v lističih, 16 kosov, le 1,99 €. In mlečni napitek z aktivnimi encimi, jagoda, 6x100 g, le 1,49 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
6: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
7: Obejš, kje pa?
6: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
8: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
9: Gremo na Kope!

0: Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.
1: Da odgovor povem o tej cesti.
0: Na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroški.

Bila je temna noć, po cesti hodao sam sam, no ja priznam će pravde, malo je sram, bio sam te ja. Za manu bio je res naporen dan, se bili smo ravno sredi pasini. Na enkrat sta pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog in pa čisto mekna puljica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdaj težim ljudje, ta buldog je zapel, bolj pa še puljica za njim takole. In ona, babam, bejbam, bejbam, bejbam, bom, bom, bom, bom, in ona, babam, bim, bim, bam. Sem se zgrozil, zazijal, sem rekel,

0: Za šolo, otroško sobo in vsak dan po ugodnih cenah. V Pepku v Velenki poiščite praktične izdelke za začetek novega šolskega leta. Več uporabnih rešitev, manj skrbi. Pepko v Velenki.
1: Nova torba je prvi korak v novo šolsko dogodivščino. V Bags & More v Velenki poiščite šolske potrebščine, nahrbtnike, torbe in dodatke za vse stile in generacije. Za samozavesten začetek šolskega leta. Bags & More v Velenki.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Detergent za posodo z vonjem limone. 3 litre le 1 euro in 79 centov. In lističi za upijanje barve 36 kosov le 1 euro in 69 centov. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

Medje jeszcze lipsze. Lipsze. Lipsze. На Корошкам радио.

0: Šola je pred vrati, manjkajo še majica, copati, zvezek ali tista malenkost, na katero vedno pomislimo v zadnji hip. Uredite zadnje šolske nakupe hitro in na enem mestu, v Velenki.
1: Novi zvezki, nova oblačila, nova energija. Za začetek šolskega leta brez tekanja naokoli izberite raje vse na enem mestu. Opravite šolske nakupe v Velenki. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
2: Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all you can eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Polnozrnati kruh za toast 500 gramov le 1,09 €. In peresniki ali svedrci kilogram in pol le 1,29 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Nova torba je prvi korak v novo šolsko dogodivščino. V Bags & More v Velenki poiščite šolske potrebščine, nahrbtnike, torbe in dodatke za vse stile in generacije. Za samozavesten začetek šolskega leta. Bags & More v Velenki.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Belo grozdje le 1 € in 99 centov za kilogram in pijadina 4 kosi 300 gramov le 75 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Naj bo vrnitev v šolo praktična in po vašem stilu. V Sinsaju v Velenki vas čakajo oblačila, dodatki in uporabne ideje za novo šolsko leto. Za svež začetek Sinsaj v Velenki. Šola je pred vrati, manjkajo še majica, copati, zvezek ali tista malenkost, na katero vedno pomislimo v zadnji hip. Uredite zadnje šolske nakupe hitro in na enem mestu. V Velenki. Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 20. do 26. avgusta v akciji. Topljeni sir v lističih, 16 kosov, le 1,99 €. In mlečni napitek z aktivnimi encimi, jagoda, 6×100 g, le 1,49 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si

Πότι Ινοπτήλου. Κορός Κι Ράδιο. Ρίτμ Κορόσκα.

0: Od prve majice do zadnjega zvezka. Half Price, Fund A, New Yorker, Sinsay, Pepco in druge priljubljene prodajalne v Velenki poskrbijo, da je vrnitev v šolo preprosta. Izberite vse na enem mestu. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
1: Je jemu duhe lese, an oblaču se je štrace, smrdu je tako, ko kajšne stare škovace.
2: Živo pa je tako, da ni dal vjedet, da je živ. An strašno rad je tiste čudne, čudne cigarete kadil.
1: An tu ne samo vsako toliko, a ne, veste, on je prav pretiravo. Vlijaku je ko fabriški kamin, an se ni ustavo. An zmeram je pravo,
2: me je brez veze živet, če ne skadiš en špinel in si malo zadet, pa kaj.
1: Zna bet, da ste ga poznali. Marjan Benedetič se je klicu. Zato, ker je šel glas od njega, da je mamilje se zežlicu,
2: ali pa samo zato, ker je bil tak zaherjen kapelon,
1: so ga žandarmi stalno tukli, a vlekli v pržun, ma ni bilo prav haračuna.
2: Mario ne bi zmutil vede. Od njega ni bilo nankar koristi, nankar škode,
1: od njega ni bilo neč. Ma kaj čo ta zabet?
2: On je skadil kak špinil in je bil malo zadet.

Čeprav še sam ni vedel, kdaj se je zadnji bot okopil, in še svojega dreka ni znal najti, če ni glih v njega stopil, so pupe mo. Ne jih zastupe tist kače. Zmeram rad tale vse mehke, am se blažene, če jih je Mario tako kukajšen pesnik, bionda sto pogledu, no on jih ni porajtu, sej še zase ni vedu. Je pravo tako, da sem srečen, ne rabim jaz deklet, jaz kadim en špinel in se malo zadet. Neč ga ni tokalo, a neč se mu ni dalo, nankar jest, nankar pit, ben še dihu je bil malo. An stalno si ga videl, kje v kantoni sedet, tam je kadil svoj špinel in je bil malo zadet. Za neč se ni brihu, anu neč se ni mješu. An če kdo bi mu kdaj rekel, Mario, ti cijel svijet boš rješil, če zdaj no malo, mah lih no malo, zmakne svoj

0: Od špinela do špinela mu je pamet šla v maloru. An kakšenkrat, če si se usedel z njim, an če si mu govoril, dej, Mario, se ni treba bed zadet prav vsaki dan, dej, prim se, kak ga dela rajši, an kadi malo manj, an dej, poglej se, mačko špijo, Mario, ma kaj se to prave, eni sasa tisto rečka, maš oči že prav krvave. Te je hledo kuna Mona in reku, kaj te žiže spet, če skadim en špinel in se malo zate. En dan se Mario na štacionu je na šveler usedu. Zna be, da je skadu neki močnega, kdo bi vedu. Kaj je prpelju vlak, on nam kar zmakn se ni tov. Vlak se pej ni ustavu, an Mario je na kue se šel. Ljudje so šleht. An kadar so stavili Mario to špinela, v truhu zrieza na tanko kukor mortadela, so rekli,
1: ben, zdaj ma, kar cjevcaj to je mjet. Ka boj še ko tako odšla v kresna mora bet za det.
0: Gonjo, mom.

0: Tade se Wyclef ka pala avek nou. Kwa izwe lè skou nan zon nan men. A, ou kon ba yo men. Loren ou la?
1: Bonsoir.
0: Ki ba?
2: Naj bo vrnitev v šolo praktična in po vašem stilu. V Sinseju v Velenki vas čakajo oblačila, dodatki in uporabne ideje za novo šolsko leto. Za svež začetek Sinsej v Velenki. Šola je pred vrati, manjkajo še majica, copati, zvezek ali tista malenkost, na katero vedno pomislimo v zadnji hip. Uredite zadnje šolske nakupe hitro in na enem mestu, v Velenki.
3: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
4: V optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.

Боди и на Удели. Курорски радио. Ритъм Курорска.

0: Šolski zvonec bo kmalu zazvonil. Je vse pripravljeno? Oblačila, obutev, dodatki, zvezki in še kakšna malenkost za pogumen začetek. Zadnji šolski nakupi so najlažji, ko je vse na enem mestu. V Velenki.
1: Nova torba je prvi korak v novo šolsko dogodivščino. V Bags & More v Velenki poiščite šolske potrebščine, nahrbtnike, torbe in dodatke za vse stile in generacije. Za samozavesten začetek šolskega leta. Bags & More v Velenki.

0: Naj bo vrnitev v šolo praktična in po vašem stilu. V Sinseju v Velenki vas čakajo oblačila, dodatki in uporabne ideje za novo šolsko leto. Za svež začetek Sinsej v Velenki.
1: Novi zvezki, nova oblačila, nova energija. Za začetek šolskega leta brez tekanja naokoli izberite raje vse na enem mestu. Opravite šolske nakupe v Velenki. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
2: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Ves Sushi Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Ves Sushi Velenka.
3: Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Tri tebi doma.

και σε λείψε. Λείψε. Λείψε. Να κορώσκαν ράδιου.

Lep pozdrav in dober večer v sredine večero 19. augusta. Jane Repnik vas pozdravljam v živo iz studija Koroškega radija in pred nami je oddaja Sredina parada domačih. Še malo prej na odru na otvoritvi ravenskih dni, zdaj pa že živo v studiju Koroškega radija. Za vas sem izbral polke in valčke, ki se bo glasba vrtela vse tja do polnoči. Poleg tega pa bom čestital glasbenikom, ki praznujejo in marsikaj novega boste lahko izvedeli, če boste ostali z mano v ritmu polk in valčkov. Prejšnjo sredo sem manjkal in več kot uspešno me je nadomestila naša sodelavka in hvala, da si tako lepo poskrbela za oddajo sredina parada domačih. Jeva seveda. Gremo z glasbo in poletni večeri še vedno vztrajajo, še vedno je poletje in tako en lep poletni dan je za nami in lep poletni večer. Abohi pa pojajo o poletnih večerih. Uživajte, lep večer želim.

ansambel Jureta Zajca in njihova najnovejša pesem Polk Fešta, Gauda, Alpa, Žur. Ja, na Ravnah na Koroškem se danes začelo, so se začeli ravenski dnevi, ki bodo trajali vse tja do nedelje in bodo gaude, pa žuri, pa fešte in vabljeni na Ravne na Koroškem. Vabljeni pa tudi, da ostanete v družbi Koroškega radija, sredina parada domačih, zdaj lepa pa vrtim en valček iz leta 1989, ansambel Štiri kovači in naslov valčka Najlepše pesmi.

Prvo nocoj pošiljam na Prevalje. V nedeljo 16. avgusta je praznovala 49. rojstni dan Jasmina Mandl iz Preval, nekdanja pevka ansambla Sredenšek in našega koroškega ansambla Ta pravih šest. Vse najboljše, Jasmina.

V nedeljo 16. avgusta je praznoval 76. rojstni dan Ludvik Kos. Ludvik je največ glasbenih let preživel v družbi ansambla Veselih meljarji. Nekaj glasbenih let je namenil ansamblu Vita Muženiča, ansamblu Bratov Avsenik, ansamblu Melos, ansamblu Nika Zajca, studijsko pa sodeloval tudi s triom Roberta Smolnikarja. Ludvik je zadnji basist ansambla Bratov Avsenik in tudi soustanovni član ansambla Vitezi, Polk in Valčkov. Vrtim pa pesem ansambla Veselih meljarji, Vrček piva. Vse najboljše, Ludviku Kosu.

Kroški ansambel Wow, naslov pesmi Ker si z mano. Zdaj lepo zavrtim en lepših valčkov ansambla Ekart. Tebi Soča je naslov Nekaj bolj umirjenega, nekaj lepega, upam, da vam bo tudi všeč. Dolgo že nisem vrtel te skladbe. Na predlog Tomaža pa je zdaj le zavrtim ansambel Ekart in pesem Tebi Soča.

Lep valček v izvedbi ansambla Rosa, 30 let stara skladba, poročni dan. Zdaj pa ansambel Lojzeta Slaka in pesem Marinka.

V ponedeljek 17. avgusta je praznoval 57. rojstni dan Andrej Plesničar, odličen harmonikar in komponist. Andrej domuje na Trnovski planoti, s 15 leti pa je že stal na odrskih deskah pod okriljem ansambla Vrtnica. Posneli so 5 albumov. Po prenehanju delovanja ansambla Vrtnica je Andrej soustanovil nov ansambl, ansambl Hram. Andrej Plesničar je v zakladnico domače glasbe do današnjih dni prispeval več kot 65 avtorskih del. Vse najboljše Andreju Plesničarju na Primorsko.

0: najbolj sveže, narodno zabavne novičke.
1: Povabilo na festival. V prvi petek v septembru, 4. septembra, bo na dvorišču minoritskega samostana na Ptuju potekal 57. festival narodno-zabavne glasbe. Letos bo na festivalu nastopilo 12 ansamblov s po eno novo skladbo in še eno skladbo iz zakladnice slovenske narodno-zabavne glasbe. Na letošnjem festivalu bodo nastopili ansambel Fekonija s skladbo Cvetiš, naš koroški ansambel, ansambel Wow s skladbo Ker si z mano, ansambel Miha Trčka s skladbo Naj glasba govori, ansambel Ekstaza s skladbo Med prijatelji, Hmelboj si s skladbo Kar pojdi z njim, še naš koroški ansambel, ansambel Vrabci s skladbo Prijatelj mol. Prijatelj moj, ansambl Namik, skladbo Povej mi včasih, gajstni muzikanti, pesem bodo zigrali Ponudi roko sočloveku, ansambl Brloga, skladbo Igram za tebe, oče. Naš koroški ansambl, ansambl Abuhi bodo tudi nastopili, skladbo Neprespane noči, Špadni fantje, skladbo Sanje življenja, ter ansambl Upanje, skladbo Boril se bom zate. Strokovne komisije bodo na festivalu izbirale najboljši ansambl med klasičnimi kvinteti, najboljši ansambl med ostalimi zasedbami, najboljše besedilo ter najboljšo vokalno izvedbo, Korenovo plaketo. V revijalnem delu bodo občinstvo na Ptuju dodatno ogreli Vražji muzikanti. Občinstvo bo izbralo najlepšo skladbo. Poslušalci bodo lahko lestvico tekmovalnih skladb spremljali preko radijskih postaj v Sloveniji, tudi koroškega radija seveda, ter za skladbe glasovali preko spleta. Najlepšo skladbo bo določil seštevek glasov spletnega glasovanja 1/3 in obiskovalcev na prireditvi 2/3. Spletno glasovanje poteka na spletni strani www.ptujski-festival.si od nedelje 16. avgusta pa vse tja do nedelje 30. avgusta ponoči. Vstopnice so že v predprodaji na Eventimovih prodajnih mestih in eventim.si. Torej, dogodek 57. Ptujski festival v petek 4. septembra. Vabljeni vsi. Zdaj pa najprej zavrtim skladbo v izvedbi ansambla Opev. Naslov pesmi Rekla si, ki so na lanskem Ptujskem festivalu prejeli kar 3 nagrade. Prejeli so nagrado najboljši ansambl med drugimi zasedbami, nagrado občinstva ter Korenovo plaketo za najboljšo pevsko izvedbo. Zavrtim tole pesem Rekla si, potem pa zavrtim tudi lestvico v skladb, ki, za katere lahko poslušalke in poslušalci glasujete na spletni strani www.ptujskifestival.si.

57. Ptujski festival, minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20. Dobrodošli, spremljate lestvico tekmovalnih skladb 57. festivala narodno-zabavne glasbe Ptuj 2026. Festival narodno-zabavne glasbe bo na dvorišču minoritskega samostana potekal v petek 4. septembra. Za nagrade strokovne komisije in občinstva se bo potegovalo 12 ansamblov. Glasovi spletnega glasovanja bodo predstavljali 1/3 glasov občinstva, 2/3 pa bodo dodali obiskovalci na prizorišču. To so letošnje tekmovalne skladbe Ptujskega festivala. Ansambel Fekonja. Cvet

0: Poslušalke in poslušalci, hvala za pozornost. Čas je za glasovanje. Na spletni strani Ptujski festival lahko za svojo najljubšo skladbo 57. festivala narodno-zabavne glasbe Ptuj 2026 glasujete enkrat na dan do 30. avgusta do polnoči. 57. Ptujski festival, Minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20.
1: Najboljša oddaja z narodno-zabavno glasbo na Koroškem. Sredina parada domačih. Samo na Koroškem radiju.

Pri ansamblu Štirje kovači praznujejo dva poba. Včeraj, 18. avgusta, je praznoval 69. rojstni dan Zdenko Zdovc iz Šmartna. Že 35 let basist ansambla Štirje kovači. Vse najboljše, Zdenko Zdovc, za včerajšnji osebni praznik. No, danes, 19. avgusta, pa praznuje 64. rojstni dan Srečko Sedar iz Slovenj Gradca. Že 35 let pevec ansambla Štirje kovači. Vse najboljše, Zdenko in Srečko, za vajna osebna praznika. Tole pesem zavrtim do konca, bo vas pa mala poba, pa še eno. Ni vse bogatstvo. Vse

0: Tudi nocoj uživo vaše narodno zabavne glasbene želje oziroma predlogi. 0288-43180 pa je naša telefonska številka, ki pa že zvoni. Lepo zdrav, dobro večer, želim nekomu.
1: Ja, dobro večer,
2: sem osobno spravil na tebe, točno določeni ljudje.
0: Ja, prosim.
2: In sem se odločil, da jaz